0: spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
0: Pa,

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
4: Din 30 mai până pe 1

0: pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ai aflat de oferte. Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ieftin și bun.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

0: 50% reducere la de ro 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ne întoarcem la hituri

0: Bună dimineața! Păi credeți că nu venim astăzi la radio, tocmai astăzi când sunt atâtea locuri de parcare libere?
1: Oriunde găsești, și la Piața Victoriei, și la universitate. Iar dacă ne ascultați cumva din Trominone și aveți de ajuns undeva în București, plecați cu jumătate de oră mai târziu. Mai dormiți un pic.
2: Iar ăsta este un mesaj foarte rar pe care o să-l auziți vreodată la ora asta, dat de Buzdu.
0: Ce da. Voiam să vă zic, sunt două nuanțe aici, domnul Buzdugan. Ne ascultați în această dimineață, dar vă rog să răspundeți sincer. Ne ascultați în această dimineață dintr-o minune sau printr-o minune?
1: Ce...
0: Vreau să răspundeți și cu ocazia asta facem și un sondaj de audiență. Câte lume ne ascultă? La 0748111550. Deci, sunt, nu știu, Dorian, de exemplu. Dorian are cum să nu ne asculte, e tatuatorul din Pitești. DJ-ii de radio și tatuatorii din Pitești lucrează și de 1 iunie. Că nu știi niciodată ce copil rebel vine să se tatueze la 14 ani.
2: Nu, crezând
0: că vârsta buletinului e vârsta majoratului. Deci Dorian are un unicorn cu zoo, dacă vă imaginați.
1: Unde?
0: El sigur ne ascultă.
1: Nu, pe, nu tatuat încă.
0: Nu, are un unicorn de pluș, uite ăsta.
1: Da.
0: Pe ăsta îl are la centură. Ne-a trimis poză de unezi, ca să
1: e
0: zic așa.
1: E foarte pufos unicornul ăsta, foarte
0: exact.
1: Drăguț.
0: Și atunci decât să și-l tatueze, mai bine și l-a plușat.
1: Da, el nu neapărat pentru siguranță îl poartă, ci e antistres.
0: Cred.
1: E molcuț așa.
0: La câți minori a tatuat... Bună dimineața tuturor!
1: Bună dimineața.
0: Deci ne ascultați dintr-o minune sau printr-o minune? E o diferență aici... Voi ne scrieți pe WhatsApp.
1: Și dacă sunteți în drumul taberei și puteți face un următor exercițiu,
0: da.
1: Ieșiți pe balcon și strigați taxi! O să vă răspundă ecoul din Pantelimon. Atât de gol e București.
0: Da. Un weekend în care s-a așteptat Uber-ul o jumătate de oră. Și dacă aveai ocazia să nu ți-l anuleze.
1: Toată lumea...
0: Na, și cererea a scăzut și oferta a scăzut. Vă ascult cu drag din Australia, Melbourne. Sergiu, bună dimineața, eu merg la muncă, Brașovul la fel de liber.
1: Da, poți să strigi un pic din Australia, o să-ți răspunde ecoul din București.
0: Bună dimineața, șoferița noastră de camion, Mihaela, sexy șoferița de tir. Merg să iau camionul și pornesc spre Olanda, ce e drept, aș fi dormit până la 12 astăzi. De la serviciu vă ascult și recunosc printr-o minune, din Huș. Florăria Artelierul cu minuni decorative din Brașov vă ascult în fiecare zi, dar nu ne-a zis dacă dintr-o sau printr-o. Iar cineva zice și eu vă ascult dintr-o... Dintr-o mașină.
2: Dintr-o ce?
1: Dintr-o întâmplare.
0: Dintr-o mașină. Bună dimineața, te doresc cu la mulți ani ție și copiilor.
2: Mulțumim.
0: Copiilor tăi.
2: Și tuturor copiilor, din noi și mai mici și mai mari.
1: Și vreau să felicit și eu niște copii mai mari care au întors rezultatul. PSG Arsenal a fost un meci de infart până la urmă. Și s-a întors cupa s-a întors la Paris.
0: Urâtă finală de...
1: Și mai urât a fost ce s-a întâmplat la Paris. Adică...
0: Ei, dacă nu s-a întâmplat la Paris, s-a întâmplat la Londra. Adică...
2: Exact.
0: Una din... Deci jur că barajul de promovare, retrogradare de aseară între Faru și Chindia Târgoviște a fost un meci mai de urmărit decât
1: a fost un antijoc
0: cu Arsenal.
1: A fost un antijoc al londonezilor. Mi s-a părut că după golul pe care l-au dat s-au retras în apărare tunarii.
0: Păi acum tu ce ai făcut? Dacă jucai cu PSG.
1: Minutul 6 au deschis scorul, deci aveai senzația că gata, Arsenalul...
0: Mamă, Daniel, dar s-a dat în Tatsos finala Champions League?
1: Băi, m-am uitat pe un telefon așa mic.
0: Neața, te ascultăm cu știrile. Neața. Începe 1 iunie la Radio Zoo.
3: Bună dimineața, săptămâna asta așteptăm numele noului premier. Sorana și-a aflat adversara din sferturi de la Roland Garros. Avem 15 grade acum în București. Drona căzută la Galați este rusească. Președintele Nicu Șordan a publicat imagini cu resturile dronei. Spune că ancheta a stabilit fără dubiu că aceasta e de proveniență rusească, iar rezultatele anchetei vor fi comunicate aliaților NATO și Uniunii Europene. Vorbim despre o dronă folosită pentru atacuri cu o singură utilizare. Aceasta avea aproape 30 de kilograme de material exploziv. În cadrul unui interviu acordat BBC, Nicu Șordan vorbește despre expulzarea ambasadorului rus dacă astfel de incidente ca cel de la Galați se vor repeta. La aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan, săptămâna asta e așteptată desemnarea unui premier. Nu e clar deocamdată dacă președintele va mai organiza sau nu discuții cu partidele înainte de a desemna prim-ministru. Palatul Cotroceni e deschis astăzi de ziua copilului. De la ora 10 aici se pregătesc ateliere și activități educative, jocuri de cultură generală și dezbateri pe diverse teme. Programul include și piese de teatru puse în scenă de liceeni, iar cine ajunge astăzi la Cotroceni va putea asista și la demonstrații de dresaj cu câini de salvare. Ziua copilului se sărbătorește și la Camera Deputaților, unde până la ora 17 avem porți deschise. Instituția poate fi vizitată gratuit. Porți deschise și la ISU București Ilfov, unde este și o expoziție. Copiii pot vedea de aproape autospecialele și echipamentele cu care intervin pompierii. Președintele francez Emmanuel Macron i-a primit cu mare fast pe jucătorii de la PSG la Palatul Élysée după ce echipa a câștigat Liga Campionilor. La Paris în weekend zeci de mii de fani au sărbătorit după ce PSG a câștigat trofeul pentru al doilea an consecutiv. Parada campionilor a avut loc în apropierea turnului Eiffel. N-au lipsit însă incidentele, aproape 800 de persoane au fost reținute în urma violențelor. Suporterii au pornit incendii și au vandalizat magazine pe străzi. Incidente s-au înregistrat la Paris și în alte 15 orașe. Iar Sorana și-a aflat adversara din sferturi. De la Roland Garros o va întâlni pe Mira Andreeva. Rusoaica de 19 ani ocupă locul 8 în clasamentul mondial feminin. Și în țară, Farul Constanța rămâne în Superliga. Constanțenii au învins aseară pe teren propriu scor 4-2 pe Chindia Târgoviște. A fost nevoie de lovituri de departajare la acest meci. Săptămâna începe cu vreme instabilă, plouă în Banat, Crișana, Maramureș, în Transilvania, în Oltenia și în nordul Munteniei. Pe parcursul zilei se vor înregistra și averse, descărcări electrice pe alocuri vijelii și chiar căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Ploaie avem și în capitală astăzi, mai ales după amiaza, maxima atinge 26 de grade. Acum în București se înregistrează 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim mult de tot, Tea Teodorescu. E 7:09, e 1 iunie astăzi și punem prima întrebare de calificare în concursul Cine s-a trezit deștept. V-am atenționat, astăzi fiind o zi liberă, e o mare șansă pentru fiecare. Ce se aude, mă?
1: Motoare, un motor, eco, un motor din Pantelimon se aude aici, în Băneasa.
0: Asta a fost un Ferrari?
1: Nu, eco, de
2: nu,
1: motor.
2: Nu, e Ferrari electric ăla.
0: Du-te, bă, lasă-mă, că nu face așa Ferrari. Știi cum face Ferrari electric?
2: Cum? Păi și, da, exact de asta am auzit.
0: Doar bateria aia, știi cum?
2: Ca vormoșii.
0: Așa, deci, eu cred că e o mare șansă de a participa la Cine s-a trezit deștept. Sper că v-ați trezit special pentru asta și atunci punem întrebarea de calificare. Veți juca astăzi cu...
1: cu...
0: domnule Eugen. Nu? Câștigătorul,
2: exact,
0: a?
2: Exact,
0: 500 are?
2: 500. Cât? Ediția cu numărul 97 a câștigat-o vinerea trecută, se apropie vertiginos de ediția 100.
0: Hai să vedem cine va câștiga ediția 100 pe care o organizăm săptămâna asta. Când? Joi?
1: Joi mai de-apoi.
0: Joi e, nu? Așa. Deci, pe 1 iunie 1957, televiziunea română a transmis prima emisiune pentru copii de la un teatru de păpuși din București.
1: Când asta? În ce an?
0: În 1957, 1 iunie. În 57 s-a lansat TVR-ul cu Revelionul din 57.
1: Celebrul Revelion.
0: Așa.
1: Cu Dan Negru. Ce să vezi?
0: Și pe 1 iunie 57 deja transmitea în direct prima emisiune pentru copii dintr-un teatru din București. Teatru de păpuși. Cum se numește acest teatru chiar și în ziua de astăzi? Vă rugăm frumos.
1: Teatru de păpuși. Nu, nu, asta e pe principiu.
0: E
1: dacă,
0: și teatru de păpuși, da.
1: Dacă ursul e în cămară, unde e ursul?
2: Cămară.
0: Dragilor, 1815, nu vă lăsați influențați, mergeți pe cunoștințele voastre, dacă nu pe intuiția voastră și
1: feminină.
0: Hai să vedem care e al 10-lea SMS cu răspunsul corect, care intră în concursul pentru 100 de euro imediat. Bună dimineața!
1: Dimineața!
0: Ce, v-am dat greu?
1: Fou!
0: 1 iunie, frate.
1: Ca foc.
0: Ați crescut, nu mai sunteți copii.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1+1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. lei. Carrefour.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Sante, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Sante poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
11: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
12: Da.
11: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
12: Ai trei de da până acum.
11: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
12: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
11: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile.
13: Ce să gătești, ce să mai iei. Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
14: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
15: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămân, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
16: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Palatului David Sinclair.
18: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
17: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
18: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
19: 50 de miliarde?
20: Ce? Deficitul din nou?
19: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
20: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
19: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
20: Și al meselor neregulate.
19: Și pentru imunitate.
20: Lacium!
21: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1-ul. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anti

0: Calcar de 500 de grame, 22,25 lei, și Woolite detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40,66 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
1: În perioada 28 mai 3 iunie ai înghețata pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Da, chiar așa, Daniel.
1: Nu de 7, dar de 3-4 zile eu nu știu nimic de tine. Ceea ce mi se pare.
2: Uite-te pe Instagram.
1: Pardona. Păi m-am uitat, dar nu prea am, nu te-am văzut în costumul ăla de prezentat.
2: Hai mă, lasă mă, mă, nu mai. Deci, doamne, deci, cred că am deci inima mea a îmbătrânit cu 15 ani în momentul în care eram la aeroportul Otopeni. Mergeam către Tasos, că o firmă care organizează nunți și evenimente, nunta ta în Grecia, m-a invitat să prezint o nuntă de fotbalist, de mare fotbalist, dar nu o să zic că l-am cerut, poate vă zic mai încolo.
1: E fotbalistul ăla de la Dinamo care în barajul cu FCSB a venit cu avionul și a ajuns în pauza dinaintea reprizei a doua și a luat avion după baraj să se ducă la nuntă?
2: Nu e.
1: Nu e.
2: Nu, a jucat în străinătate, acum e liber, caută ceva. În fine, și m-am văzut cu capetanos, care venise aici în București, că nu știu ce a făcut Steaua. A reeditat un meci mai vechi.
1: A fost un...
2: Tu trebuie să știi.
1: Da, l-Euro campionilor, l-Euro...
2: Da,
1: nu știu ce.
2: Da. Și la cafenele acolo, la poarta 57, mă văd cu domnul Capetanos, care este un mare iubitor de România. Chiar se gândea la un moment dat, zice, bă, mă gândesc dacă nu cumva m-aș muta prin România, așa, pe la Brașov, pe la Sibiu, că tare mult le place și chiar își va face vacanța. Deci, iată un grec care își va face vacanța în România chiar săptămânile viitoare. Și este vorbitor de limbă română. Și stăteam acolo și povesteam, am mai luat o cafea, am mai luat el o cafea, adică a făcut cinste, după aia am făcut eu cinste, că așa e frumos. Și la un moment dat, hai să mergem către avion. Am urcat în autobuz, ajung în avion, bă, și când să mă instalez, când să pun deasupra mea bagajelul, că aveam husa aia de sacou, cu sacou, cu cămaș,
1: da,
2: călcat, apretat, frumos,
1: șoseta aia elegant, de sacou.
2: Așa, și îmi pun gentuța de pele și zic, ups, cred că l-am uitat în autobuz. Upsi. Și cobor din avion, mă izbesc de toată lumea, îmi cer scuze, nu știu ce, și ajung la autobuzul care ne-a dus la avion. Deschide șoferul, zice, domnule, nu-i niciun sacou pe aici, nimic. Și mi-am dat seama că l-am pus pe un scaunel, pe spătar, la cafenea în aeroportul Otopeni.
1: Și acolo a rămas.
2: Acolo a rămas pentru că n-am putut să... îl mai recuperez, adică ce sunt.
1: Păi și în ce ai prezentat nunta? Că nunta a fost vineri seara, adică nu putea să vină altă
2: costumă. Într-un tricou alb, în niște pantaloni pe care dacă îi vedeți, ăștia de pe mine, știi? Ăștia
1: blanș.
2: Bej, da. Și să știți că nu sunt rupt între picioare. Că am făcut un reel de la o...
1: Uite că nu l-am văzut pe ăla.
2: Da, reel-ul cu...

0: cu plaja Carnaghio.
1: Așa.
0: Am făcut eu acolo o glumiță, m-am prostit, am zis că sunt grec, că nu știu ce, că în fine. Și tot internetul a luat foc, că ești rupt între picioare, că era o umbră.
2: Și dacă era ce?
0: Băi, Mihai, uitați-vă, băi. Ia, mă.
3: Nu, tată, ești bine.
2: Nu e rupt, Daniel, nu e rupt. E cu sut. Deci credeți-mă, da. Chiar
0: oamenii,
2: e cu sut.
0: Deci nu interesa între picioare. Că se vedea mare atât de frumoasă. Nu, ce era la bine între picioare? Asta e...
1: Dă-le pace. Bună dimineața, vă ascultăm cu și din plăcere vă salutăm din Tasos. Daniel, wow, a fost superb și fără costum. Echipa nunta ta în Grecia vă dorește o zi minunată.
0: Da.
3: Iauzi, ce frumos. Adevărul e că și eu am stat cu gândul la tine, măi, Buzu, că nu știam ce fel de nuntă e acolo, cât de ferchezuit trebuie să fii. Mă gândeam că magazinele vor fi închise, ce o să faci tu?
0: Băi, și povestea oamenilor ăstora de la nunta ta în Grecia, știi cum a pornit?
2: Că deci, și-au făcut din nunta acolo, bănuiesc.
0: Daniel a lucrat în Creta foarte mulți ani. La un moment dat, un român l-a țepuit de a mers pe jos de la Retimno până în Iraclio, 100 și ceva de kilometri pe jos. Omul era falit, era terminat. A venit pe continent și a găsit ceva de lucru, că știa, e vorbitor de limba greacă, și Raluca a fost prima lui clientă, adică asociata lui. I-a făcut nunta, dar neavând firmă, a zis, se cunoșteau, erau cunoștințe, băi, vreau să-mi fac și eu nunta în Tasos, hai că te ajut. După care Raluca, care a fost mireasă, zice, băi, dar n-am putea noi să facem așa, să ajutăm tinerii care vor să-și facă o nuntă în Grecia să...
2: Ia uite, pentru mine e prea târziu, dar cine știe, pentru voi cei care ne ascultați acum, mai aveți o șansă. Bun, 7:26 de minute. Deci costumul ăla l-ai recuperat sau nu l-ai recuperat? Adică unde-i costumul din aeroport?
0: Undeva prin aeroport.
2: Mă duc acum după el.
0: Printr-o magazie, o să mă duc azi după emisiune, da?
2: Nu că să nu lăsați pe Buzdu să se ducă. Hai să ne ducem cineva din el, că nu se mai întoarce ăsta. Dacă nimerește în aeroport, s-a dus. L-am pierdut.
0: Dar m-am întors din Tasos cu
2: bani.
0: Nu cu bani, cu mașina.
2: Deci nu m-am întors
0: cu, da. Cu...
2: Ai venit cu mașina azi noapte?
0: Da.
2: Wow.
3: Păi dacă ai făcut?
0: Eu am gândit-o în felul următor. Zic, bă, doar mă duc în Tasos cu avionul, ca să stau și eu să fac o baie până la 4 după amiază. Păi am făcut 12 ore, cred că am făcut, pentru că eu n-am venit din Tasos direct țintit către București. M-am oprit la o mănăstire care e undeva pe o insulă, în mijlocul unui lac.
2: Mie îmi spui de tine?
0: Am oprit în Bulgaria să mănânc niște iaurturi la un magazin.
2: Mare minune că ești aici,
0: da.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit. 7:28 de minute, hai să ne facem și noi mendrele, nu? Așa se zice?
0: Da, meandros.
2: Meandros, tot din greacă vine.
0: Să ne facem meandros.
2: Adică să facem cine s-a trezit deștept, ediția de 1 iunie. Cum ai zis, Ema, ediția
3: 97 este ediția de... Nu, 97, iartă-mă. 98, pare că eu doar m-am trezit.
2: 99
3: m-am trezit
2: mâine, deșteaptă. Deci miercuri avem ediția 100.
3: Yes!
2: Eugen, bună dimineața, o ții tot așa până la ediția 100 să fii câștigătorul ediției 100 de cine s-a trezit deștept?
4: Bună dimineața, Doamne ajută!
0: Hai, Doamne ajută!
3: Doamnele ajută!
2: Eugen din Iași, câștigătorul ultimelor 5 zile. La deci, cine s-a
0: ai 500 de euro la tine acum până acum, nu?
4: Da, momentan, da.
2: Ce faci astăzi cu copiii?
0: Bani.
4: Cea mare nu este acasă, dar pe cea mică o să o scoatem cu siguranță, probabil, prin copo. Am înțeles că sunt multe activități.
2: Da. Bun. Hai că nu te reține mult, în 3 minute am terminat. Bună dimineața, pe linia a doua este noul concurent care vrea să-i facă față lui Eugen. Salutare și la mulți ani de 1 iunie.
5: Neața. Da, bună dimineața, bună dimineața.
2: Cum te numești?
5: Elena din
2: Năvo.
3: Elena din Năvo. Nața Helen.
2: Aglomerat la mare în weekendul ăsta, că București a fost pustiu.
5: E un pic le-a făcut de cap timpul celor care au sosit, dar este lumea.
2: Ce, a plouat?
5: Nu, un pic vânt, un pic în oraș, mm-hmm. Puțin
2: a fost lume? Lume, adică număr.
5: Este lume, da,
2: este. Bun.
0: E atmosfera aia de mare și e frumos, n-ai cum să nu fie. Da.
2: Elena din Năvodare a răspuns la întrebarea de calificare și anume, în 1957, pe 1 iunie, TVR transmitea prima emisiune de televiziune pentru copii din istoria României, de la un teatru de păpuși. Cum se numește acel teatru și ziua de astăzi?
5: Teatru
2: Țăndărică. Teatru Țăndărică, bravo.
3: Simplu, frumos.
0: Teatru Țăndărică, nu credeam.
2: Da, de acolo, nu știu dacă nu chiar Teatru Țăndărică a făcut emisiunea.

0: da, am produs-o pentru TVR. Bun, îmi sună alarma, bună dimineața. Eu nu niciodată nu pun alarma la 7:30. Da, nu știu, cred că din greșeală am fixat-o. Și în weekend, la 7:30.
1: Poate mai să-mi zici mie ceva la 7:30 și...
0: Poate, poate.
1: Ia adu-ți aminte.
0: Dar nu astăzi, cu siguranță. Mm. Începem întrebările, da? Tirul întrebărilor, cum se spune. Și un tir încărcat de jucării și de dulciuri, pentru că e 1 iunie, Eugen.
2: Da.
0: Atenție. Prima întrebare de 1 iunie. Care este personajul celei mai vândute cărți de pe pământ după Biblie, care spune celebra replică: toți oamenii au fost cândva copii, dar doar câțiva își mai aduc aminte?
1: Ai, ce frumos.
2: Aș zice Harry Potter, dar...
0: Greșit, no, greșit, Eugen.
1: No.
0: E o carte mai vândută decât Harry Potter
2: Micul
0: pe pământ.
2: Prin.
0: Micul asta Prinț este răspunsul
1: Micul Prinț,
0: corect.
1: Da.
0: Micul Prinț spune: toți oamenii au fost cândva copii, dar doar câțiva își mai aduc aminte. La mulți ani.
1: E ziua celor mici și în afara concursului puteți spune unde se mănâncă cei mai buni mici.
0: Doamna Dină Vodare are deja un punct pe răspunsul incorrect al Eugen. Hai să vedem dacă se descurcă la întrebarea ei. Tot din copilărie. Câte culori are cubul Rubik clasic?
3: Șase.
0: După câte...
4: La mine s-a simțit peste 3 secunde.
0: Așa s-a simțit și la mine. Am vrut doar să mă hotărăsc. E 1-1, într-adevăr 6 culori are cubul Rubik clasic. E 1-1, fiecare a greșit la întrebare, dar 100 de euro primește cel care răspunde la ultima întrebare. Corect. Așteptați să termin întrebarea, vă pronunțați prenumele și aveți 3 secunde să răspundeți după. Celebrul joc Lego a fost inventat de către un tâmplar. În ce țară?
2: Eugen.
0: Da, Eugen.
2: Germania?
0: Răspunsul tău este greșit. Danemarca.
3: Da.
0: Și da. Lego, da, înseamnă Leg God, înseamnă joacă-te bine. E chiar în daneză.
1: Și cubul Rubik, Ungaria, nu? Un maghiar a inventat joc, acest cub.
0: Eugen, după 5 zile, după 5 ediții câștigate, ne despărțim astăzi, tocmai de 1 iunie.
4: Incredibil, deși te-ai jucat fantastic de bine până acum.
1: Dar nu vreau ca să fie afectat ziua ta și să simtă fetița ta că tati nu e acolo cu mintea. Ai totuși 500 de euro.
0: Și mă, tati e în istoria
2: cu consul. Niciun caz.
4: Ești în top 3, Eugen, dacă nu cumva chiar și pe locul 2.
0: Știga mai mult de 5% din toate edițiile de până acum. Ceea ce e
4: wow.
0: Pragul de intrare în Parlament, nu 5%. Eugen, să ai o super zi, să-ți o dedici
1: fetiței cele mici. Dar cea mare unde e plecată?
2: Cea mare este plecată la prietena ei, cea mai bună.
1: Sleepover.
2: De ieri.
1: Unde?
2: Sleepover, exact.
1: În Iași.
2: Da.
0: Bun, și mâine dimineață ne întâlnim cu...
4: Elena
0: din Năvodari.
1: De profesie?
3: Mulțumesc.
1: Nu ne-ai zis profesia.
3: Nu, m-ați întrebat. Funcționar administrativ.
1: Bravo, Elena.
4: Exact.
3: Da, am știut la prima întrebare. Așa este.
0: Ai știut la întrebarea lui Eugen. Așa este. Ai știut că Micul Prinț a zis: toți oamenii au fost cândva copii, dar...
1: Și poate nu întâmplător ai câștigat astăzi, tu fiind din Năvodari, și Năvodariu la un moment dat era tabăra cea mai mare din România.
3: Da. Bravo.
1: Din păcate, nu știu ce se întâmplă, nu mai e, dar poate cineva
0: acolo
1: reface.
0: Acolo mi-am început eu viața.
1: Și eu, acolo.
0: Ce viață?
4: Am vrut să te întreb,
0: emoțional.
4: Așa, păi spune până la capăt să înțelegem cu toții.
0: Păi când te duci în tabără cu învățătoarea...
1: Îți faci viața.
0: Nu învățătoarea de la clasa ta, învățătoarea de la altă clasă. Uh-huh. Și când tu știi sigur că maică ta ți-a dat niște bani, uh-huh, pe care evident i-a încredințat învățătoarei respective, conducătoarea grupului. Și tu nu cheltuiești zile întregi aproape niciun bănuț, pentru că tu în minte ți-ai făcut un calcul că la finalul taberei vrei să-ți cumperi ceva.
1: Ceva.
4: Ce?
0: O jucărie, nu știu ce, oricum erau puțin bani,
1: un fâș.
0: Băi, și am cerut în ultima zi
1: învățătoare banii.
5: Haideți, doamnă, vă rog frumos. Mi-am făcut calcul, era mic, dar știam să calculez. Pa, pa, pa, pa.
1: Aoleu, ți-a mâncat banii învățătoarea.
5: Și știi ce mi-a zis învățătoarea? Ha. Păi tu nu mai ai bani.
4: Cum adică?
5: Cum adică, doamnă, nu mai am bani? Ai dat de bani în fiecare zi. Păi da, da, îmi zic, v-am cerut în ziua aia atât, atât. Nu, e adevărat.
4: Nu, nu pot să...
5: Băi, și așa a rămas, mă.
1: Adică ți-a dat țeapă?
5: Mi-a furat din bani.
4: Vai de bani. Mine,
1: a băgat gheara.
4: Dumnezeule, și cum te face asta să te simți acum la vârsta adultă?
5: Oribil, îți dai seama. Nu mai dau bani la femei.
4: De asta nu mai... De asta nu mai dai tu bani cu împrumut niciodată sau ai așa o strângere de inimă?
5: Da, da, mai dau, dar nu...
1: Doamne ferește, mamă, așa a făcut doamna?
5: Așa a făcut.
4: Băi, nu
5: doamna.
4: Pot să cred, mă, cuvântul tău împotriva cuvântului ei.
5: Și ea era adult, ce să...
4: Deci, ca să vedeți că până la urmă copilăria este locul în care ne întoarcem cu toții, că ne-a făcut cu capul, nu vedeți câte lucruri s-au întâmplat.
5: De-aia zic că a fost, așa mi-am început eu viața emoțională.
1: Eu cred că așa mi-am început viața economică la liceu, nu la liceu, la...
5: Împrumut în bani.
1: La Năvodari. Știi ce făceam? Fugeam din tabără, mergeam în zona Constanței, între Mamaia, acolo, unde veneau niște polonezi.
5: Da.
1: Polonezi veneau cu mașinile lor în România și aduceau marfă, aduceau săpunuri, aduceau tot felul de chestii. Eu le luam, cu banii pe care aveam, luam două, trei chestii și le vindeam copiilor în tabără.
5: Ce vrei?
1: După aia mă duceam în Mamaia, la zona aia unde stăteau polonezii, mai cumpăram ceva, mai vindeam ceva.
5: Puteai să fii patronul de demon acum, dacă nu-ți plăceau farsele. 7:36 de minute. Vreau să facem un bazar de muzică, dar un fel de bazar al copiilor în această dimineață.
1: Păi dorm, mă,
5: și nu, al copiilor mai, voști, din interiorul seci. Vostru.
1: A, copilul interior.
5: Și să ne spuneți care e piesa copilăriei voastre. Așa scurt, într-un sfert de oră în loc de radio copiilor, astăzi facem bazar de muzică. Și o să încep eu, cât voi dați mesaje la 0748111550 cu...
4: Cu...
5: Dacă eu cred că Micul Prinț a avut o reprezentare în România, a fost Mihai Constantinescu.
4: Vă să știi, chiar

0: Mulți ani celor mici.
1: La mulți ani, Laura, bună dimineața. Bine ai venit la Bazarul Copiilor.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Care e copilul tău interior în muzică?
2: Oh, Andrei, trupa mea preferată
3: dintotdeauna. Da, da, Laura, da, da.
1: Laura,
3: zi.
1: Câți ani aveai când cânta Mihai Constantinescu la Forța Zoo asta în 2015?
2: 11 ani, cred că am fost prezent acolo.
1: Cât unde aveai?
2: 11.
1: 11 ani.
0: Ai fost la Sibiu la Forța Zoo?
2: Sunt chiar din Sibiu, da.
0: Wow, tu ești fetița care s-a pierdut când am zis noi pe scenă.
2: Nu? Nu, nu, nu.
1: Și am găsit-o 11 ani mai târziu. Incredibil. Incredibil ce potriveală. Fix pe tine te-am sunat prima.
0: Viperă la mare.
1: Bazarul copilului interior în această dimineață. Care e piesa care îți aduce aminte de copilăria ta, omule mare? 0748111550.

0: Îi mulțumim, Monica, foarte mult pentru această urare colectivă care a făcut-o și s-a gândit și la noi. La mulți ani, domnilor, pentru că voi vă maturizați mai târziu puțin.
1: Mulțumim, mulțumim.
2: E, mai copilăresc și ei.
0: Bună dimineața, bine ai venit la Bazarul Copilului Interior, bazar de muzică.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Neața, neața, care e piesa din copilărie?
3: Cleopatra Stratanghiță.
2: Nu vai, te cred. Ce amintiri te leagă de piesa asta?
3: Am copilărit cu Cleopatra Stratan.
0: Sunteți de o vârstă, cam de o vârstă așa, din generație?
3: Am 25 de ani.
0: Deci da,
1: mulțumesc, mulțumesc.
3: Doamne,
1: deci atât de ciudat a fost un moment din viața mea de om care prezintă evenimente. Acum, anul trecut, da, anul trecut am fost la o plantare de copaci în județul Sibiu. Și după plantarea de copaci, pe scenă a urcat Cleopatra Stratan. Doamne, și eu am prezentat-o. Deci nu se mai termina, atât de înaltă și frumoasă și elegantă. Zic, bă, unde-i copila aia cu valiza din gară?
0: 20 de ani împlinește Ghiță anul ăsta.
1: În 2006
0: s-a lansat, când tu aveai 5 ani?
3: Cam așa, da.
0: 5 ani aveai. Melodia copilăriei tale se aude acum la Bazarul Copiilor.
3: Mulțumesc frumos, sunteți minunat, e mai divină.
1: Da, da, întotdeauna. I-am zis că e mai divină.
2: I love you.
1: Pop.
0: Hai, continuați voi și ragul ăsta de mărgăritare.
1: La la la la la.
4: Ghiță, hai divină în coa.

0: acest melodia Ghiță. Avea 5 ani când s-a lansat Ghiță. Și asculta probabil tot matinalul cu Buzu și Morar, că noi eram tot aici când...
1: Mai țin minte mesaje la radioul copiilor, da.
0: Nu exista radioul copiilor atunci, că nu...
1: Nu? Păcat.
0: Dar...
2: Cu 20 de ani.
0: Tot matinal făceam.
2: Da, dar la 21.
0: La 21, da.
2: La Radio 21.
0: Hai să vedem cine continuă.
1: Doamne,
0: leap și asta.
2: E o leacă cam dureroasă rubrica asta.
0: De ce?
2: Îți dai seama că trecut au anii ca nori lungi pe șesuri și niciodată nu o să vină iară.
0: Fii atent, o piesă aici. Din păcate nu răspunde la telefon. Neața. Alo.
3: Alo, bună dimineața.
0: Mariana, bună dimineața, la mulți ani. Care e piesa copilăriei pentru bazar?
3: Mihaela Runceanu.
0: Cu Mihaela piesa?
2: Runceanu? Vorbiți!
3: Să fim copii pentru încă zi.
2: Da,
0: aia
2: e piesa.
0: I-aș lua tonul, mă,
2: să cânte.
0: Te pupăm, de unde ne suni?
3: De la Bihor.
0: Și ce faci astăzi de ziua copilului?
2: Palincă.
3: O să duc copiii în oraș, la înghețată, în parc.
0: No, bine.
1: Și poate copilul tău interior ce o să faci, iubita noastră?
0: Du-i și la emoția că avem de plătit salarii.
1: Asta voiam să zic.
0: Te pupăm, draga noastră.
3: Și eu vă pup.
0: Și mulțumim pentru cântecul ăsta. Mulțumim că ai deblocat cântecul ăsta.

0: activități industriale.
1: Hai, mă, nu te lega de generație, că rog eu mult de tot. Bună dimineața!
2: Vreau bună răspund. Dimineața!
1: Am ascult Radio Zoo. Domnul Ionescu, nu?
2: Vă ascult cu mare drag.
1: Ia ziceți,
3: hai să mai deblocăm o amintire din copilărie, vă rog frumos.
2: Întrebarea a fost: ce melodie v-a marcat copilăria?
1: Da,
2: exact. Am cravata mea, sunt pionier. Am o vârstă, dar asta corect. A fost copilăria mea. Eu altceva n-am auzit.
3: Sau mai era
2: aia, te iubim, iubit. Te slăvim, iubit partid. Și multe altele. Atunci m-am născut,
1: Șoimii
2: atunci am
1: patriei.
2: Crescut.
0: Trei culori, cunosc pe lume.
2: Da, da, da. Deci astea au fost melodiile copilăriei mele. E și perfect. Cuvântul potrivit este: da, m-a marcat.
1: Da, știm.
3: E ok, nu te

0: Pioneer. Doamne, doamne, doamne. Ultima promoție de Pioneer am prins-o. Am avut și eu cravata mea până am aruncat-o în decembrie 89. Bună dimineața! Neața,
1: alo,
0: ești în direct la Radio Zoo.
1: Bun venit la Bazar de Muzică. Ce piesă v-a marcat copilăria?
2: Doriți conversație cu noi?
0: Hai să mai încerc să mai sun o dată.
2: Aveți un

0: Vorbim despre ce piesă v-a marcat copilăria?
1: Bravo!
0: Frumos!
1: Ura! Nu cred că răspunde la telefon. Dacă nu răspunde la telefon, ai...
0: Ce facem?
1: Sunăm la alt telefon. Hai, bună dimineața!
2: Da.
1: Ia ziceți!
2: Bună dimineața, bună dimineața!
1: Bună dimineața, la telefon, deci, vă rog frumos! Așa!
2: Da, la telefon!
1: Da!
2: Deci, mă numesc, vă salut! Noi în anul 2000 când nu vom mai fi copii. Asta cântam pe timpul Luceaștru.
3: Noi în anul 2000 când nu vom mai fi copii. Și acum unde ești?
2: Da.
3: Virgil, unde ești?
2: În Antena sunt. Virgil din Antena vă deranjează.
3: Virgil de la Antena.
1: De-aia răspuns greu, că atenienii nu se găsesc.
2: Salut, v-am primit un apus de soare extraordinar de frumos de aseară din Eghina.
0: Ce frumos!
3: De la Sfântul Nectarie din Eghina.
1: Te-am pupat, Virgil!
3: Ceau!
2: Numai bine, sănătate, vă duc și o săptămână bună!
1: Salutare!
3: Calomina, cum se zice acolo, adică o lună bună. Că e 1 iunie.
1: Și...
3: Ce mișto cântă Guess Who?

0: uită cu ochii ăștia mari și nu înțelege cu melodiile astea. N-ai trecut prin traumele astea, Emma.
1: Nu, am avut altele.
2: Da, mă rog.
0: Da, bună dimineața, bine ați venit
3: la Bazar de Muzică. Care-i cântecul copilăriei?
4: Bună dimineața. O melodie și formația care mi-a marcat primii ani din viață a fost Treci des cu amintirile.
3: Ce piesă v-a strigat copilăria?
0: Uite asta.
1: Asta, tată.
0: Mulțumim mult de tot.

0: Alo?
1: Alo?
2: Alo?
0: Neața,
2: alo?
0: Neața.
1: Neața.
2: Neața. Are mama o fetiță cu mințică.
1: Cum o cheamă?
0: Vasile.
1: Fetiță, cum? Dacă fetița e în cămară, unde e ursul?
2: Ia de azi de la afară.
3: Dar cine s-a trezit mama așa spirituală în dimineața asta? Fetiță, cât
0: un chemător. Adevărul că...
2: Mulțumesc frumos.
0: E în copilărie, eram frumos ca o fetiță și grăsus ca un purceluș.
2: Da, da, da, așa e, așa e.
0: Hai, te-am pupat!
3: Pupi!
2: Sănătate, multă sănătate!
0: Mulțumim pentru amintire!

0: Bună dimineața!
1: Ultima melodie din bazarul copiilor. Să știți că astăzi o să avem și muzica aia cu DJ Cristian Thompson, specială de 1 iunie. O să fie cu Ce mică e vacanța mare, cu An de liceu, cu Imnul plușului de siguranță, cu Cântec pentru Maia de la Gașca Zurli. Deci o să fie gravisim.
2: Nebunie.
1: După 9. Cum te numești și care e recomandarea ta pentru bazar?
0: Daniela, sunt din Botoșani.
1: Da.
0: Recomandarea ar fi că melodia Ce mică e vacanța mare.
1: Oh, în regulă, în regulă.
0: Corina Țiriac.
1: Da, foarte bine. Corina Țiriac, da?
3: Da,
2: da, da, da.
1: Te pupăm, draga noastră.
0: Doamna, să duci la...
1: De pe volumul mare, succese, volumul 1.
4: Țară la Pașcă.
1: Să le fii de ajutor aici. Haideți, copii, haideți.

0: Tot felul de cofii avem aici la sărbătoarea noastră de 1 iunie. Ne scrie un ascultător. Tot mai super era varianta lui Luis Gabriel.
1: Care varianta lui are Luis Gabriel variantă cu ce mică e vacanța mare?
0: Dar eu cântam o altă piesă de la Corina Chiriac.
1: Și anume?
2: Opriți
3: strada
2: timpul.
3: Speranței.
0: Nu, opriți timpul.
1: Opriți timpul.
2: Clipa asta minunată.
0: Mi-a apărut ieri o amintire din Facebook. Deci ascultați-vă rog frumos și după aia spuneți-mi cine e această fetiță sau unde a dispărut această fetiță. Stai un pic.
1: Așa. De ce sunt eu drăguță?
4: Pentru că mă iubesc pe mine.
1: Așa.
4: Și pentru că mă adori.
1: Și ce-ți mai fac?
4: Mă busti.
1: Și?
4: Să mă bagi înapoi în butică.
1: Și mai încapi?
4: Nu.
1: De ce?
4: Pentru că m-ai făcut mare.
0: Deci unde a dispărut acest copil, spuneți-mi, vă rog frumos.
1: Nu, zine
2: la
1: tu.
2: Noi la emisiune a fost?
0: Nu la noi la emisiune, la maică-sa în mașină.
1: Da. Cumva la noi în emisiune și piețele noastre. Zine tu unde a dispărut.
0: Nu știu, nu știu că eram la radio. Deci m-am dus de 2-3 ori la radio și brusc.
1: Zine tu pe unde o mai cauți.
0: Iar eu zic, nu vrei să mergem să mâncăm niște înghețată? Nu, vreau la Cărturești. Bravo. Ma.
2: Cine mă, Roa?
0: Roa, da, Roa era.
1: Roa.
0: Nu te prinzi?
1: Nu.
0: Da, mă, Roa era. Nu. Și nu era, adică nu vorbim de un deceniu, vorbim de acum 3 ani.
2: Doamne!
0: Da, mă, Daniel.
1: 3 ani.
0: Da, mă, Daniel, Doamne, am zis și eu. Exact, Doamne.
4: Mă iubesc pe mine.
1: Așa.
4: Pentru că mă adori.
1: Și? Ce-ți mai fac?
4: Mă mbuști. Să mă bagi înapoi în butică.
0: Ei.
2: Doamne Roa, unde te grăbești, măi? Dulceață, atâta.
0: Ce să facem? Ne întoarcem după pauză, încercăm să facem niște surprize astăzi, să mai vorbim despre unele, despre alte, să ne distrăm așa, cât suntem în dimineața asta aici la sărbarea noastră de 1 iunie și evident rămâne stabilită.
2: Păi, stai așa, am și o surpriză pentru voi. Am o surpriză pentru voi. Vin încoace, Ema.
0: Mi-a adus Mir.
2: Da? Vin încoace.
0: Ce acolo, frate, nisip?
2: V-am adus ceva frumos. Vă rog frumos să băgați mâna în pungile astea și să-mi ziceți care e sentimentul, senzația. Am cules special pentru
0: și
2: voi.
0: Și am zis că m-a adus nisip.
2: Da, mă, de la udat de Marea Egee.
0: Ești
2: că...
0: prost.
1: Ia. Deci, eu nu pot să cred așa ceva.

0: Mi-a și nondat punga asta.
1: Deci, băi, să nu se ducă
0: de supermarket.
1: Băi, nisip de Tasos.
2: Băi, fraților, deci a să mă râd la radio.
1: Nu-i de la pisică, dar Mihai are o pisică și... Băi, să nu dai la mâță.
2: Deci al meu are și o pietricică, ești nebun.
1: De la, e nisip de la mine din slip.
0: Aoleu, al meu are un muc de țigară.
1: Băi, de la mine din slip, mă.
0: Ia, fiți atenți aici. Nisip din Tasos. N-am fost niciodată.
2: Pisica mea e foarte, foarte fericită.
0: Da, sclipiciul ăsta e de la mireasă sau din nisip?
1: Noi. E coarț.
0: Ia uzi.
1: Băi, stai că am și înregistrarea.
0: Când culegi nisip?
1: Da, când culeg nisipul. Stai că am făcut...
0: De-aia patru... ai venit tu cu mașina, că pavion nu te lăsau să aduci nisip. Furai pământ voi din Grecia.
2: Deci uitați-vă că am și o pietricică aici adusă de pe Tasos. Ai luat marmură de acolo, de la Marble Beach. Ce bine. Drăguț!
0: Ia o pauză și...
1: Stai să vedem dacă pot să vă dau... Ia, deci m-am pus în genunchi.
3: Iată piața, de aici, de la malul mării, din Tasos, special pentru colegii mei, că ei n-au văzut marea anul ăsta, dar o să vadă nisipul, cadou, special pentru...
1: Da.
2: Mamă, să ai exact o piatră în gură.
1: Din buza mării, de acolo am luat nisipul ăsta. Că zic, Doamne, poate cine știe ce vremuri vor
0: Daniel,
1: mai veni.
0: Daniel, ți-am luat și eu o babă de pe Bucegi, dar... N-am avut cu cine să o car.
1: N-ai filmat, nu?
0: Ha?
1: N-ai filmat, mai bine.
0: Erau acolo mai multe babe la sfat, lângă Sphinx, și am zis, bă, Sphinx-ul nu-l iau, că e prea...
1: Băi, dar o să vă
0: bate
1: zic...
0: la ochi. Dar o babă ți-am luat.
1: Cea mai emoționantă întâlnirea mea în Tasos...
0: Ne spui după pauză, că acum
1: după
0: chiar trebuie
1: pauză,
0: să luăm pauză.
1: Am plâns și o să plângeți și voi. Deci e legat și de voi și de noi toți și de ascultători e legată.
0: It's not about Buzdu, it's about you, ok?
1: Yes.
2: It's about us.
0: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața! La mulți ani, copii!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică, 8 role, 7 lei, 99. Head & Shoulders, șampon, diverse sortimente, 31 de lei, 79. Și Nivea Men, gel de duș de 500 de mililitri, diverse sortimente, 14 lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici, toată luna. Kaufland, ieftin și bun! Electro

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită din...

0: direct din natură.
1: Ca tine de Revelion.
2: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
3: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
4: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
9: Câștigă cu Fru!
10: Tu de ce ai luat 3 cafele?
11: Una pentru mine
10: și celelalte două
11: pentru energia de câștigătoare!
12: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe fru-te-premiază.ro.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: că e așa perfect și răsăritul ăsta de soare pe care l-am trăit împreună. 1 iunie, sărbarea copiilor de toate vârstele la Radio Zoo. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
1: Neața, bună dimineața. Avem restricții săptămâna asta pe podul Prieteniei, sunt 16 grade acum în București. Ministrul Apărării Radu Miruță spune că un incident cu dronă ca cel de la Galați se mai poate repeta oricând și asta pentru că nu au fost livrate încă sistemele de apărare antidronă cerute de țara noastră. Proprietarii, între timp proprietarii apartamentului peste care a căzut drona rusească la Galați vor fi despăgubiți, chiar dacă inițial asiguratorul a spus că atacurile de război nu se numără printre clauze. Și președintele Nicu Șordan a publicat imagini cu resturile dronei de la Galați, spune că ancheta a stabilit fără dubiu că aceasta e de proveniență rusească. E vorba despre o dronă folosită pentru atacuri cu o singură utilizare. Aceasta avea aproape 30 de kilograme de material exploziv. În cadrul unui interviu acordat BBC, Nicu Șordan vorbește despre expulzarea ambasadorului rus dacă astfel de incidente ca cel de la Galați se vor mai repeta. Avem restricții de circulație săptămâna asta pe podul Giurgiu Ruse. Pe ambele sensuri au loc lucrări de asfaltare pe sensul către România și se toarnă și beton la rosturile de dilatație. Astfel, joi, circulația va fi închisă pe podul Prieteniei între orele 9 și 21 pentru toate categoriile de vehicule, iar vineri circulația va fi permisă doar mașinilor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Elevii ar putea rămâne fără telefoane pe durata programului școlar, inclusiv în pauze, așa spune un proiect de lege care vine cu reguli mai stricte. Proiectul se află acum la Camera Deputaților și vizează inclusiv pe elevii de liceu. Inițiatorii proiectului spun că părinții vor putea să ia legătura cu elevii în situații urgente. Potrivit unui studiu realizat recent de Organizația Mondială a Sănătății, în țară, aproximativ 22% dintre copii cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. La sport, aur pentru România la campionatul mondial de canotaj de la Sevilla. Sportivii români au câștigat 4 medalii, una de aur, una de argint și două de bronz. Aurul a fost câștigat de Ancuța Bodnar și Simona Radiș în barca de dublu vâsle feminin. Fetele au revenit după un an în care au concurat în echipaje diferite. Iar Sorana Cârstea și-a aflat ieri adversara din sferturi de la Roland Garros. O va înfrunta pe Mira Andreeva, rusoaica în vârstă de 19 ani, ocupă locul 8 în clasamentul mondial feminin. Meciul din sferturi se joacă mâine, organizatorii n-au anunțat deocamdată și ora. Fetele au mai fost adversare o singură dată în sferturi la Linz, tot în acest an. Atunci s-a impus Andreeva, care a avut însă nevoie de set decisiv. Săptămâna începe cu vreme instabilă, meteorologii anunță ploi din a doua parte a zilei, în special în Banat, Crișana, Maramureș, dar și în Transilvania, Oltenia și nordul Munteniei. Pe parcursul zilei se vor înregistra și averse, descărcări electrice, posibil izolat și căderi de grindină. Maximele rămân ridicate, vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Avem ploaie și în capitală, după amiază, maxima atinge 26 de grade, acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: familia să trăiască și cine ne-a făcut pe noi toți oameni mari să trăiască și ziua lor. Altfel, de aici, de la radio, de la microfon, probabil fac încă sfor, dar astăzi e ziua lor și noi suntem, evident, gata de eveniment. Cum toți sunteți drăgălași că ne auziți sau nu, la mulți ani, dragi copilași, de la toată echipa ZU. Să aveți o zi frumoasă, că e zi de stat în casă, cu desene, jucării, dulciuri și alte porcă nebunii. Iar vouă, dragi părinți, vă urăm să fiți cuminți și să aveți o zi ușoară, că e drum lung până diseară. Apropo, dacă vreți să faceți drumuri, să știți că e rupere în piața Amzei. Eu am fost ieri cu Roa. Piața Amzei este în festival, e închisă, au scos comercianți și astăzi, de 1 iunie, au scos comercianții mesele pe...
1: Mai sunt plușuri?
0: Și mai avem puține plușuri, foarte puține. Tu știi ce a fost acolo?
1: Am văzut.
0: Deci... Am trecut ieri dimineață cu Roam, am fost de Rusaliu un pic și la Biserica Albă,
1: da, e super acolo, acolo.
0: Pe Victoriei, și am trecut prin piața Amzei, am vorbit cu oamenii de la Rubix care vând plușurile de siguranță. Apropo, nu mai avem pe online, nu se mai vând, mai sunt doar acolo de cumpărat, la piața Amzei. De la ora 10 se deschide standul, o să vină și mascotele, cred că de la ora 12. Dar ce atmosferă a făcut Lulu al nostru și cu Vero Căliman.
1: Vis paradis.
0: Băi, deci mi-au spus toți de acolo. Băi, dacă nu erau ăștia doi, nu era...
1: Știi ce contează într-o piață, într-un loc de genul ăsta? Cel mai important lucru. Microfonul, tată. Dacă te auzi la microfon, faci deci atmosferă.
0: Vero și cu Lulu, îți dai seama că sunt unul dintre cele mai solide cupluri pentru copii din România.
1: Știu, dar
0: du-te
1: tu într-o piață de astăzi să nu te auzi.
0: Uite, mi-a și scris ieri Lulu. Ieri a fost Andra Gogan, alaltă era fost corul Madrigal pentru copii și astăzi continuă evenimentele. Și mi-a scris Lulu ieri, zice, a venit mai devreme un copil la dinozaur, la mascota noastră,
1: da,
0: la dinozaur, și a zis, deci a venit un copilaș la dinozaur și a strigat: wow, Mihai Morar!
2: Oh, ce tare! Păi atât ai vorbit de dinozaur și te-ai pozat cu el acolo pe centură, încât copilul a zis,
0: wow, Mihai Morar!
2: Orman.
0: La dinozaur, auzi.
2: Ce drăguț.
0: Dacă venea la unicorn și... Na, cât de cât.
2: Nu, unicorn e buzdu, știe toată lumea treaba.
1: Nu, no, nu. No.

0: Ema, Ema, tu ești cu corn în frunte.
1: Da,
0: ai...
1: eu scot corn. Da.
2: Nu, deci e chiar tare ce au făcut. Bravo lui Lulu, bravo lui Vero că s-au dedicat pentru...
1: Și nu e deloc ușor să intre în lumea copiilor așa cum o face
0: sigur,
1: Lulu. Așa
0: e cel
1: cum
0: mai
1: o...
0: greu.
1: Exact, foarte, este foarte cel... greu și te simți.
0: Sunt, dacă... actori, sunt actori mari de scenă care, pe care dacă îi pui la un teatru de copii, la Țăndărică, la Ion Creangă, copiii se pixesc. Adică trebuie să ai un mare talent, știi, să ai magnet la copii.
2: Bun, 8:21, într-o oră vine și muzica aia. Mai vreau să facem o surpriză, dar sper să se alinieze planetele. Bună dimineața, zi, Daniel.
0: Bună dimineața, vreau să vă povestesc cea mai emoționantă întâlnire pe care am avut-o în Tasos. Ieri, înainte de a mă urca în mașină, să plecăm înapoi spre România, zic, bă, mai fac o baie frumos, stau acolo pe șezlong la, în buza mării, pentru că încă nu era foarte aglomerat în Tasos, încă nu e vacanță copiilor. Bă, și cum stăteam așa, în spatele nostru, la șezlonguri, erau două fete super frumoase. Și la, nu îmi dădeam seama ce limbă vorbesc.
2: Așa.
0: Până când, într-o clipită, a apărut o fată la fel de frumoasă, care a zis: salut, ce faci? Uite, băi, m-am trezit mai târziu că a fost fusese la nuntă, la altă nuntă decât aia pe care am prezentat-o eu. Zice, m-am trezit, am și pierdut micul dejun, dar las că mâncăm de prânz. Zice, Camelia, la mulți ani, măi, că e ziua ta astăzi. Zic, ia uite ce frumos, mă, fetele aici sărbătoresc. În 5 minute Camelia se ridică de pe șezlongul ei și vine la mine pe șezlong, se așează, cu ochelari la ochi, își șterge ochii de ceva lacrimi și zice...
2: Cum o
0: chema? Camelia.
2: Așa.
0: Și zice, domnul Buzdugan, îmi permiteți să stau, că nici n-am întrebat. Zic, da, cum să nu, o fată așa frumoasă, Doamne ferește, e o binecuvântare. Zice, vreau să vă mulțumesc pentru că l-ați ajutat pe fratele meu. Și zic că... cu drag, întotdeauna. Na, la Orașul Faptelor Bune asta facem, ajutăm oameni. Zic, și cu inima strânsă, așa zic, și fratele ce face? Ei, fratele nu mai este. Și întreb, dar ne poți, îmi poți spune cine este, cine a fost fratele tău? Ce, da, Sergiu de la Oradea, care a avut cancer de pancreas. Și astăzi este ziua mea și uitați că Sergiu e aici cu noi. Mi-a făcut cel mai frumos cadou să vă întâlnesc pe dumneavoastră, unul din oamenii de la Orașul Faptelor Bune. Special, chiar nu vroiam să vin la eveniment, pentru că eu vin din California, ea trăiește în...
2: America.
0: În America, da. A pierdut avionul la Frankfurt, cu chiu cu vai, cu aventuri și peripeții, a ajuns acolo la nunta prietenii sale, care a fost prietena cea mai bună a lui Sergiu, și ne-a adunat Dumnezeu pe toți acolo la malul mării ieri și l-am pomenit, ne-am gândit și mi-a adus aminte de băiatul ăla frumos de la Oradea, pe care n-ai cum să-l uiți. O poveste extraordinară, dacă vă aduceți aminte voi cei care ne ascultați, e băiatul care a aflat că are cancer de pancreas. Soția lui era însărcinată și n-a vrut să spună, ca să nu afecteze sarcina. Soția a aflat că el, că soțul ei are cancer în momentul în care a născut. Și Sergiu a plecat într-o lume mai bună.
2: Acum 2 ani la Orașul Faptelor.
0: Acum 2 ani la
2: Orașul
0: Faptelor.
2: Oamenii care și-au anulat, dacă mai țineți minte, ședința foto de Crăciun cu bebe, pentru a intra în direct și a strânge bani pentru...
0: Asta este sora lui Sergiu. Uite cât de frumoase.
2: Da, și Sergiu era... Astea s-a... Cred că ăsta e un moment de atunci. Stai un pic să văd dacă...
3: Acum pentru Sergiu! 2000 de
0: euro! Care ar fi problema?
4: Sergiu s-a îmbolnăvit. Pe iunie a început, de fapt, să se simtă rău.
5: În august am făcut un icter mecanic și am început investigații CT, RMN, și pe urmă a zis că e posibil să am pancreatită sau tumor malignă. Soția era însărcinată, nu puteam să-i spun că nu vreau să o supăr.
6: Soția aflat în septembrie.
0: Și care este diagnosticul?
5: Tumoră malignă la pancreas, tumoră în 3 săptămâni de la 2 cm, 2,5, a ajuns la 5 cm, cu posibile metastaze la ficat, plămâni.
2: Hai să ne propunem să atingem suma asta.
0: 55.000
2: pentru Sergiu, un
0: fetic din Oradea.
2: Începem drumul către 55.000 de euro cu 150 de euro.
7: 1.000 de euro. La 9.600 de lei.
2: 2.000 de euro.
7: Mulțumim.
8: Bună seara, aș dori să-l ajut pe Sergiu cu suma de 2.000 de euro.
2: 2.000 de euro.
8: Donăm 5.000 de euro.
2: 5.000 de euro.
1: Avem 23.200 pentru Sergiu doar din telefon.
2: Noroc, asta era doar prima zi, pentru că am strâns 55.000.
0: Au fost 5 minute, efectiv au fost 5 minute în care sora lui, Camelia, m-a ținut în brațe plângând, am plâns și eu, pentru că mi-au adus aminte de momentul de acolo, de la Oradea, și zice, domnul Buzdugan, să știți că prin dumneavoastră simt toată echipa de la Radio Zoo și cred că Sergiu ne-a făcut acest cadou să vă întâlnesc aici, la Malumării.
2: Da. Apropo de ziua copilului, știi, Sergiu a stat doar un Crăciun cu
0: copilul său și
2: bebelușul lui. El trebuie să aibă acum vreo...
0: Și am avut și parte și de cea mai urâtă întâlnire la Malumării. Eram pe vaporul, pe barca care ne ducea înapoi din Tasos în nici nu știu când, Keramoti se cheamă locul ăla de unde e feribotul, și acolo sus cu pescărușii care veneau superb, cu sentimentul ăla, știi, de a părăsi locul ăla frumos pentru mulți români, nu degeaba îi spunem județul României Tasos. Era o familie din Danemarca, el și ea, români amândoi, ea superbă blondă și el super frumos, deci un bărbat extraordinar de frumos, și ea a zis la un moment dat, wow, domnul Buzdugan, ce faceți? I-am făcut cu mâna și i-am zâmbit. El se uita foarte urât și uitându-mă aseară printre comentariile pe Facebook, că de obicei când pun poze din Grecia se coboară pe pământ jihadul, nu știu de ce, ca și cum alți oameni n-ar mai pleca în vacanțe, nu știu ce se întâmplă, sau nu-ți place de cineva, îi dai block, delete sau nu-l mai urmărești. Mi-a scris soțul doamnei blonde. Doamne, deci atâta venin, atâta răutate, deși nu făcusem nimic.
2: Soțul de pe vapor?
0: Da.
2: Doar... Că ce, că ai flirtat cu doamna?
0: N-am flirtat.
1: Ea a flirtat.
0: Eram cu copilul.
2: Păi nu, în mintea lui.
0: Da, nu știu ce. Deci ceva, nu vă pot. I-am dat bloc, delete.
2: I-a fi fost rău de mare, mă.
1: Păi și de ce a vomitat pe Facebook dacă i-a fost rău de mare?
2: Păi, vomit?
0: Atât a fost.
2: Dacă n-ai pungă.
0: A fost doar bună ziua, bună ziua, și era distanță de 20 de metri între noi, că stăteam...
2: Dar ce ți-a scris?
0: Urât.
2: Ai șters?
1: Păi, deci este incredibil.
0: Urât, ceva urât, ai ceva șters? Urât. Am șters, normal.
1: Foarte bine că ai șters. Voi vă dați seama că sunt oameni ca Sergiu care luptă până în ultima secundă pentru încă o clipă de viață, așa cum este ea, cu oamenii care stau în ea. Și există și acest domn care a transformat un zâmbet într-o vomitătură pe Facebook.
0: Și să vă mai zic că mai am. Deci în momentul în care pui poze din vacanță, lumea te urăște grav de tot. Eram la masă cu un grec, cu un domn care are un hotel acolo. Și ne cunoaștem de vreo 4 ani și îi face plăcere să ne întâlnim, să vorbim, să povestim. Și eram supărat, nu eram în apele mele, știi? Și îi zic, mă întreabă, dar ce ai, mă, Daniel, că tu nu ești aici, ce se întâmplă? Și zic, bă, uite, mi-a scris cineva că am luat bani de la ăia de la Carnaghiu, pe care nici nu-i cunosc, că urât. Și zice, hai mă că îi răspund eu. Și zice, cum îl cheamă? Și arăt poza. Zice, nu pot să cred. Ăsta e un român care are o casă aici. Are o vilă aici pe care o închiriază. Așa. Și eu îl ajut de multe ori cu mașini. Când are clienți, vine pe la mine și mai dau când suntem noi fully booked. Îi recomand clienții. În loc să se bucure că, băi, uite, a venit un român cunoscut care face... zice frumos de locul ăsta și prin faptul ăsta poate o să vină și la vilă la mine, știi? Adică ăștia suntem, din păcate. Așa cum ziceai, e un om ca Sergiu care luptă până în ultima clipă și alții care nu știu să se bucure de viață având chiar case în...
2: Tu dai seama că Sergiu, hai să vorbim despre el, că da, întâlnirea exact cu sora lui practic a dat drumul acestei povești ieri în Tasos. Sergiu n-a prins niciun 1 iunie cu bebelușul lui.
0: Da.
2: Și noi avem impresia că

0: Stăpânim lumea.
1: Da. Stăpânim lumea și Doamne, că da. Copilăria nu e eternă, viața nu este eternă, trece foarte, foarte repede copilăria și vă vorbește un tată de copii care anul ăsta împlinesc cei mari 18 ani și s-a terminat, deci practic e ultimul 1 iunie, mă rog, ei tot timpul vor rămâne copii, dar e ultimul 1 iunie când încă mai sunt copii. Și sunt părinți care n-au avut șansa să trăiască, că nici măcar un 1 iunie, nici măcar o ședință foto de Crăciun, cu Moș Crăciun, cu copiilor. Așa că poate morala poveștii de fapt este: stați lângă copii, dăți-le încolo de probleme, de... și așa mai departe. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: E 8:31 de minute. Trebuie să mai luăm o pauză și vreau să facem o surpriză în această dimineață unui copil. Vreau chiar să facem o surpriză unui copil cu voia voastră.
2: Haideți.
1: Și după aceea haideți putem să ne distrăm.
2: Bine,
1: da. Dania și-a spus povestea. Eu aș vrea să-mi fac surpriza undeva pe la 9, așa. Dacă ne iese, chiar ne distrăm și facem serbare cu DJ Cristian Thompson, proaspăt întors de pe Coasta de Azur, unde a mixat iarăși la...
2: A luat un premiu la Cannes, ceva, nu știu...
0: Da, a făcut frumos.
2: Ceva pentru filmele, da, din capul lui.
1: Are niște filme, omul.
2: Are, păi ce... nu poate să fie așa creativ.
1: Să vedeți ce film a montat astăzi la muzica aia. Pentru
0: păi, și dacă tot mergem prin țările astea unde oamenii se ajută între ei, hai mă, când ne întoarcem în vacanță, să ne ajutăm și noi între noi, știi? Noi românii, mă, să ne susținem.
2: Ba, noi ne ajutăm între noi. Uite, Orașul Faptelor Bune ne demonstrează asta an de an. Sunt ocazii în care oamenii sunt mai buni decât vrem noi să credem. Dar sunt ocazii în care, iată, ne și iau prin surprindere, prin tot felul de răutăți. Dar hai să lăsăm răutățile deoparte, să ne concentrăm pe bucurie, măcar azi.
1: Ne întoarcem imediat. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!

piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,59 lei.

0: aplicația EMAG.
1: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în 4. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal, primești un joc X și 0.

0: ieftin și bun.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
3: Absolut niciodată.
2: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
3: E ca tine dimineața.
2: Adică bună și pufoasă?
4: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
5: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
0: Kaufland, ieftin și bun!
8: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
11: Rubrica de sănătate.
12: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
6: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
7: Da, e simplu.
13: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
14: 50 de miliarde?
15: Ce? Deficitul din nou?
14: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
15: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
14: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
15: Și al meselor neregulate.
14: Și pentru imunitate.
15: Lacium!
16: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat. Și panou decorativ tip Reflaș Velta Doors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
18: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
19: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
18: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Kaufland ieftin și bune se aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg. Cartofi noi albi 2 lei 49 kg. Și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
20: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET, CT, PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
3: Ah, ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: radio fără permisiune. Dar mă rog, e un fel. Fiind 1 iunie, nu trebuie să cereți permisiune la oamenii mari. Fiți copii. Dacă nu în fiecare zi, măcar astăzi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: 47 de minute deja. Vine muzica aia, vine.
2: Vine muzica aia, dar până atunci am o poezie foarte, foarte frumoasă, care să ne mai potolească așa din răutate, mai ales că trăim niște sărbători. Astăzi este sărbătoarea Sfintei Treimi, ieri au fost rusaliile, pogorârea Sfântului Duh. Și unde este Sfântul Duh, acolo este liniște, pace și frumos. Iar poezia zice așa: în casa unde e Duhul Sfânt e liniște și bucurie, și când sunt toate din belșug, și când miroase a sărăcie. Căci omul bun și credincios și cu puțin se mulțumește, căci harul Domnului Hristos în inimă îl veselește. În casa unde-i Duhul Sfânt nu se aude glas de ceartă, iar dacă sunt și supărări, părinții pe copii și iartă. Copiii sunt ascultători și fac mereu ce spun părinții, pe care îi iubesc nespus, cum îl iubeau pe Domnul Sfinții. În casa unde-i Duhul Sfânt cu toții zilnic se închină, de acolo vine pacea lor, de acolo fața lor senină. Duhul Sfânt să fie peste noi, peste toți, peste întreaga Românie.
1: Ce frumos!
2: Amin!
1: Așa să fie!
0: A doua zi de rusalii, ieri pe la ora asta, cam așa, pe la ora asta, Roa se trezește foarte devreme, din punctul ăsta de vedere mă moștenește și bine că mă moștenește din punctul ăsta de vedere.
2: Diminețile
0: și...
2: sunt superbe, am știu ce zici.
0: Am luat-o și am ieșit în Bucureștiul, care era mai pustiu decât este astăzi. Și zic, hai să mergem până în Piața Amzei, că mai încolo vin și mascotele, sunt plușurile de siguranță, hai să bărărim puțin prin București. Și ieșise pe calea Victoriei, parcă mașina, am ieșit pe calea Victoriei și am ajuns la Biserica Albă.
2: Vis-a-vis de Radisson.
0: Vis-a-vis de hotelul Radisson. Și s-auzea așa atât de minunat corul, am intrat în biserică. Am stat puțin la slujbă. Măi, dar corul ăla pur și simplu te transportă. Tu ești pe calea Victoriei, da? În mijlocul nebuniei și pur și simplu simți că ajungi în altă dimensiune. Superb acolo la Biserica Albă. Și puteți ajunge și astăzi, adică
2: da, la Sfânta Liturghie.
0: Începeți un drum pe calea Victoriei, înainte de înghețată, înainte de orice, începeți o...
2: Sau la Schitul Darvari,
0: de la Biserica
2: sau
0: Albă.
2: La Stavropoleos. Mm-hmm.
0: 8:50 de minute, să-i spunem bună dimineața președintelui radioului copiilor. Opa. Care evident că s-a trezit și a pus un tricou cu Marvel sau e pijamaua, nu știu, și cu Spider-Man și transmite un mesaj oficial de 1 iunie. Numai puțin să dau pianul mai încet.
2: Sebi de la Buzău?
0: Sebi din Buzău.
3: Bună dimineața, radiozo! Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani și astăzi, mai mult ca niciodată, lăsați-ne să nu mâncăm tot din farfurie sau să ne murdărim din cap până în picioare atunci când sărim în băltoci, pentru că toți anunță ploaia. Și astăzi, mai mult ca niciodată, lăsați-ne jumătatea aceea de oră pe care vi-o cerem mereu atunci când suntem în parc, la joacă sau chiar înainte de culcare. Pentru că vă promitem că nu o să facem un obicei din asta și ține strâns în brațe, pentru că în curând nu o să mai avem loc acolo. Și la mulți ani și vouă, pentru că cât timp sunteți copii cuiva, este și ziua voastră. Pe paradiozul, spora cafeluță.
0: Da. Hai de
1: cap, ai, ce frumos ai zis-o tu, măi, Sebi, măi. Noi uităm în lumea adulților că mai avem cum să ne bucurăm de copilărie, dacă știm.
2: Mulțumim, nu doamne, doamne, că încă mai avem la emisiune un Sebi din Buzău.
0: Să știi tu. Oh, și sunt mulți. Dacă mai sunt copii care ne ascultă la ora asta, 8:52 de minute.
2: Vrem să le auzim vocișoarele, să ne ziceți unde vă duceți astăzi, copilași, cum petreceți ziua voastră, ziua celor mici. Și nu ne referim la cei care se mănâncă cu muștar.
0: fix 2-3 minute avem timp de dat niște mesaje, dacă ascultați radiozul. Dacă nu, nu este absolut nicio problemă. Știm că e de vreme, dar asta e matinalul.
1: Astea sunt orele, nu le-am hotărât noi.
2: Hai mă, că eu sunt sigur că vin niște mesaje, 2-3 mesaje de la copiii care sunt cu părinții în mașină.
0: Zici?
2: Acum, da.
0: Hai să vedem. Uite, Clara Buzeanu a fost matinală astăzi și are program pentru astăzi. Clara Buzeanu, bună dimineața!
4: Eu sunt Clara Buzeanu, iar vreau să vă mulțumesc că mă dați mereu la Radio Zoo și este ziua copilului astăzi! Dacă vreți să vă uitați astăzi, la ora 4:30, la TVR1, o să mă vedeți ca o prezentatoare la emisiunea Copiii cu Ceresc Televiziunea.
0: Așa.
4: La revedere, Radio Zoo, spun la cafeluță.
2: Corect, radio l-au cucerit de mult. Acum e ultima redută, televiziunea. Vezi că e lupul din Oradea, Mihai.
0: A, voiam să prezint altfel.
2: Aoleu, iartă-mă. Zi, prezint, cam.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Vă ascult din București, Popes de Ordeni. Și vreau să vă zic la mulți ani copiilor și mei de la Radio Zoo, toată echipa.
1: Frumosul nostru, îți mulțumim frumos.
0: Și iubim. Eva Maria, cred că o cheamă, Eva care la ora asta e în mașină cu plușul ei de siguranță atașat de centură. Bună dimineața!

0: 6 ani și spun la cafeluț.
1: Mulțumim mult, la mulți ani! Mulțumim! A, pe lupul a mai dat, nu?
2: Da, da, că n-am înțeles ce a zis.
1: Da, da, l-a prezentat Buzdu.
3: Până dimineața aia de azi mă numesc Anastasia, am 7 și o să am piatonat. Și unde vreau să mă duc astăzi de ziua copilului, vreau să mă duc până la Lacul Roșu să-mi cumpăr ceva. La revedere, la jos să spun la căfăruță.
1: La Lacul Roșu.
3: Vă pup și voi băieți.
1: Știi că tarabele alea.
3: Și am mers prima oară la radio.
1: Prima oară la radio.
4: Bravo, bravo. Mai să iei și pentru radiozul, dacă mai sunt, nu știu, pe vremea mea erau acolo la Lacul Roșu. Mi-am luat odată, m-am dus cu, eram pionier, cred, un creion de la mare, gros, știi?
1: A, da, da,
4: nu,
1: da, da.
4: N-ai cum să scrii, că ți rup mâna cu el, e greu. E unul de un metru, așa, și cu ceva desene pe el.
1: Bună dimineața, de 1 iunie, Alexandra, copil, chiar și la 16 ani, sunt în drum spre pregătire la română, baftă la examenele clasei a 8-a din liceul Aicuza, Alexandru Ioan Cuza din Ploiești. Vă pup! Și cred că mai avem aici un mesaj, sau cineva înregistrează în momentul ăsta un mesaj. Cât avem părinți în viață, vom fi totdeauna copilul cuiva, la mulți ani copiilor mari și mici. M-a sunat și pe mine mama și tata, care au avut o noapte groaznică.
2: De ce?
1: S-a uitat tata la meci, la baraj, a jucat farul cu

0: seama ca un, ca un lemnit. Și ursul, eu m-am mai întâlnit cu ursul acolo când eram
1: bune?
0: Cu, da, când mergeam cu bunica după, după mure. Dar nu cobora atât de de jos la, la baraj.
2: Adică atât de aproape de casă. Doamne,
0: seama, ce să mai dormi? Că tata a ieșit ăsta să vadă dacă nu cumva e în curte, să-l bage în cămară.
2: Bă, și adevărul e că curtea aia pe care o aveți voi acolo, da, e și foarte atractivă pentru urs, pentru că e îngrijită.
1: Și
2: e
1: pentru urs și pentru buzdu, păi da.
2: Are de toate.
0: Are, are, are.
2: Are, da.
0: Ce? S-au făcut cireșele acum.
1: Ma.
0: Cireșele.
1: Băi, tai. Tai, mă.
2: Bă, și la mine ce? S-au făcut cireșele. Cireșe.
0: Cum să-i tai?
1: Păi, îți chemi urci? Faci ursărie la tine acolo în curs.
0: Bună dimineața, e 8:57 de minute și spuneam că astăzi vreau să facem o surpriză. Și fiți atenți cum începe povestea din această dimineață.
1: Ia.
0: Sper să ne iasă. Dacă ne iese,
1: suntem binecuvântați.
0: Ne-am putem merge la copii să stăm cu copiii noștri.
1: Și dacă nu ne iese, tot binecuvântați suntem că facem,
0: deci,
1: frumos.
0: Acum câteva zile am primit un mesaj de la Mira. Mira, prietena noastră,
1: cântăreața.
0: Da. Care îmi scrie pe WhatsApp în felul următor. Zice, sunt la restaurant și o domnișoară care cântă extraordinar și nu știu cum o pot ajuta. Cântă atât de frumos încât mi-a umplut inima efectiv. Fata asta trebuie să fie cunoscută în toată România. Hai să sunăm pe Mira să vedem și după aceea vedem cum dăm de...
1: A, să descoperim.
0: Această domnișoară, da. Mira, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Da.
0: E clar.
2: Iartă-ne, iubita noastră, pentru deranj.
0: Voiam doar să zic că ești în direct, da, la Radio Zoo.
1: Să scoți creștile, că nu te auzim bine. Sau speaker-ul. Să vorbești normal la telefon. Să se audă vocea ta ca în studio.
0: Dar unde ești?
3: Sunt pe drum. Casă.
0: Unde?
3: Așa, că imediat mă veți
0: auzi. Așa, acum și-a scos creștile.
2: Acum se cuplează la telefon.
0: Da.
2: Se face legătura.
3: M-a auzit, da?
0: Da. Acum, perfect. Bună dimineața, Mira, și la mulți ani de 1 iunie.
3: Bună dimineața, la mulți ani și vouă.
0: Că alta mai mică n-am găsit și am zis să începem cu tine.
1: Dar unde te duci la ora asta?
3: Mă duc acasă sau mă duc spre concert. Ambele, de fapt.
1: Cum ani?
0: Dar de unde vii la ora asta atunci? E mai potrivită întrebarea.
3: Da, stai că nici nu mai știu pe unde am fost. Pe lângă Suceava am fost.
0: Așa.
1: Auleu. Și?
0: Este înscris la mănăstire sau ce?
3: Am fost la mănăstire, a fost foarte frumos, am prins o vreme extraordinară, o ploaie răcoroasă de vară și acum mă duc acasă, mă așteaptă copii, avem concert în Dobroiești.
0: În Dobroiești de seară?
3: Da.
0: Hai că poate ajungi.
1: E liber, mă, de la Suceava până la Dobroiești.
0: Mira, te-am sunat în legătură cu mesajul pe care mi l-ai trimis zilele trecute. Erai la un restaurant din București și ai auzit o fată cântând. Poți să descrii un pic momentul? Că după aia o să pun și înregistrarea pe care mi-ai trimis-o atunci.
3: Păi, efectiv eram la masă și am auzit o fată cânta la restaurant și mi-am adus aminte de mine cum eram și eu prin restaurante și cântam. Și am avut un șoc, pentru că în momentul în care am auzit-o, eu pur și simplu n-am mai fost atentă la absolut nimic. Nu mai la ea m-am uitat. La un moment dat mi-am dat seama, zic, Doamne, să nu fiu prea ciudată, că rămân așa atinsită pe ea, să nu se sperie fata asta de mine, că nu știu dacă are... În prima fază nu a realizat că sunt eu. Abia după ce m-am dus la ea, mi-a zis că mi se părea că ești tu, dar nu eram sigură. Și m-a impresionat. M-a impresionat și îmi doresc foarte,
1: fetița?
3: Foarte mult.
1: Ai idee cam... Ce vârstă?
3: Păi, nu cam idee, că am întrebat-o, că eram curioasă și eu, stați liniștiți. 15 ani.
1: Wow!
2: Wow. 15 ani și cânta într-un restaurant aici în București. Zici.
3: Da.
2: Și fabulos, cânta muzică fabulos din asta de restaurant sau cânta ceva, nu știu, internațional? Sau ce cânta?
3: Nu, cânta piese internaționale, toate stilurile muzicale. A cântat muzică în franceză, a cântat jazz, a cântat de toate.
0: Hai să vă trimit înregistrarea pe care mi-a trimis-o Mira. Atunci e făcută cu telefon. Deci o fată de 15 ani cântă într-un restaurant.
2: Ce tare.
0: Ok, până aici tot normal.
2: Nu, până aici, wow, da. La 15 ani exact. Nu mai să n-ai job.
0: Exact, și fii atent. Yeah.

0: Deci dacă vă ascultai la Paris...
1: Stai mă, asta este...
0: Asta este ani, fetița fata? De 15 ani, da, care cânta...
2: Exact, exact asta a fost și reacția, vă zic sincer.
0: După care...
1: Zici că-i CD, jur!
0: Am plecat în urmărire generală, da? Și găsesc următorul cont de Instagram. Sunteți pregătiți?
1: Ia! Nu cred!
0: Mira, ești pregătită?
2: Eu sunt foarte pregătită.
0: Bine.
3: Ia ziceți, domnul.

0: Mira, tu ești cu școli în alte muzicale. Ce cântă fata asta
1: ce
0: aici?
1: Ce să vă zic? Dacă o fată de 15 ani cântă Sienna Spiro,
0: Sienna Spiro, You Stole the Show. Și tot așa, din aproape în aproape, aseară am reușit să vorbesc cu mama ei. Pe fată o cheamă Raisa, are 15 ani și bună dimineața! Sunteți mama Raisei?
2: Bună dimineața! Da, mama Raisei sunt.
0: Noi suntem de la Radio Zoo,
3: niște ascultători,
0: Moral și Ema.
4: Niște amatori, practic.
0: Și am auzit
2: bună dimineața.
0: Că fata dumneavoastră, Raisa, cântă prin restaurante în București?
2: Da, într-un restaurant cântă, din când în când.
0: Pe Șoseaua Nordului.
4: Opa!
3: Da. Wow!
0: Pe Șoseaua Nordului, adică, atenție.
3: Unde, mă? Unde o puteți vedea?
0: O să spună ea dacă vrea. Prietena noastră, Mira, cântăreața,
3: artista,
2: da,
0: așa,
2: da,
0: a fost la o cină, la restaurantul,
2: da,
0: unde. V-a povestit despre întâlnirea cu Mira?
2: Eram acolo.
4: Erați
2: acolo. Da, v-am văzut.
0: Da. Este cumva, v-am sunat de 1 iunie pentru că mă gândeam că nu-i la școală, Raisa. Este cumva lângă dumneavoastră în dimineața asta?
2: Da, este.
0: Puteți imediat să ne dați la telefon?
2: Imediat.
0: Mira,
3: școală.
2: Da.
0: Poți să vorbești tu?
3: Vorbește
0: cu ea, că de noi se sperie, că noi
3: avem plânsul.
4: Mira, semnează-o, sora
3: mea.
2: Raisa.
3: Școală, mama.
2: E cineva pentru tine la telefon. Neața, Raisa, ești cu noi aici?
5: Alo, bună dimineața.
2: Neața, Raisa, știi cine sunt? Nu cred că îți dai seama.
5: Nu prea,
2: nu îți dai seama, nu, păi și eu m-am trezit de curând, stai liniștită, te înțeleg. Dacă îți cânt ceva, nu știu, ce să-ți cânte ție, ca să-ți dai seama de cine sunt.
3: Străzile din București.
2: A, străzile din București sau...
5: A, ești Mira?
2: Eu sunt să trăiți.
5: Până dimineața.
2: La mulți ani!
5: Mulțumesc,
2: la mulți ani! La mulți ani, dar nu cred că realizezi, nu vorbești doar cu mine, sper că realizezi asta. Acum vorbești practic cu toată România. Eu aș zice să salut pe toată lumea, să zici bună dimineața România, bună dimineața!
5: Bună dimineața România, la mulți ani copii, dar acum adică vorbesc cu
0: Raisa,
5: toată România.
0: Raisa, ești în direct la Radio Zoo, suntem Ema, Buzdu și Morar.
4: Bine venit la Radio, Raisa!
5: Nu pot să cred așa ceva!
0: Da!
5: Nu pot să cred!
0: Doamne, stai că plâng! Raisa! Mira mi-a dat un mesaj în seara în care te-a auzit cântând la restaurant și a zis că i-ai umplut inima cu cântecele tale, cu vocea ta, cu felul tău de a cânta și a zis că ar fi păcat ca o astfel de voce să nu se audă la radio.
3: La radio.
4: Să nu se audă în toată România, practic, exact, da, așa cum ți-a spus Mira de dimineață.
5: Mulțumesc frumos!
3: Da, zine despre tine, Raisa. Tu ai 15 ani și înveți la ce școală?
5: Am 15 ani și învăț la Colegiul Național de Muzică George Enescu, la secția de canto jazz.
3: Aha. Canto jazz, mamă, ce fain!
0: Wow!
5: Da.
0: Vino puțin să o vezi pe Raisa. Eu am găsit o singură înregistrare cu tine, la tine pe Instagram, Raisa Stanciu. Tu cânti cam așa, dar uitați-vă cum arată Raisa.

0: Cine seamănă fata asta? Mi-a aduce aminte de Vanessa Paradis, dar probabil e o referință pe care mama ei.
1: Toată lumea îmi spune.
2: Serios?
3: Fizic, da.
1: Nu știu că nu m-am gândit, dar așa e.
0: Deci este Vanessa Paradis
4: 1 la 1.
0: Da.
1: Generație
0: Z. Și ca voce, cu cine seamănă Mira?
1: N-aș putea să zic că seamănă cu cineva anume. Tocmai asta e frumusețea.
4: Dar
1: e
4: forță și emoționează, adică nu cântă doar corect, știi? Are, transmite acolo, se duce în căsuța sufletului melodia.
1: Trebuie să o auziți voi live ca să vă dați seama de ce am auzit eu, ca să înțelegeți ce am auzit eu.
4: Mami, mama lui Raisa, ne puteți spune, doamnă, unde cântă fetița? Că poate dăm și noi o fugă la restaurant acolo. Mai ales că Horeca e în cap acum. A, uite, ajută.
0: Aia nu e în cap.
4: Nu?
1: Cântă la restaurant Acos.
0: Sau Nordului. Acos.
1: Acos, da.
4: Acos.
3: Da, Raisa, ai o combinație de voci așa, Aretha Franklin cu Adele, cu Sienna Spiro, pe care am difuzat-o și noi la radio și care ne-a lăsat așa cu gura căscată. Iar uitându-mă în filmulețul ăsta pe care Mira ni l-a trimis, mi-aduce aminte de Nicole Jerry acum vreo 20 și ceva de ani.
4: Cum, mă, 20 și ceva? Ce aveți,
3: 20
4: mă?
3: De ani?
4: Cum să zici 20 de ani? 17 ani.
3: Stai, mă, puțin.
4: Doar n-are 40 de ani Nicole Jerry.
3: Păi nu, dar cânta de cânta. Stai puțin că nu vrei să mă asculti până la capăt. Nicole Jerry avea vreo 10 ani când cânta.
0: Hai, Emma, nu te scoate acum. Nicole Jerry a fost acum
4: 16 ani.
0: Cam așa, da.
4: Da.
0: Nu, 16 ani?
4: Păi anul ăsta radiozul face 18 ani.
0: Da.
4: Deci, cam...
0: Nu știu, mă rog. Da, Denisa e Denisa. Denisa, auzi, Raisa e Raisa.
1: Da.
0: Raisa, poți să ne cânti ceva dimineața?
1: Doamne, abia s-a trezit, ce-i face?
5: Păi... Orice.
1: Eu pot să vă cânt ceva,
0: așa.
1: Dar nu știu cât de bine o să sune, pentru că de-abia m-am trezit acum 10 minute.
0: Cel mai bine o să sune în direct la radio.
1: Okay.
0: Indiferent ce ai cânta.
1: Noi suntem aici. Imaginează-ți că nu, în primul rând nu te vede nimeni. Începem cu partea bună.
5: Da, exact. Măcar atât. Okay.
0: Să știm că ești tu.
4: O colindă ceva. O...
0: O să cânti ceva de la Mira dacă vrei. Poate să cânte Mira cu tine.
5: Sau așa, mă gândeam să cânt ceva de la Bruno Mars.
0: Așa.
5: Să cânt Risk It All, piesa lui nouă.
1: Oh,
0: Risk It All. O ador.
4: Ia uzi.
5: Da.
4: Hai.
5: Eu.
4: Hai.

0: Super, super.
1: Plângi, Mira? Zi, Mira.
0: Doamne.
1: Plângi sau nu plângi?
0: Sunt aproape.
1: Mira, fii atent că în momentul de față e 1-0, da? Deci 1-0 pentru Radio Zoo, trebuie să egalezi. Știi cum poți egala? La un concert. Măi, cum ar fi astăzi la Dobroiești să o iei pe...
0: Eu aștept.
1: Nu, nu, să vin aici, să vii cu ea aici în studio la Radio Zoo.
0: Să facem... Poți să faci asta oricând.
2: Ai da, face asta pentru o fată pe care ai întâlnit-o cântând în restaurant?
0: Păi din moment ce am ajuns eu să vă dau mesaj, să vă zic, hei, vă rog.
2: Și fii atent, vă pregătiți, faceți repetiții, o chem la tine la sala de repetiții sau oriunde. Și pregătiți un moment tare de tot, debutul ei la radio. Piesă da. În duet, voi două.
1: Da.
2: Raisa, accepți provocarea?
3: Eu accept cu brațele deschise și cu mare drag.
1: Bun, veniți.
0: Bă, eu vă mulțumesc din suflet și abia aștept.
3: Mulțumesc frumos, venim. La mulți ani, Raisa, la mulți ani. Mulțumesc.
2: La mulți ani de 1 iunie, Raisa.
1: Da. Sincer, Raisa, tu făceai nani la ora asta?
2: Păi da.
3: Cam da.
2: Zim tu un adolescent de 15 ani care te trezi la ora. Te-a trezit mama.
3: Da.
2: Păi cam așa am complotat cu Mira, apoi am găsit-o pe mama și...
1: Ia ca așa.
2: Și ideea este că aș vrea să continuăm relația asta

0: cântând live la radio, tu împreună cu Mira. Cine cânti și o piesă singură.
1: Vă mulțumesc singură. Din suflet, vă mulțumesc din suflet.
0: Într-un matinal, când vrei tu, te așteptăm aici.
1: Ok, mulțumesc din suflet.
2: Voce minunată.
1: Ați făcut o surpriză extraordinară. Mulțumesc mult.
2: Te pupăm.
0: Ești
2: și
0: minunată, Raisa, și ne bucurăm
2: mulțumim,
0: tare mult.
2: Mulțumim pentru emoții.
0: Mira.
1: Mulțumesc mult, Mira.
0: Pa.
2: Pa.
1: Vă pup, pa.
2: Măi, puneți-vă de acord când, când veniți.
1: Da,
2: păi,
3: da.
2: Acum,
3: de acum începe treaba, da.
1: Da, ne punem,
2: vorbim noi. Băi, fii atent, cât e ceasul? Cât? E 9 și 12.
0: Noi stăm până la 12, dacă sunteți gata.
3: Mamă, Daniel, ești gata să ne cheme acum?
2: Da, mă, da. Ce are?
0: Hai acum. Nu, mă, știi care e treaba? Daniel are FOMO. E frică să nu...
1: Da, ratez, că
2: când a fost momentul ăla de care vorbește toată România cu Nicole Sherry, a fost doar Mihai la emisiune.
0: Cum doar eu?
2: Eu n-am fost în dimineața aia când a venit Nicol.
0: Ah. Să nu se mai întâmple asta.
2: Da.
0: Cu Raisa nu se va întâmpla asta. Bine. Mulțumim mult de tot. Raisa, o fată pe care Mira a întâlnit-o în restaurant, a ascultat un restaurant, e invitată oficial în studio la ZU să cânte la cel mai ascultat matinal din România.
2: Și alături de
0: Mira.
2: Din partea restaurantului. Să facă și o masă aici frumos, că i-am zis numele, am povestit de ei, adică...
0: Bine. Bine, Mira, păi mai du-te pe la restaurant.
3: Vă mulțumesc din suflet. Este, okay. Deci nu doar că este bucurie pentru Raisa, și pentru mine este cea mai frumoasă bucurie.
0: Auzi? Hai să-ți mai faci cu o bucurie. Hai să dăm timpul înapoi, cu 8 ani. Ce făceai cu 8 ani?
3: Doamne Dumnezeule, păi eu mai știu ce făceam.
0: Păi
3: sigur cântam, asta știu sigur.
0: Sigur cântai și pentru că e 1 iunie vreau să terminăm bucata asta cu o piesă despre copilărie cântată de Mira cu 8 ani aici în studio la ZU, în celălalt studio, alături de Adriana Antonio.
3: Wow!
0: Ați minte momentul ăsta?
2: Ia uzi!
3: Da!
0: Ai fost și tu copil odată?
3: Da, da.
0: Drum bun, Mira, baftă diseară la concert și felicitări pentru minunea asta pe care ai făcut-o pentru
3: mulțumesc
0: această fată.
3: Mulțumesc mult de tot și ești încă la mulți ani.
0: Ești nașa ei.
2: Nu mă miră că Mira va veni la radio cu fata asta minunată. Nu mă miră.
0: Nu te miră, nu?
2: Oh, că e vorba de Mira.
0: Te pupăm,
3: mulțumesc
0: la mulți
3: mult.
0: Ani.
3: Vă pup.

0: piele de găină, minunat acest copil. Foai, cât de emoționat ne scrie, ne scriu părinții lui Nicolas, Piticolas din Timișoara.
1: Smiley trebuie să contacteze pe Raisa, să semneze cu studioul lui de înregistrări.
0: E superbă, Raisa, wow, bună dimineața, Radio Zoo, vă salută. Luca, 11 ani, și Miruna, 8 ani, din Aninoasa. Vineri am primit și noi plușurile și călătorim cu drag alături de plușul de siguranță. M-ați făcut să plâng de dimineață, e o fetiță cu o voce minunată. Bravo, Mira, bravo, Radio Zoo, bravo, Raisa, vă iubesc!
1: Cântă fata asta live la telefon, trezită de 10 minute, mai bine decât mulți cântăreți renumiți care cântă live la voi în studio, zice Ramona. Felicitări, Mira!
0: Doamne, sunteți minunați și voi pentru ce faceți și felul în care o faceți. Piele de găină! E o fată care s-a pozat cu brațul pe un volan de Audi și chiar are piele de găină.
1: Pe scaun?

0: lui Radio Zoo.
1: La care clip, șeful?
2: La ăsta.
1: La ăsta?
2: Da.
1: Păi, nu m-am uitat.
0: Uite-te, te rog frumos, la minutul 3.31.
2: Ce, e și Emma pe acolo?
1: Nu, sunt.
2: Ia.
0: Uite-te la minutul 3.31.
1: Ia să vă mă, tată, mă, despre.
0: Deci Mira și Adriana Antoni, dorul de copilărie, Marea Unire Zoo 2017. Ăsta e minutul 3.31, 3.38 acolo. Dar așa e viața.
1: 3.31, da?
0: 3.31.
1: Ne luăm și noi YouTube. Pot. Cu bani sau stăm acum să vedem reclamele?
0: Poți să spui reel-ul. Poți să pui video-ul ăsta de 1 iunie și să zici la mulți ani. Ai găsit?
1: Stai puțin.
0: Stai că i-au intrat două reclame.
1: Păi dacă nu avem și noi premium.
0: Hai că urmează muzica aia. S-a intrat?
1: 7.
0: Cum să ai reacția asta?
1: Vai, Doamne.
0: Deci cum să ai această reacție?
1: Vai de viața
0: văzându-te
1: mea
0: pe tine plângând acum 8 ani.
1: Dacă plângeam, mamă, și acum 8 ani plângeam.
0: Și acum râzi?
1: Păi da. Îți dai seama că deci, deci la 3.31
0: vezi că s-aude. Dă mai încet
1: la. Nu mine, s-aude la de la mine, mine. Că nu am condiții. Dar eu aici să
0: tu de ce
1: muzica
0: asculti, Daniel?
2: Că vreau să văd și eu.
1: Deci,
2: pe mine, vai cum plânge.
1: La 3.31 plângeam s-a pentru că mi-era dor de copilărie, frații mei. Și acum râd de cât de departe este, de fapt.
0: Și acum ți-e dor de tinerețea din clip.
1: Aoleu, mi-e dor de tinerețe. Ce frumoasă e tinerețea, măi, oameni buni. Și voi tot nu mă credeți că acum 20 de ani Nicol Șeri cântau într-un restaurant unde eram și eu și ea avea 8 ani. Că de-aia plângeam și atunci. Că nu mă lăsa să vorbesc până la capăt.
0: Păi da, mă, dar noi n-am venit la radio atunci.
1: Păi da, n-am spus că a venit la radio atunci. Eu spuneam
0: păi, da, noi, că tu și nu ne-ai sunat acum 20 de ani să ne spui. Adică ea a venit la radio cu anul trecut.
1: Da, corect, dar cu 6 luni.
0: Băi, ați văzut unde s-a mutat Nicol Șeri?
2: Unde?
0: Deci cred că are cea mai frumoasă casă.
2: Unde, mă, nene?
0: Pe care am văzut-o eu la un artist în România.
2: Unde?
0: Nu știu, tot văd story-ul, nu știu unde e casa lui Nicol Șeri. E ceva, Daniel.
1: E un fel de palatul lui Harry Potter, așa.
0: Doamne, cum arată.
2: Bravo, Emma.
0: Da. Oamenii evoluează, felicitări. Da. Sper ca și despre Raisa să vorbim la fel peste
1: 20 de ani.
2: Vorbim peste câteva zile, că a promis că vine cu Mira la radio.
0: Doamne, ajută. Te-a doresc cu știrile și apoi muzica aia, că nu mai avem mă.
2: A, uite mă, am găsit casa lui Nicol Șeri. Știi cum se cheamă, nu? Casa de David. Nu, asta-i.
0: Haide.
3: Bună dimineața, misiuni dificile pentru salvamontiști în acest weekend. 18 grade sunt acum în București. Până mâine dimineață avem în vigoare o alertă meteo valabilă pentru aproape întreaga țară. Vor cădea ploi torențiale, apar și vijelii și grindină izolat. Codul galben intră în vigoare astăzi la ora 12, e valabil până mâine dimineață la ora 10. Zonele afectate sunt Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sudul Moldovei. Misiuni dificile pentru salvamontiști în weekend. Sfârșitul de săptămână prelungit i-a adus pe turiști la munte și nu toți au fost pregătiți. În masivul Piatra Craiului, o turistă lovită de o piatră a suferit un traumatism cranian. Salvarea ei s-a dovedit a fi o misiune foarte grea din cauza vremii. Operațiunea spectaculoasă și în Făgăraș, unde doi turiști au rămas blocați în canionul Valea lui Stan, erau neechipați, spun salvatorii montani. Iar Croația interzice vânzarea de alcool pe timp de noapte în zonele turistice aglomerate. Noua lege permite autorităților locale să impună restricții de la 8 seara la 6 dimineața. Condiția e ca zona să fie afectată de zgomot excesiv și turiști gălăgioși. Barurile, restaurantele și localurile cu licență nu sunt vizate de aceste restricții. Măsurile se aplică magazinelor și supermarketurilor. Decizia vine după ce locuitorii din marile destinații turistice din Croația s-au plâns an la rând de comportamentul turiștilor în stare de ebrietate. Anul trecut, Croația a primit aproape 22 de milioane de turiști. Țara rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Europa. La sport, Farul Constanța rămâne în Superliga. Constanțenii au învins aseară pe teren propriu scor 4-2 pe Chindia Târgoviște. A fost nevoie de lovituri de departajare. Chindia va juca sezonul viitor tot în Liga a doua. Ultima partidă de baraj este programată diseară de la 20:30. Se întâlnesc FC Voluntari, FC Hermannstadt. În tur, sibienii s-au impus pe teren propriu scor 3-2. După prânz așteptăm ploi în majoritatea regiunilor, posibil să scape doar nordul Moldovei. Astăzi maximele pornesc de la 19 grade, urcă până la 29. Ploaie avem și în capitală după amiază, maxima atinge 26 de grade. Acum termometrele din București arată 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei capia roșu la 15,99 lei kilogramul și salată iceberg la 4,99 lei bucata. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
9: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu.

0: observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Câștigă cu Fru!
6: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
7: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
6: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
8: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

0: Gustu și Morar.
1: Mergea după melodia asta un jingle gen Sea, Love and Soft Music. Radio Zoo Chill Out.
2: Ce mă, Daniel, că noi numai de chill out nu ne pregătim.
1: Păi, chill out.
2: Am construit tot matinalul ăsta ca să o dăm în chill out.
3: Păi da, mă, hai să-i surprindem o dată pe ascultător, să nu le mai dăm energia aia și nebunia de la muzică.
1: Știi cum
3: aia, să
1: putem,
3: le dăm chill out.
1: Putem să le dăm chill out la ascultători? Cum? Le facem o surpriză, mai venim o dată.
2: Mă, chill out când îl avem pe DJ ADHD aici.
3: Vai. Bă, da, și eu am ADHD, dar cred că v-ați dat seama.
2: Da, da, e de la alt.
3: Feminin, da.
2: Nu, doamne, că nu are gen ADHD-ul.
3: Dar?
2: Nu, ai da la...
1: Dar e bun, vezi că știi cine are elemente de astea? Are foarte multe idei.
3: Exact.
1: Nu stă locul lui, adică lumea se învârte, știi? Nu stă așa pe un șezlong și zace acolo și putrezește. Nu, vine, se gândește la ceva, mai face ceva, mai vine cu idei.
3: În timp ce vorbesc cu tine despre ceva ce propui tu, de altfel, pentru că eu n-am niciodată curajul să propun eu, mai am 5 variante în cap pe care pot să ți le dau în acest moment.
2: Deci, diferența e următoare. Eu cu Cristian Thompson, DJ-ul care a făcut muzica aia, eu n-aș putea să stau de dimineață și până seara.
3: Păi nici cu bine n-ai putea să stai de dimineață până seara.
2: Da,
3: eu... același...
2: Nu, dar stau.
1: Are o energie. Lasă că urmează Radio Aventura. Vedem noi cum stăm unii cu alții atunci.
3: Exact, așa, ca să răspund la întrebare de ce stau eu aici. Pentru că sunt obositoare de aia. Și eu știu asta.
1: Nu.
3: E, ba da.
2: Ce ești?
3: Obositoare, sunt obositoare pentru oamenii.
2: Obositor, cu Ema de la Zoo.
1: Observator e la...
2: Obositor 19.
3: O să fac o rubrică, să știi.
2: Bine, 9 și 34 de minute, putem să-i dăm?
1: Da!
2: Haideți să ne reglăm energiile, să ne bucurăm de tot ceea ce am împlinit și le-am promis că la 10 și jumate sunt acasă cu fetele să luăm bicicletele și să plecăm. Așa că, hai să începem.
3: Păi da, haideți!
2: În 5, 4, 3, 2...

Guțu Vadim din Paris, mulțumim pentru trandafiri. Roze, nu strica un roze de la Paris.

0: Vanilla Radio al copilăriei mele.
1: Ani de liceu.
0: Și Daniel Buzdugan, acest Stelu Enache.

Bună dimineața tuturor! Astăzi au ajuns și cei 5 zoo unicorni, iar unul dintre ei a făcut tot o fericită pe fetița mea, care e nebunită deja după plușul de siguranță. Mulțumesc tuturor și o zi cât mai bună. Aș fi recunoscător dacă îmi citiți și mie mesajele. Iată. Mulțumim pentru pozele astea cu zunicornul și fetița ta, zunicornul la centura de siguranță. Și nu uitați că mascotele, sigurozaurul și zunicornul vă așteaptă și astăzi în Piața Amzei. Lulu și Cuvero, cei mai tari animatori pentru copii din România, sunt acolo și plușurile de siguranță

cu sărat, ascultă muzica aia de 1 iunie. Și primim foarte, foarte multe poze cu plușurile. Luca, 11 ani, și Miruna, 8 ani, din Aninoasa, Valea Jiului, sunt la drum acum cu Zunicornul, fetița, și cu dinozaurul, băiatul. Iar piesa asta e pentru toți părinții, mai ales.

Închideți telefoanele astăzi, fraților. Părinți, dați-le încolo, măcar o zi. Ce-ar fi să ne cunoaștem astăzi copiii, să facem cunoștință cu copiii noștri?

0: petrece vremea. Costian Chidin ne ascultă probabil de 20 de ani și ce crezi? Ne-a trimis poză din weekend de la botez. Am devenit bunic de când nu v-am mai scris.
1: Vai de cap.
0: Și-a botezat nepotul.
1: Ce să vezi.
2: Să-ți fie de bine să străiască.
3: Cine nu se mișcă la petrecere?

0: copii sunt, peste o lună voi deveni bunică. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Simona din Agigea,
1: Doamne ajută.
0: Salutări de la Agigea și către Agigea. Echipa Morărit Panificație Roman e alături de voi la această petrecere de 1 iunie. La mulți ani tuturor copiilor, la mulți ani de la Irene și tati Virgil de pe insula Egina. Ne așteaptă la scăldat. Ne-au trimis poză din apa mării Egei.
2: Eu am fost ieri, am făcut-o ieri și alaltă ieri.
0: Și?
2: Mamă, e bine.
3: Ficea, Livăchițelău.
2: Livăchițelău.
0: Maia și Vlad cu plușul Max. Mergem la pista de karting din Pantelimon.

Iubirilor, la mulți ani și frățiorului Matei George de un anișor și 7 luni. Era Luca, Matei și Simona vă ascultă. Eu am 20 de ani, dar în suflet tot copil. Vă pupăm, frățiorilor.

cura de unicorn și eu și copiii mei vă îmbrățișez, Delia scrie. Și ne-a trimis o poză din Bacău, din mașină, Delia mama și Adela fica. Amândouă au câte un unicorn pe centura de siguranță.

0: are muzica pentru voi.
1: Băi, așa, așa ceva la Pescobar Radio n-auzi. De ce?
0: De ce?

0: Pizza Burger Paradis din Avrig. Ticanis, lumea noastră pusă pe distracție.
1: Asta.
2: Ia auzi încă o dată piesa asta de Derzaerd.
0: Iași, magazinul de detergenți fabricați în România, urează la mulți ani tuturor copiilor. Ne trimite acolo poză.
3: Băi, ce crezi că nu se pot sparge farfurii pe muzică populară românească? Da, care e problema?
0: Robert, de farfuria aia.
2: Dar n-am mai dat noi odată piesa asta astăzi?
3: Da, s-a dat pachet.
4: Mar de la copilul interior.
2: Ia.

0: fericit ascultător de Zul momentul ăsta.
1: Așa-i viața lăsată, să fii copil doar o dată.
0: Este Bogdan, pentru că astăzi la 8:02 i s-a născut băiatul Eduard Ștefan.
2: Să trăiască!
1: Să trăiască prințul moștenitor, la mulți ani!
0: Micul prinț să trăiască!
2: Delfinul familiei, cum se zice, în familiile regale.
1: Ia uite cum mai iau eu un botez.
2: Ai, și o prezentare.
0: Vin și eu, videograf.
2: Hai da!
1: Hai da!

ani. Pe un, să mai fiu la sânul mamii, pe o mână să-mi număr ani. 1, 2, 3, 5 maxim. A cântat aseară la Galați piesa asta, Adriana.

0: ceva. Ia o amendă de aici, un șat.
1: Dă-mi, te rog frumos, că am nevoie.
0: Ia un șat de aici, hai. Și copiii cresc.
1: Un elefant.
0: Și se obrăznicesc. Trompa.

0: dai seama că era aproape un copil când a cucerit toată lumea asta cu piesa asta? Eduard Mai avea 23 de ani când Stereo Love a intrat în playlist-urile celor mai mari radiouri din Statele Unite.
1: Și era Vica Jigulina?
0: Și Vica cu el, da.
1: Ce mai face Vica Jigulina?
0: Jigulează! Așa cum Eduard Mai amaiază, nu?
1: Yes!

0: le urează un dulce la mulți ani copiilor, indiferent de vârstă. Dar unde sunteți băieți cu containerul ăsta cu cafea? Că vreau și eu.
1: Ce tare sunteți.
2: Ne băgăm, ne băgăm.
0: Shot-ul cu cafea.
1: Shot după shot.
0: Au, am o veste rea.
2: Ce?
0: 6 minute au mai rămas din muzica.
1: Hai, no, mă, nu, nu, copilul meu interior plânge, e dezamăgit.
0: Așa trece și copilăria, așa că stați cu copiii. 6 minute vă mai ținem pe

0: tehnologic Mărșa urează copiilor la mulți ani și nu uitați că la 16 vă așteptăm în curtea școlii să ne distrăm împreună! Ce face? Ce face Cristian Thompson cu ele?
1: Face ceva big de tot, big, big.
0: El e copilul nostru, copilul radioului. Dați urmărire pe Instagram, DJ Cristian Thompson.
1: Emma, shake you din toate alea.
2: Yes, yes, shik, shak, shok. Mama a făcut mixul ăsta, ce-a făcut viața din mine, jur, uite așa, uite așa, uite așa le-a schimbat.
0: A făcut mixul ăsta, zici că l-a făcut la mașina de spălat. A pus albe cu negru.

0: de tinerețe.
1: Bine ai zis. Spate la unchiul Buzdu.
0: Hai să ne facem somnul ăla de bătrânețe, fraților.
1: A zis un cheșu Buzdu către toți nepoții lui.
0: Toate bă, toate, toate bă, toate, toate bă, toate. Ce ai mă, v-am păcălit, a fost o farsă.

0: Let's make some gălăgie. Clara Buzeanu, prietena noastră de la Radio Copilor, e încă în pijamale și dansează pe muzica aia.
1: Ce tare.
0: Ia să vă văd eu. Ultimele două minute. Filmați-vă. Părinți cu copii. Și puneți un story și tăguiți Radio Zoo Oficial și pe oricare dintre noi, de la Emma de la Zoo până la Daniel Buzdugan, de la Mihai Morar până la Cristian Thompson.

0: părem separați, dar facem parte din aceeași mare. Fiecare un om este un val. Dar suntem aceeași mare.
1: Eu vreau să fiu valul de COVID.
0: Valul 2, înapoi.
1: La mulți ani. Mulțumim, Cristian Thompson, pentru muzică.

rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero

0: colecția EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland, bucuria gustului.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.

0: ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
4: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
5: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
8: Ca tine de Revelion.
7: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
9: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.

0: Azi cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hyper Doctor Max și eShop Doctor Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Rubrica de sănătate.
3: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
6: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
7: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: dimineața, aici e Zoo, 10 și aproape 20 de minute. Tea, cum o să fie vremea astăzi? Mă interesează la final de jurnal.
1: Exact, o să fie, avem niște coduri, plouă, dar e bine, măcar e cald, hai.
0: O treabă vei și tu.
1: Bună dimineața, avem restricții pe podul Prieteniei. Săptămâna asta 20 de grade s-au făcut acum în București. Consultările privind noua lege a salarizării continuă săptămâna asta la Ministerul Muncii. Proiectul va afecta direct peste 1 milion de bugetari. Săptămâna trecută discuțiile au scos la iveală nemulțumiri din partea sindicatelor, care acum amenință cu proteste. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, va fi astăzi și mâine la Bruxelles, unde va încerca să obțină acordul Comisiei Europene pentru a schimba prevederile proiectului din mers. Mai sunt doar 3 săptămâni pentru ca proiectul să fie definitivat. Dacă legea nu e adoptată până pe 31 august, România va pierde aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Restricții de circulație săptămâna asta pe podul Giurgiu Ruse. Pe ambele sensuri au loc lucrări de asfaltare pe sensul către România și se toarnă beton la rosturile de dilatație. Prin urmare, joi, circulația va fi închisă de tot pe podul Prieteniei, între orele 9 și 21, pentru toate categoriile de vehicule. Iar vineri, circulația va fi permisă doar mașinilor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone. Ucraina avertizează că Rusia a lansat o amplă campanie de dezinformare legată de incidentul cu drona de la Galați și că încearcă să inducă populației din România ideea că Ucraina ar fi pus la cale o provocare planificată care are ca scop atragerea NATO în război. Între timp, președintele Nicu Șordan a publicat imagini cu resturile dronei de la Galați, spune că ancheta a stabilit fără dubiu că aceasta e de proveniență rusească. E vorba despre o dronă folosită pentru atacuri cu o singură utilizare. Aceasta avea aproape 30 de kilograme de material exploziv. Iar în cadrul unui interviu acordat BBC, Nicu Șordan vorbește despre expulzarea ambasadorului rus dacă astfel de incidente ca cel de la Galați se vor repeta. Elevii ar putea rămâne fără telefoane pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, așa spune un proiect de lege care vine cu reguli mai stricte. Proiectul se află acum la Camera Deputaților și vizează inclusiv pe elevii de liceu. Inițiatorii proiectului spun că părinții vor putea să ia legătura cu elevii în situații urgente. Potrivit unui studiu realizat recent de Organizația Mondială a Sănătății, în țară, aproximativ 22% dintre copiii cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic când nu au acces la telefon. La sport, avans pentru Sorana în clasamentul mondial feminin datorită calificării din sferturi la Roland Garros. Cu punctele acumulate, Sorana a depășit-o pe Iga Świątek și este în top 10 mondial deocamdată. Are în acest moment șanse mari de calificare la turneul campioanelor, competiție care reunește cele mai bune 8 jucătoare ale anului. La 36 de ani, Sorana traversează cel mai bun sezon al carierei. Vreme instabilă astăzi cu ploi în Banat, Crișana, în Maramureș, Transilvania, Oltenia și nordul Munteniei. Pe parcursul zilei se vor înregistra și averse, descărcări electrice, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Ploaie avem și în capitală astăzi, mai ales după prânz, maxima atinge 26 de grade. Acum în București termometrele arată 20. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumea VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico.
3: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
4: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat. Și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Rubrica de sănătate.
10: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
11: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: frățișorii mei. Vă iubește, mami. Săptămâna o soare tuturor.
1: La fel și ție, te
2: pupăm. Dimineața, Adi, te salut, respect. Dă-mi urna aici cu oile, sunt

0: câmp și prin păduri și mergeam la un izvor cu apă rece și îmi plăcea tare mult, așa că ieri împreună cu fiica mea am făcut un traseu prin păduri și cu cățărare. Eu de obicei merg în păduri 10-15 km în fiecare duminică, dar nu mă depășesc foarte mult de traseu pentru că mi-este frică, fiind numai eu și câinii. Ieri, fiind în companie, mi-am permis să fac și alt traseu. Frumos, extraordinar frumos și mi-am adus aminte de copilărie.
1: Bine, mulțumesc mult, este ora 11 fix. Doamnelor, domnilor, radio e al vostru, așa că vreau să povestim acum, pentru că toți suntem în această zi de 1 iunie, despre vorbele pe care ne le aducem aminte de când eram mici. Ce ziceau mama și tata de v-au rămas în minte de când erați mici?

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: și suc de fructe pentru cei peste 18 ani.
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg, la 70,45 lei. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: ieftin și bun.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnat, apă minerală carbogazificată de 2 litri, 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: copii bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: aveți grijă, luați umbrela cu voi, da? Adi, te salut! Mersi că ne-ai surprins cu piesa lui Teo Roș și Andrei Ursu, cu plăcere! Era pe lista mea!
1: Ce vreau să spun la Moșan pentru prietenul meu cel mai bun, David Agape.
0: Mulțumesc, te pup, te mai aștept.
2: Salut, Adi.
0: Salut, omule.
2: Apropo de ce ziceai de vorbe de la părinți, la noi, noi eram doi băieți și mi-am amintit că mama îmi zicea, eu fiind cel mic, îmi zicea fata mame, eu fiind băiețel, băiat. Poate că o ajutam mult în gospodărie și pentru că și-au dorit și o fată.
0: Super.
2: Și ce crezi? Soarta se face că și eu sunt părinte. Acum am doi băieți și lui cel mic îi zic tot așa. Fata
0: lui tata.
2: Și se supără, zic că nu, că eu sunt băiețel. Deci, tati, eu zic că ești fata lui tata, că mă ajuți doar atâta, nu că nu ești băiat. Da? Bine.

0: muzică bună, ca de obicei. La mulți ani tuturor copiilor și nu în ultimul rând copilașilor mei, că am doi copii care sunt foarte, foarte, foarte mândre de ei. Și vorba care n-am uitat-o niciodată de la părinți este sabia, capul plecat, sabia nu-l taie.
1: Ok.
0: Să avem bun simț și să avem încredere în noi. Suntem patru frați, fiecare a luat ce a vrut. În același fel îmi aduc și eu copiii. Mai îmi spune fiica-mea că sunt de modă veche, dar respectul și bunul simț din timpul nostru nu o să mai existe. Așa că facem și noi ce putem. Vă pup și să aveți o

Salut, Adi. Oh, ce amintire. Aveam vreo 2 ani când părinții mei m-au dus la bunici, fiind din Moldova.

Și mi-aduc aminte foarte bine cuvintele bunicii care mi-a spus: oi cochile, dacă te mai chiești pe tine, te pun cu fundul pisou, voi. Marian din Sinăria.

0: Omule, se aude rău, rău mesajul. Mai trage-l o dată.
1: Salutare, Mihailă, George de la Oradea aici. Te salută din Bucovina, mai exact din județul Bistrița, Năsăud. Împreună cu soția mea ne plimbăm. Ne-am dus să cumpărăm ceva piese la mașină. Și, sincer, ce mi-aduc din aminte din vorbele părinților, nu puteam mi-aduc aminte nimic. Dar mi-aduc aminte din vorbele bunicii, care zicea că nu făceam ce trebuie, zicea: de ia mama, dracu, auzi?
0: Asta amintiri frumoase n-aveți?
1: Da. Și la mulți ani tuturor copiilor din lumea asta, și la mulți ani nou, la mulți ani ție. Pentru că atât timp cât avem părinți, suntem copii. Chiar dacă nu-s prezenți în viața noastră, dar suntem copii. Hai, salut!
0: Mersi!
1: Și spor la muzica aia bună!
0: Mersi, mersi!
1: Nu face de astea!
0: Nu mai
1: face așa!
0: Da.

copilărie înseamnă bunici, înseamnă atâtea amintiri îmi joacă acum în cap. Bunica care mă bătea cu mătura când eram obraz.

lui Cooper. Ok. Adi, te salut. Mama îmi spunea mereu Iris, deoarece mă cheamă Irina. Și floare de Iris, pentru că și tata ne spunea... Nu pot să dau asta pe radio, măi. E

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
2: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: 50 de miliarde?
6: Ce? Deficitul din nou?
5: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
6: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
5: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
6: Și al meselor neregulate.
5: Și pentru imunitate.
6: Lacium!
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Fericit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Scuze, atins microfonul cu nasul.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Din 30 mai până pe 1...

0: 20 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei. Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
1: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop and Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fun înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: zicea, când scrii și pe un gard să scrii frumos, să nu te latre câinii.
1: Să nu te latre câinii.
0: Eu te-am făcut, eu te mult. Și multe alte, ce-ți faci. La mulți ani tuturor copiilor din lume. Copilărie frumoasă să aveți, vă pup!
1: Te pupăm, apropo de copilărie, îmi zice altcineva, mi-aduc aminte cum tata de fiecare dată mă chema Miță în loc de Mihaela. Iar acum tata nu mai este, dar e prezent în gândurile mele din fiecare zi. Mi-aduc aminte de vara, de la bunici, unde mâncam înghețată o dată pe săptămână, când trecea o căruță pe uliță, cu înghețată.

0: Mie bunicul mi-a ținut loc de tată și crescusem, mă făcusem adolescent, mai mergeam pe la el și de fiecare dată nu mă lăsa să plec până nu-mi dădea niște bani.
1: Da, mă, corect.
0: Și spuneam, tataie, dar numai dacă am, banii care i-am îmi ajung, stai liniștit, când ai altă dată când nu am. Și îmi zice, ia mă, bagă banii ăștia în buzunar, mă, că oriunde ai merge, dacă n-ai bani în buzunar, miroși a prost. Și mă rog, metaforic vorbind, cam așa e.
1: Băi, ce amintire faină ai, te îmbrățișez.
2: Avea mama o vorbă, faileană, trece acasă, firaia aia dracu, stăpitul de haimana. Da, ideea e că și acum la 50 de ani, când ies de la muncă, mă duc întins acasă ca să nu mă certe mama, care ea nu mai e săraca de 7 ani. Zic,

0: piață ceva similar.
1: Dimineața, Adi, mi-aduc aminte că mie îmi spuneau toți, numai părinții, îmi spuneau brânză bună în butuș de pâine.
0: Și asta e, da.
1: Hai, la mulți ani la toți copiii, v-am pupat.
0: Mersi, omule, da, am auzit-o.
2: Salut, Adi, la mulți ani copiii, la mulți ani și ție, Adi, la mulți ani și mie. O vorbă pe care îmi spunea mama într-un fel amuzant, așa, mai chinește și tu de la școală, că acum ești copil, după aia ai să vrei și nu mai poți.

0: Duc aminte o singură vorbă de la maestrul meu, de la școală, din profesională, singur lucru care mi l-a spus: nu știi, te învățăm. Nu poți, te ajutăm. Nu vrei, te obligăm. Și în ultimul rând mi-a spus să știți că meseria nu se învață, se fură. Așa că cine o fura meserie, a ajuns meseriaș.
1: Bine, ne întoarcem imediat. Yeah.

0: promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin, pur și simplu, funcționează.

0: defecte vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
1: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTox România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtox.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTox România.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Săptămâna viitoare la Berăria H, 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă, 10 iunie, Carlos Dreams, 11 iunie, începe Cupa Mondială, Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant, 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani, super concert live, rezervări și detalii pe berăriah.ro.
3: Ne întoarcem la Hit

0: Cristina Ferezan, sărunam!
1: Bun găsit! Tururi gratuite astăzi pentru copii cu autobuzele supraetajate. Sorana Cârstea se pregătește de sferturi la Roland Garros, 22 de grade acum în capitală. Evenimentele organizate de Ziua Copilului continuă astăzi în București. De exemplu, Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului sunt deschise pentru cei mici care au acces la ateliere și activități educative, expoziții de tehnică, dar și demonstrații de dresaj cu câini de salvare. Ziua Copilului se sărbătorește și la Senat și Camera Deputaților, unde până la ora 17 sunt porți deschise. La fel și la ISU București-Ilfov, unde e și o expoziție. Copiii pot vedea de aproape autospecialele și echipamentele cu care pompierii intervin. Pe de altă parte, copiii pot face azi un tur gratuit cu autobuzele supraetajate. Cei mici pot vedea orașul fără să plătească bilet, anunță STB. Traseul cuprinde 14 stații, pornind de la Piața Presei. Și Arcul de Triumf este deschis azi gratuit pentru copiii sub 14 ani. Monumentul poate fi vizitat până la 18:30. Iar cine e mai aproape de Gara de Nord poate vedea trenul și salonul regal, anunță CFR Infrastructură. Pacienții cu boli grave ar putea avea acces mai rapid la servicii prin sectorul privat. CNAS a publicat în consultare un proiect de ordin care vizează programele naționale de sănătate. Documentul stabilește în mod obiectiv momentul în care capacitatea sistemului public este considerată insuficientă. În aceste situații, furnizorii privați ar putea prelua o parte dintre serviciile decontate prin programele naționale, iar pacienții cu boli grave vor avea acces la servicii mai rapid. La sport, Sorana Cârstea se pregătește de sferturi la Roland Garros. În această fază o va înfrunta pe Mira Andreeva. Meciul se joacă mâine. Organizatorii n-au anunțat deocamdată ora. Tea Teodorescu are detalii.
2: Va fi o confruntare interesantă. Rusoaica Mira Andreeva are 19 ani și ocupă locul 8 în clasamentul mondial feminin. De cealaltă parte o avem pe Sorana, care la 36 de ani traversează cel mai bun an, iar acum e la un pas de cea mai mare performanță a carierei. Fetele au mai fost adversare o singură dată în sferturi, anul acesta la Linz. Acolo s-a impus Andreeva, care însă a avut nevoie de set decisiv.

Sărbătoarea fanilor PSG, umbrită de violențe la Paris, 10.000 de suporteri au ieșit și ieri pe străzile capitalei franceze pentru a sărbători triumful clubului Paris Saint-Germain. Campionii Europei au fost întâmpinați cu ceremonii la baza turnului Eiffel, iar sărbătoarea a ajuns și la Palatul Élysée, unde Emmanuel Macron i-a felicitat pe jucători. Liderul francez a condamnat însă violențele de sâmbătă seară, când suporterii s-au confruntat cu forțele de ordine, după ce PSG a câștigat finala Ligii Campionilor împotriva lui Arsenal. O persoană a murit, peste 200 au fost rănite, iar aproape 800 de oameni au fost reținuți. Vreme instabilă în București, așteptăm ploi după amiază și o maximă de 26 de grade, acum sunt 22. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman, rămâne cu tine la ZOO.

0: Se blochează. Ha. S-a blocat, efect.
1: Ce-s? Copiilor mei, la mulți ani, trei copii, doi nepoți. Vreau să le spun la mulți ani, că azi ziua lor, a tuturor copiilor. La mulți ani la toți copiii din lume și în special fetei mele cele mari, la mulți ani încă o dată, ca zi și ziua ei de naștere. Îți mulțumesc frumos, o dedicație specială din partea ta, las la alegerea ta.

0: cel mai important la mulți ani puiului meu, Ștefania Nectaria. Cu mesajul mami și tati, te iubesc foarte mult.
1: Bine, hai cu amintirile.
2: Salutare, Adi. Vreau să vă urez la mulți ani tuturor copiilor și mie, bineînțeles. Și să vă spun că astăzi este vineri.
1: Ce?
2: A, scuze, doar pentru mine, pentru că mâine sunt din nou acasă.
1: Ai, așa, chiar o secundă am avut impresia că sunt pe altă planetă.
3: Salutare, Adi, Adi de la Cernavod, alături de voi, ca în fiecare zi. La mulți ani tuturor copiilor din draga lume, dar în primul rând copilului meu. La mulți ani la toți copiii, o zi frumoasă avem tuturor.
1: Hai, spor.
4: Salut, Adi, tata avea o vorbă când eram în școală. Băi, copile, pune mâna și învață. Dacă nu te faci în bine, măcar direct o fă, te voi da.
1: Atât. Ia.
5: De la mama mea am învățat să nu-mi dau cinstea pe rușine.
1: Frumos, mulțumesc mult. O vorbă de la mama pe care o aplic și eu tot timpul. O transmit mai departe copiilor și chiar soțului. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Așa zicea tot timpul. Am fi o lume mai bună dacă noi cu toți am aplica lecția asta în viață. Mihailă, ciulesc urechea, că nu vreau să zic pe-a mea, nu-i nicio problemă.
6: Salut, tati, tata zicea, pune burta pe carte, mă, dacă vrei să te faci om mare. Și într-o zi iau cartea și o lipesc așa de burtă. Mamă, și mi-am luat o palmă de n-ai văzut de rea. La mulți ani tuturor copiilor, mari și mici din lumea asta, copiilor noștri din interior, să fim veșnici copii în suflet. Să fim buni, să fim generoși,

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Rubrica de sănătate.
4: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.

de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,59 lei.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8,99 kg, fragedo pulpe de pui 22,99 kg și tușnat apă minerală carbogazificată de 2 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea

0: omoară durerea papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Adi. Mie tata meu când eram copil îmi spunea să-ți dea Dumnezeu și ție o fată și să-ți facă tot ce mi-ai făcut tu mie, nici mai mult, nici mai puțin. M-a binecuvântat Dumnezeu cu 4 băieți.
1: Mamă, cum a fost asta? Mai ascultăm o dată.
0: Mie tata meu când eram copil îmi spunea să-ți dea Dumnezeu și ție o fată și să-ți facă tot ce mi-ai făcut tu mie, nici mai mult, nici mai puțin. M-a binecuvântat Dumnezeu cu 4 băieți.

0: Momentul în care la o mormântare m-a buvnit râsul în biserică. N-am mai știut pe aia două zile ce s-a întâmplat cu mine. Am ajuns mamă la rândul meu, am două fete și da, i-am dat dreptatei mamei în tot ceea ce zicea pe atunci. Ia, ce mai avem?
1: Eu de obicei lunea sunt la școală până la ora 2 și nu pot să ascult emisiunea ta și Morning Zoo. Ei, astăzi am putut să ascult, normal nici azi nu trebuia, fiindcă trebuia să merg la ștrand cu niște rude, dar încă nu au venit, deci
0: singur.
1: Ascult, dar mă bucur că ascult emisiuni care de obicei nu le pot asculta, da.
0: Bine, omule, mersi, spor la treabă, du-te sigur la ștrand, nu mai stai după oameni.
2: Numele meu este Adrian. Yeah.
3: Salut, Adi, numele meu este Moise.
4: Bună ziua,
2: avem și noi o rugăminte la tine, noi mergem la distracție. Soția mea și implicit mama copilor este la muncă și este ziua ei de naștere astăzi și am dorit să-i facem o surpriză. Sunăm toți prin intermediul tău și să îi urăm la mulți ani. Îți mulțumim frumos, zi bună să ai!

0: Tatăl nu răspunde. Alo?
1: Da, vă rog.
0: Salut, bine ai venit la Radio Zoo.
1: Bună.
0: N-ai auzit mesajul, nu? L-am dat pe
1: din
0: radio.
1: Din păcate am ajuns cu... Haideți la mine, copii. Veniți cu mine în coap. Din păcate nu, pentru că am ajuns la locația respectivă și automat noi am coborât din mașină.
0: Și a început distracția, practic.
1: Exact.
0: Zi-mi și mie, te rog frumos, cum te cheamă, că aici e semnat nimeni de nicăieri și nu știu cu cine vorbesc.
1: Adrian este numele meu.
0: Adi, și pe soția ta cum o cheamă?
1: Nicoleta.
0: Bine, o sunăm pe Nicoleta împreună, da? Dă-mă pe speaker să audă și amicii.
1: Sper să răspundă, veniți lângă mine, vă rog. Veniți lângă tata, măcar,
0: dacă nu măcar apelul ratat, în cazul în care nu răspunde, este o dovadă că ați încercat. Îi povestiți voi mai încolo. Dar eu cred că o să răspundă.
2: Alo?
1: Alo?
2: Spune-mi, vă rog.
3: Bună, mami!
4: Bună, mami!
2: Bună, mami!
1: Bună, draga mea! Am vrut și noi să-ți facem astăzi o surpriză. Pe lângă faptul

0: știi că noi te iubim, am vrut să aflu și o țară întreagă. Mai exact în clipa de față ești în direct la Radio Zoo. Și te-am sunat să spunem la mulți ani și că te iubim foarte mult.
1: Mulțumesc, dragilor,
2: Mami, să știi că ești foarte iubită. Cei trei ai tăi erau în mașină, mi-au dat un mesaj video pe care mi-au spus că se îndreaptă către un loc de joacă și că ziua n-ar fi completă dacă nu i-ar da un telefon lui mami.
1: Mulțumesc mult, mulțumesc.
0: Nu la radio,
1: eu iubesc. Asta a dat surpriză.
2: Când termin munca mami să mergi lângă ăștia mici?
1: Undeva pe la ora 19, sper.
2: Ha, mai durează puțin. Bine, vă pupăm, vă îmbrățișăm și să vă iubiți la fel, da?
1: Și eu, mulțumesc.
0: Mulțumim
1: frumos, dragă.
2: Cu mare drag, pup pentru ăia mici, pa!
1: Pa, pa!
3: Pa, Adi, pa, mama!
2: Ciao, pa, pa, pa, pa! Ciao! E 12:39 de minute. Facem orice pentru copiii astăzi să fie ei în centrul atenției. 0748111550. Hai să-i dăm play și ei. Deliei!
4: Dar cine să fie oare?

rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere

0: Subiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
8: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului, întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: instalat Kaufland Card Extra.
1: Da, e simplu.
2: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Lucrez în fiecare

0: care zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15 lei, 99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
8: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
7: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
11: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
12: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!
13: New music. Nicole Cherie.

13:13, cea mai mare coadă pe care am văzut-o astăzi, total neobișnuit pentru o zi de luni normală, dar astăzi nu este o zi de luni normală, a fost la intrarea în parc. Era o coadă uriașă la intrarea în parcul de aici, din nordul capitalei, în Herăstrău. Coadă cu mașini, bineînțeles, nu vă gândiți la altceva, că normal, cu mașina. Dar da, acolo era cea mai mare coadă din tot traficul din București. Vă salut pe toți, Cristian Păun sunt, la mulți ani tuturor, la mulți ani tuturor și copiilor mici și copiilor mari, dacă mi se permite această formulare. Astăzi este 1 iunie, ziua copilului și sunt convins că sunteți de acord cu mine. Cu toții suntem niște copii, nu contează vârsta. Așa că la mulți ani tuturor, sper că aveți o zi minunată, liberă în primul rând și minunată în al doilea rând. Am venit să stăm împreună până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu niște super piese de care o să mă ocup imediat. Am mai văzut foarte aglomerat la un magazin. Da, n-ai spun numele că n-are rost, dar este un magazin din acesta cu articole sportive din toate sporturile, ăla alb cu albastru. Am trecut pe lângă el și era foarte multă lume, copii, bineînțeles, mulți părinți cu copii, cumpărau, nu știu, se dădeau cu biciclete, trotinete și așa mai departe, lucru care mi s-a părut foarte drăguț, trebuie să recunosc. Astăzi, foarte, foarte mulți părinți și-au dedicat ziua copiilor, ceea ce este cumva firesc. Stăm împreună, cum spuneam, am spus numărul de WhatsApp și începem cu Fly Project, piesă nouă, Mico.

0: spune o ascultătoare, Cristina, nu vrei să știi ce aglomerație este la Brambura Park pe Valea Avrigului. După titlu, îmi pot doar imagina ce este acolo. 1 iunie, mi se pare absolut firesc.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara.

0: pe 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.

0: rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete Ultra VIP.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibo!

0: Sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Ce dulce! Doar de 1 iunie la Mega Image și Shop & Go, înghețata vafă Dream & Co. e doar un leu. Alege aroma preferată și bucură-te de cea mai fan înghețată de ziua copilului. 1 iunie e mai dulce la Mega Image.
3: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor

0: food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

este Irina Ribes. Nu mai are nevoie de nicio prezentare. Bolnavi amândoi, 13 și 29 de minute. În primul rând vreau să o salut pe Roxana, care ne-a dat mesaj și a zis: sunt Roxana, vă ascult din Germania, de la Amazon Delivery. Roxana, ești la muncă și tu, ca mulți dintre noi, îți mulțumim că ești pe Radio Zoo, de acolo, de departe. Văd că încă ai număr de România, nu știu care este povestea, dar am observat că n-ai trecut pe Germania deocamdată, din punct de vedere al telefonului, din punctul de vedere al telefonului. Am văzut foarte multe mesaje cu amintiri din copilărie, practic. Asta ați vorbit cu Adi Mihailă, colegul meu, până la 13. Am și auzit unele dintre ele. Nu, nici nu vreau să încep să vă spun eu tot felul, și eu tot felul de amintiri din copilărie, dar am făcut destule. Am făcut destule boacăne, trebuie să recunosc. Și mai mici și mai mari. De ce îmi trimite lumea linkuri? Asta nu știu, dar primesc linkuri de pe, bine, niște linkuri de astea ciudate, nu sunt, nu știu, Facebook sau TikTok sau, bine, și de TikTok, dar și niște linkuri pe care n-aș avea curaj să dau click, trebuie să recunosc. Probabil și-au infectat niște oameni telefonul, din păcate, iar ei încă nu știu. Vă ascultăm din autorul Lotă, suntem în drum spre casă, îmi scrie Bianca. Wow, unde ați fost, Bianca? Asta vreau să știu, cu autorul Lotă. Unde ați fost și cât ați stat? Vă țin pumnii să ajungeți și acasă cu bine. Nu mi-ai dat detalii de unde, cum. Sunt destul de curios, mi se pare foarte interesant să mergi cu, să pleci așa într-o, chiar și într-o mini vacanță cu rulota. Așa că, Bianca, dacă poți să-mi dai mai multe detalii, să știi că sunt interesat. Cel puțin să descoper prin alții experiența. Nu știu dacă m-aș duce. Probabil așa o dată pentru efectiv să văd cum e. M-aș băga la autorul Lotă, dar nu mă văd făcând asta foarte des.

0: de la BTS pe Zoo, Swim.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Când ai nasul înfundat, parcă nu-i nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
1: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
2: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și

0: proporții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi momentul ăla?
2: Ce gătesc eu mâine?
1: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
3: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
5: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
6: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: Ne întoarcem la hituri.

pe YouTube în 3 luni maxim. BTS Swim, 13 și aproape 46 de minute. Vă salutăm de la Sibiu, îmi scrie cineva. O îmbrățișare pentru copiii mei, David, Matei și Sofia. O îmbrățișare mare, mare de tot de la noi. Am aflat și unde au fost ascultătorii de mai devreme cu autorul Lota, Bianca din Mureș și familia. Au fost 3 zile la RV Fest, la Acriș în Vama Buzăului, aproape de rezervația de Zimbri și pe la Cascada Urlătoarea. Este superbă zona, spune tot Bianca. Ce frumos! Ați avut un weekend minunat! Weekend prelungit să-i spunem. Bravo! Acum nu rămâne decât să ajungeți cu bine acasă, da? Am fost la Joy Fest în Aprilia Park, doar eu cu 2 copii. Eu, o mămică. Probabil acolo a fost și Bianca. Nu, ai auzit unde. E o experiență inedită cu autorul Lota. Ai auzit unde a fost Bianca. Ioana tocmai mi-a spus. Bună, și noi ne întoarcem de la Pojorata spre Brăila cu voi în difuzare. Vă pupăm, Mia și Lau. Probabil Mia, nu știu, dar Lau vine de la Laurențiu, cred eu așa. Aș paria, la Mia sunt mai multe variante, nu mă bag să ghicesc. Vă mulțumim! Să ajungeți cu bine acasă și voi, e important, da? Ușor, ușor, lumea se pregătește de plecat acasă, de ajuns acasă, de pregătit pentru o nouă săptămână de muncă, doar că va fi scurtă, din fericire, începe de marți pentru mulți. Maria și Laurențiu, mi-a confirmat ascultătoarea. Frumos! Vă pupăm, vă îmbrățișăm de la Radio Zoo. Eu sunt de la Vaslui la Iași. E că nu e așa mare distanța. E acceptabil, aș spune. Am un alt mesaj. Ok, la mulți ani, mulțumesc. La mulți ani copilului din tine, mulțumesc frumos. Iar altcineva mi-a dat un mesaj audio care este un pic cam lung. O să-l ascult și revin dacă e ceva interesant acolo. La Gârboavele Galați este super de 1 iunie. Păi arată-ne și nouă dacă este atât de super, pentru că vreau să văd poze. Și m-am gândit că după știri vor veni la fix știrile. După știri mi-ar plăcea, nu știu dacă se va întâmpla, dar mi-ar plăcea să aud câteva voci de copii. Da, e 1 iunie, n-are rost să explic de ce, dar aș vrea să aud câteva voci de copii, voci cristaline, la 0748111550. Așadar, copiii care ascultă acum Radio Zoo, să ceară telefonul părinților, să îi roage pe părinți să-i ajute să trimită un mesaj audio la radio, dacă nu aveți voi telefon. Poate sunt copii un pic mai mari și au telefon. Habar n-am. Să-mi trimiteți un mesaj audio copiii

0: fost ziua voastră de 1 iunie. Nu vreau ceva, nimic complicat, practic. Vreau, pur și simplu, o intervenție, două, om vedea câte cum. Vreau să umplu antena, să umplu emisia cu voci de copii. Ce ați făcut voi astăzi de 1 iunie și cum a fost? Aștept, după știri.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
4: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
6: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback, până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Acum ai și oferte preactive. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
12: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este 14:01, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Începe înscrierea la bacalaureat. Filmul Fior de Cristian Mungiu se vede în România înainte de premiera oficială, 25 de grade acum în București. Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi la cererea României pentru a dezbate incidentul cu dronă de la Galați. Sesiunea specială de urgență este programată la ora 22 ora României. Imediat după prăbușirea dronei militare pe un bloc din Galați, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate. La întâlnirea de astăzi va participa și ministrul afacerilor externe Oana Țoiu, care va prezenta detaliile oficiale de la fața locului și va cere o poziție fermă din partea comunității internaționale. Încep înscrierile la bacalaureat. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, dosarele se pot depune la secretariatele liceelor de mâine până joi. 4 iunie este și ultima zi de cursuri pentru elevii claselor a 12-a și a 13-a. Ulterior, absolvenții de liceu din promoția curentă sau din promoțiile anterioare vor susține probele de competențe. Acestea încep pe data de 8 iunie și se desfășoară până pe 17. Probele scrise au loc între 29 iunie și 3 iulie. Primele rezultate vin pe 7 iulie, tot atunci se pot depune și contestațiile. Adolescenții de peste 16 ani ar putea merge la psiholog fără acordul expres al părinților, așa prevede o inițiativă legislativă depusă în Parlament de USR. Inițiatorii spun că mulți adolescenți care au nevoie de ajutor nu ajung la el la timp, iar atunci când accesul la un psiholog depinde exclusiv de acordul părinților, chiar și în cazul consilierilor școlari, există situații în care sprijinul nu mai ajunge deloc. Iar la 16 ani, legea recunoaște deja adolescenților capacitatea de a lua decizii importante în anumite domenii ale vieții lor. Filmul Fior al lui Cristian Mungiu poate fi văzut în România înainte de premiera oficială. Pelicula premiată cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes va avea o proiecție unică în toată țara pe 13 iunie de la ora 19. Apoi, la o dată ce urmează să fie stabilită, va avea loc și premiera oficială, a anunțat cineastul. Pentru Cristian Mungiu, distinția de anul acesta este al doilea Palme d'Or din carieră, după cel câștigat în 2007 cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Vreme instabilă în aproape toată țara până mâine. ANM a emis cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și pe alocuri vijelii și grindină. Scapă de atenționare doar zona de nord-est și parțial cea de sud. În termometre sunt acum între 15 și 27 de grade Celsius, în București sunt 25. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZOO.

0: 10 minute. Am multe mesaje aici, nu sunt toate audio, pe WhatsApp la 0748111550. Noi am plecat spre casă la Călăraș de la Bran, Mădălina și Irinel. Aveți, aveți ceva de, de mers, vă țin pumnii să ajungeți cu bine. Nu mai contează cât faceți, serios. La mulți ani, Emma Maria e cu minte în mașină, îmi scrie mami probabil. Costin și Andreea vă salută de la Snagov. Bravo, v-ați descurcat. La Snagov, sigur, e foarte plăcut în momentul ăsta, că nu e nici foarte cald, nici foarte frig. Sunt curios dacă am mesaj așa cum mi-am dorit, cu voci de copii. Nici nu contează ce spun ei, vreau să aud voci de copii pe radio.
1: Bună, radio, eu am cu tati acum la locul de joacă. Marc.
0: Nu știu ce a zis aici.
1: Marc.
0: Cred că Marc. Marc e cu tati la locul de joacă. Îl pupăm să te distrezi.
2: Bună radio, eu sunt Maria și am 10 ani. Și pentru mine e ziua copilului, nu s-a terminat, că mergem să mâncăm la Mec și să ne jucăm în parcul Iore. Pa, pa, radio Zoo.
0: Te pupăm! Frumos! Ce poți să... Cum poți să bucur copilul mai tare de ziua lui decât să-l duci la Mec, practic? Nu contează, asta e viața. Cum? Nu știu ce a zis, dar este ultra simpatic. Ofelia, Roxana, îți mulțumesc pentru mesajul ăsta. Ofelia este mami, ca să înțelegeți.
3: Sunt Julia din București și am 10 ani.
0: Te pupăm!
3: Ziua mea de 1 iunie abia acum începe.
0: Yes!
3: Mă duc la cățărat în copaci.

0: frumos, fără julituri, da? Fără julituri, dacă se poate.
1: Bună, Radiozu!
0: Bună!
1: Sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și ziua mea de 1 iunie a fost foarte faină.
0: Cum?
1: Am făcut multe activități de copii.
0: Ah, ce drăguț! Ar fi fost frumos să-mi spui și una, o activitate de copii. Uite, acum a fost aia, cățăratul în copaci. Minunat! Salut, sunt Daniel și vă ascult în drum spre Nantes, din Franța. Salut, Daniel! Ia uite ce frumos sună vocile copiilor!
2: Ceau, Radio Zoom, mă numesc Sofia și eu astăzi fac ziua da cu tati.
0: Ziua cu tati! Deci își petrece ziua cu tati, asta cred eu că a vrut să ne spună. Ne bucurăm mult pentru tine.
2: Ceau, Radio Zoom, mă numesc Sofia și eu.
0: Așa, Sofia, că nu mai știam cum ai zis. Stați că mai sunt mesaje audio, mai am.
3: Salut, Radio Zoom, mă numesc Filip și îmi place ziua copilului.
0: Că mergem la Mac. Zi! Asta e tot? Bravo, Filip! Mi-a plăcut și de tine. 0748111550. Vreau să invadeze copiii cu vocile lor cristaline emisia Radio Zoo. Nici nu mă interesează prea tare, adică n-aveți o temă anume. Vreau să, pur și simplu, să-mi spuneți ce vreți voi, ce simțiți voi să spuneți la radio. Asta aștept în continuare de la...

0: 2 iunie ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe carte

0: rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Din 30 mai până pe 1 iulie.

0: 30 mai, 1 iunie. Ne vedem în Piața Amzei. Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: minute. Îmi place atât de mult să aud voci de copii de 1 iunie, cel puțin, încât v-am cerut în continuare mesaje. Și culmea, au și venit, nici nu mă gândeam că sunt atât de mulți copii care ascultă radio astăzi. Gândindu-mă că na, sunt în parc, eu știu pe unde, pe la locuri de joacă și așa mai departe.
1: Bună dimineața, Radio Zoom. Alex din Năghiroda și astăzi merg într-un loc cu mama mea, unde colegii ei au organizat ceva activități la revedere la Radio Zoom.
0: Au organizat ceva activități, asta mi-a plăcut. Nu știa el prea multe, dar nici nu contează, foarte simpatic.
2: La Radio Zoom mi-am petrecut ziua copilului la munte. Sunt Bianca din Galați, pupici.
0: Bianca din Galați, înseamnă că ești pe drum spre casă, mă gândesc, nu? Dacă ai fost la munte. Bravo, foarte drăguț.
3: Bună ziua, Radio Zoom. Eu mă numesc Vlad, am 9 ani și mă pregătesc să mă duc la concursul soarei mele de dans. La revedere.
0: Să îi faci super galerie, te rog frumos, da? Surorii tale, Rebecca văd că o cheamă, pentru că văd aici un mesaj dat de mami, probabil, pentru cei mai cuminți copii, Vlad și Rebecca. Deci te rog frumos să faci super galerie pentru sora ta. Stați că mai am aici mesaje.
4: Papa, Radio.
3: Bună, Radio.
0: Papa.
3: Eu sunt tot Eva din Sibiu.
0: Da, Eva.
3: Activitățile pe care le-am făcut până acum au fost foarte faine.
0: Ia.
3: Am sărit în trambulină, m-am pictat pe față și urmează să merg la Playtopia. Papa, Radio, spor la cafeluță.
0: Dacă spun că nu știu ce e aia Playtopia, e o problemă? Nu știu ce este, dar din vocea ei părea ceva foarte drăguț și era foarte fericită.
5: Salut, Radio Zoo, sunt Ana din București.
0: Da, Ana.
5: Și ziua asta, de 1 iunie, o petrec doar cu tata și am fost până acum la film, iar pe urmă ne ducem într-un parc de distracții.
0: Foarte drăguț! Ce film? Eram curios la ce film ai fost cu tati. Au fost mai multe mesaje, foarte interesant, au fost mai multe mesaje în care copiii au zis că își petrec ziua de astăzi cu tati. Ați auzit, da?
6: Doar și mă numesc.
0: Acum începe mesajul ăsta. A vrut să zic că are 4 ani, doar că a luat-o puțin înaintea înregistrării.
6: Doar și mă numesc Sara.
7: Din Năvodar.
6: Din Năvodar.
7: La mulți ani.
6: Și la mulți ani.
0: Mult prea simpatică Sara din Năvodar, de tuani. Are ea tuani. Minunat, te pupăm, Sara. Sper că mai ești pe recepție. Ai dat puțin mai devreme mesajul. Excelent.

0: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
3: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
4: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Săptămâna viitoare la Berăria H, 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă, 10 iunie, Carlos Dreams, 11 iunie, începe Cupa Mondială, Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant, 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani, super concert live, rezervări și detalii pe berăriah.ro.
6: Ne întoarcem la hituri.

49 de minute. Incredibil. Incredibil. A trecut timpul foarte repede. Am alte mesaje pe WhatsApp, alte mesaje audio de la copii și am și o surpriză. Nu

0: da cineva piesa asta pe ziua de astăzi la radio. Nici nu contează, de 1 iunie
1: bună,
0: e permis.
1: Mă numesc Iza și am 13 ani.
0: Bună!
1: La Brașov și sunt pe Valea Prahovei în coloană.
0: În coloană, nu e bine în coloană.
1: Bună, sunt Iza, am 13 ani, iar astăzi îmi petrec ziua de 1 iunie pe Valea Prahovei în coloană.
0: Urât, a zis și ea la final, a dat două mesaje și de-aia am dat, că eram curios, poate spune altceva în al doilea.
2: Ziua radiosul, eu sunt Efrem, am 8 ani și sunt din Gârbov și ne îndreptăm spre muzeul Grigore Antipa, de-abia aștept să ajung. La revedere, radiosul, spor la cafeluș.
0: Salutare, te pupăm, o să-ți placă foarte mult la Antipa. Nu-ți spun nimic ca să fii surprins total.
3: Bună, Cristi, eu sunt Luca, am 14 ani, adică un fel de moș și acum mă duc cu mama la un film și după aceea mă duc la basket. Să ai o zi bună.
0: Ați auzit, da? L-ați auzit pe Luca ascultând toți copiii care au dat mesaj și a zis:
3: bună, Cristi, eu sunt Luca, am 14 ani, adică un fel de moș și acum
0: un fel de moș. Luca, ai fost super, super simpatic. Se aude că ți se schimbă vocea.
3: Tot cu mama la un film și după aceea mă duc la basket. Să ai o zi bună.
0: Altceva, Luca, altceva. Îți mulțumim. Te pupăm și pe tine și te îmbrățișăm la fel ca pe toți ceilalți.
4: Mami și tati au oferit un cadou la toți copiii din Ruseni, comuna Borlej, județul Neamț.
0: Da.
4: Cât un tuns gratis.
0: Ați auzit ce se întâmplă în Ruseni, județul Neamț?
4: Ziua Radio Zoo, sunt Rareș, am 8 ani și am venit la frizerie la mami și tati.
0: Acum ați înțeles contextul, da? Mami și tati au frizerie și au tuns pe gratis astăzi copiii de acolo din localitate.
5: Bună, eu sunt Eric,
6: iar eu sunt Alesa și mergem împreună cu tati să sărbătorim ziua la Galați, să sărbătorim ziua copilului.
0: Yay! Bravo! Te pupăm și pe tine! Mai am un mesaj. Stați o secundă. Bine, am mai multe, dar mai dau două, după care cântăm împreună. Da?
7: Eu sunt Ingrid din Pitești și mă duc la concert la Ice Island.
0: Bravo! La Ice Island. Dacă spunea, bună, sunt Ingrid din Pitești și merg la concert la Iron Maiden. Dacă... Cum ar fi fost? Bravo, Ingrid, te pupăm, te îmbrățișăm. Încă unul.
8: De dimineața, radio-ul, eu sunt Aida din...
0: Hopa, s-a întrerupt. S-a panicat, s-a uluit.
8: De dimineața, radio-ul, eu sunt Aida din...
9: Salut, sunt Aida din Cluj, am 8 ani și eu ce fac este...
0: Da?
9: Acum vin din Parcul Mare și după aia mă duc acasă.
0: Da?
9: Și după aceea... După câteva ore o să vin la basket. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Te pupăm și noi. Poate te întâlnești cu Luca la basket, ai auzit? Bine, nu se vor întâlni, dar și Luca mergea tot la basket mai târziu. Foarte, foarte mulți copii pe radio în momentul ăsta. Sunt puțin surprins, chiar mă bucur foarte mult că se întâmplă asta. Așa că m-am gândit, toți copiii de pe radio din momentul ăsta să cânte. Nu contează că sunteți mari, că sunteți mici, cântăm cu toții O Lume Minunată, o versiune live cântată la Forța Zoo la Sibiu, în Piața Mare, în 2015, de nimeni altul decât Mihai Constantinescu.
10: La Forța Zoo vine Mihai Constantinescu.
0: Mihai Constantinescu, primiți-l cu aplauze.
10: Să cântăm, da?
0: Cântăm cu toții O Lume Minunată.

0: aflant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: În loc să vizez, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
6: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină.

0: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: deveni number one în Most Wanted, acolo unde este pe locul 2 în cea mai recentă ediție. A urcat, a urcat, a urcat și a ajuns pe locul 2. Va, o să ajungă și number one, n-am nici cel mai mic dubiu. S-a făcut 15 și 11 minute. Stăm împreună încă o oră pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu niște super piese pe care vi le-am pregătit.
1: Bună ziua, Radio Zoo, mă numesc Daria, iar eu de 1 iunie am fost în Sibiu, în satul vikingilor. La revedere!
0: Te pupăm! Ce frumos! În Sibiu, în satul vikingilor! Trebuie să fie foarte frumos acolo, n-am fost, nu știu.
2: Bună, Radio Zoo, eu sunt Teodor din din Vaslui.
0: Da.
2: Și am 8 ani și acum trec bacul de la Tulcea spre Galați.
0: Vedeți?
2: Pupici cu sclipici.
0: La 8 ani a luat bacul. Să nu vă mai văitați voi ceilalți.
3: Bună ziua, Radio Zoo, mă numesc Iarnis. Eu de ziua copilului am fost în satul vikingilor, iar diseară o să mă antrenament la fotbal. La revedere.
0: Ce tare! N-au nicio legătură cele două mesaje, niciuna, absolut. Pur și simplu, doi copii cu părinți care au ales să meargă fix în același loc, în satul vikingilor. Foarte tare mi se pare întâmplarea. Băi, ia să caut pe internet, înseamnă că e ceva... chiar e ceva interesant acolo. Ascultăm Andia cu ultimul revers, apoi Pado Bellu, The Motan, Cinema, Minte. Puțin mai târziu aduc și Smiley cu Alex Velea și Connector, Ani în care nu dormim. De 1 iunie, copii, nu dorm ziua, e absolut în regulă, e permis.

0: Vlad Oberu de Motans. Ținem minte, s-a făcut 15 și 23 de minute. Am verificat ce am zis cu satul vikingilor. Eram curios ce e, că na, nu aveam de zis să știu. Recunosc că dacă aș fi în zonă și aș avea copii, m-aș duce și eu pe acolo. Arată foarte interesant. Așa că înțeleg de ce am primit două mesaje de la doi copii care n-au nicio legătură, doar ascultau radioul, asta e tot ce au în comun, și care au zis că merg în satul vikingilor sau că au fost astăzi acolo. Pe de altă parte, nici nu vreau să știu că ce aglomerație a fost astăzi. Dar da, e un loc foarte frumos pentru copii. Am promis piesa nouă de la cei trei, Smiley, Alex Velea, Connector, Ani în care nu dormim. Și o să mă țin de cuvânt, normal, să o difuzez. Înainte, ia să mai auzim.
1: Bună ziua, Radio Zoo.
0: S-a întrerupt.
1: Bună, Radio Zoo, eu sunt Sofia, am 7 ani. Iar eu de 1 iunie voi merge la fin, la joacă și la grătar. Pa, Radio Zoo.
0: La grătar, bravo! De 1 iunie voi merge. E un mesaj dat acum. Deci urmează toate acele lucruri pentru micuța Sofia, chiar dacă am trecut bine de jumătatea zilei de 1 iunie.
2: Bună, Radio Zoo! Eu sunt un afiproiect și m-am distrat foarte tare.
0: Ai, ce scumpete! O scumpete, nici nu contează cum te numești, sper doar că te-ai recunoscut atâta tot, pentru că nu ai zis aici nici cum te numești, nici nimic. Stați că mai aveam un mesaj.
3: Bună, Radio Zoo, sunt Bianca, am 26 de ani și lucrez ca și terapeut pentru copilași și cu nevoi speciale, care vreau să le transmit cel mai zâmbăreș și călduros la mulți ani, pentru că nu mă lasă să uit niciodată cum este a fi copil. Vă pup și vă îmbrățișez!
0: Ce frumos! Bianca, te pupăm și noi pe tine și te și îmbrățișăm dacă ne permiți! Tot ea spune, nu uitați nici de copilul din voi! Hugs Bugs! Frumos! Hugs Bugs! Probabil că merge, e o expresie care le place copiilor. Sună foarte drăguț. Mulțumim, Bianca, mulțumim că ești cu noi pe Zoo și mulțumim și pentru ce faci. Faci un lucru foarte frumos și foarte nobil.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, fragedo, pulpe de pui 22 de lei 99 kg și dușnat, apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun! Electro Weekend

0: Ția EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG.
1: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticărcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticărcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events. Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
7: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mai de copii mari, așa. Dar rămâne etalon pur și simplu piesa asta. Nu are vârstă. Efectiv, nu are vârstă. Dacă merge acum la cineva care n-a auzit piesa asta niciodată, mă gândesc că mai există oameni, nu știu, și spun, uite, s-a lansat piesa asta ieri. Cum ți se pare? Sunt absolut convins că va spune foarte tare, tare, sună super bine. Pentru o piesă din 2026. Dacă m-aș duce și ea spune că e lansată în 56, atunci da, probabil că ar zice, bă, ce faci aici? Nu e. Da, excelentă piesă în continuare. Am multe mesaje audio, dar se termină emisiunea.
1: Salut, radiozul, sunt Adrian, am 30 de ani și mă duc la muncă în Germania. La mulți ani de ziua copilului.
0: Râde și el pe final.
1: În ziua copilului.

0: Marian, mi-a plăcut mult de tine. La muncă în Germania. Ne și tu măcar să nu te duci degeaba, dacă tot te duci.
1: Bună, Radio Zoo, eu sunt Maria din Stroane de Jos, Franța. Am 12 ani,
0: da?
1: Și astăzi de ziua copiilor am fost cu majoretele la o activitate de 1 iunie de? În Movilița.
0: Ai, foarte drăguț. Ați făcut majorete la Movilița, asta înțeleg. Mă rog, ați dansat mai pe românește. Bravo, mă bucur.
2: Ciao, Radio Zoo, mă te numesc pupăm. Sofia. Sofia, și facem ziua, da.
0: Ce stați că?
2: Ciao, Radio Zoo, mă numesc Sofia. Sofia, și facem ziua, da.
0: Ziua, da, facem ziua, da. Oare sunt, o fi o chestie de genul în care nu se spune decât da, n-ai voie să spui nu sau s-a încurcat? Ce să înțeleg eu acum? S-a încurcat sau e o chestie tipic pentru copii? Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. Avem și Lazy Head cu Joe, Mor După Tine. Și piesa nouă, trebuie să desc cu Andra, Am Un Sărut Cu Tă Viață. Și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, tuturor copiilor și lui Adrian, care a dat mesaj mai devreme că merge la muncă în Germania. Deci tuturor copiilor vă mulțumesc pentru mesaje și vă țin pumnii să vă distrați în continuare de ziua voastră. Și nu doar de ziua voastră, azi așa scoatem în evidență asta, dar voi să vă distrați în fiecare zi, da?
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
5: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
8: Unde plecăm?
7: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
8: Directbooking.ro.
7: Destinația ta de vacanță
8: la un click distanță.
9: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
10: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată, între 5 și 7 iunie. Parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie. Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
11: Ne întoarcem la hituri!

0: vă dau și eu și vă mulțumesc pentru companie. Astăzi vin cei trei copii ai radioului românesc, imediat după știrile de 16 alături de voi. Răzvănel, Cuzenel, nu, Adiță, Răzvănel, Adiță și Cristinica. Ei sunt. Uite, sunt aici în spatele meu toți trei. Deci vor veni, imediat vor veni alături de voi. Eu sunt Cristian Păun. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați fost atât de numeroși în ziua asta în care mă gândeam că lumea e foarte ocupată cu ziua copilului, așa cum este firesc. Ne auzim și mâine de la 13. Să aveți o zi frumoasă în continuare cu toții, și mari și mici. Pa!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: 50 de miliarde?
5: Ce? Deficitul din nou?
4: Nu, 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
5: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
4: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
5: și al meselor neregulate
4: și pentru imunitate.
5: Lacium.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu

0: atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu 2 zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri. Într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
3: Ne întoarcem la hituri.

Poliției Române face un apel la șoferi să conducă prudent la întoarcerea din mini-vacanță. Se circulă în condiții de aglomerație pe Valea Prahovei DN1, între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul Brașov-Ploiești. Valori de trafic crescute sunt și pe A1 București-Pitești, precum și pe A2 Constanța-București, pe sensul spre capitală. Petiție pentru etichete speciale pe produsele nesănătoase de ziua copilului. Comunitatea de Click cere Parlamentului României să adopte o lege care obligă producătorii și distribuitorii să aplice etichete de avertizare pe produsele cu un conținut ridicat de zahăr, sare și grăsimi. Până acum, aproape 30.000 de oameni au semnat petiția. În România, unul din patru copii se confruntă deja cu excesul de greutate și obezitate. Șoferii de camion care ajung în Serbia și nu plătesc taxele de drum prin sistemul electronic TAG vor fi amendați. Compania de drumuri din țara vecină a anunțat astăzi că amenzile vor fi aplicate de la 1 iulie. Vor fi penalizați toți șoferii de vehicule din categoria a 4 care nu își plătesc taxele de drum electronic folosind dispozitive TAG, sistem care a intrat în vigoare la 1 ianuarie anul acesta. Amenzile pentru persoanele juridice pot ajunge până la 17.000 de euro. Persoanele fizice pot plăti între 42 și 425 de euro. La sport, Sorana Cârstea se pregătește de sferturi la Roland Garros. O va înfrunta pe Mira Andreeva. Meciul se joacă mâine de la ora 12. Fetele au mai fost adversare odată, tot anul acesta, în sferturi la Linz. Atunci s-a impus Andreeva, care a avut nevoie de set decisiv. Și tot mâine, echipa de fotbal a României întâlnește Georgia într-un amical. Este partida care marchează revenirea lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică a naționalei. Apoi, tricolorii întâlnesc Țara Galilor sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul Steaua. Vreme în general instabilă și mâine, cu ploi de cod galben în centru și sud-est. Maximele se vor încadra între 17 și 26 de grade. În București, cer temporar noros și condiții de ploaie, în special după amiază și seara. În termometre se adună 25 de grade, acum sunt 24. Gata știrile, cu Zatea și Popescu, rămân de acum cu tine la ZOO.

0: ziua și bine ați revenit acasă, colegii mei.
1: Bună ziua, păpușeilor.
0: Și de ce ați zis acasă? Pentru că acasă e acolo unde te simți bine. Și da, sper că voi vă simțiți bine în locurile astea care vă sunt rezervate în fiecare zi de la 4 la 7.
2: Da, da, ne

0: ea. Eu ce? Cred că aici nu te pune nimeni să speli vase. Aici nu te pune nimeni să strângi rufe. Nu te pune nimeni să dai cu aspiratorul sau să gătești.
1: Dar nici acasă nu mă pune, dar le fac.
0: Păi asta cine? Zic. Aici poți să faci doar ce ai tu chef.
1: Așa e.
0: Atât trebuie să trâncănești la microfon. Păi ce poate fi mai bine și mai frumos decât să trâncănești, să fii și plătită?
2: Aici chiar nu e pericol. Acasă dacă trâncănești aiurea, îți strici copiii. Știi?
1: Că
2: le dai, sfaturi aiurea, se...
0: Da.
2: Așa, aici dacă trâncănești aiurea, strici copiii altora. Deci pe tine nu te afectează.
0: Exact. Și Maxim, ce se întâmplă? Ce schimbă oamenii postul. E, mare tragedie.
1: Da, s-a mai întâmplat, nu-i ca și
0: cum. Asta zic. În fine, în rest, ce să zicem? Să spunem pe placul tăi, la mulți ani copilului din voi.
2: La...
1: Vă rog, deci dacă mai aud această sintagmă.
0: De ce te ia, ce s-a întâmplat?
1: Pare atât de obosită și foită și folosită și răsfolosită. Copilul din... Ce sta copilul din noi?
2: Copilul din mine.
1: Nu există copilul din tine. Ai chef să fii jucăuț, să te joci într-o zi, te joci. N-ai chef, ești
2: tu flin. Copilul are chef, te ia.
1: Nu, n-are copilul, ești tot tu, să ne înțelegem. Deci tu ai depășit pragul de copil, de mult. Tu nu mai ești, n-ai cum, nu mai îndeplinești criteriile.
0: Nici nu e regulă să îndeplinești criteriile la 40 de ani.
1: Nici de greutate, nici de înălțime.
2: Dar de unde a plecat asta copilul? Că a fost unul care a zis-o prima dată și toată țara a zis, vai ce bine.
0: Da, a zis-o bine el.
2: Da, n-a zis-o rău, dar să rămână a lui. Și hai încă 3-4.
1: Da, dar orice chestie că noi, care e forjată și spusă și răspusă.
2: Copilul interior e la psihologie. Aici copilul din tine e la urare.
1: Lasă-mă să te cuprind, să te...
2: Am văzut asta.
1: O știi, nu? Doamna, deci e ceva...
2: Da. Vreau să te conțin.
0: Domnilor, vreau să vă conținem și noi oriunde v-ați afla.
2: La mulți ani, mă, oameni buni!
0: Da, mai puțin dacă sunteți la serviciu, că astăzi este una din zilele în care majoritatea celor care ne ascultă nu o fac la muncă, ci o fac în timpul lor liber. Cei care sunteți la Iarbă Verde, că sunt convins că ascultați și de
2: crezi
0: acolo.
2: Crezi că sunt?
0: Evident.
2: Mai este lumea la Iarbă Verde, frate, este, că mi se pare că nu mai ies oameni.
0: Uite,
2: la...
0: să ne dați poze, că începe link-ul lui Cuza, cu locul din care ne ascultați fix în momentul ăsta.
2: Bine.
0: Și o să ne dăm seama din poze care dacă... sunt la Iarbă Verde, care sunt la muncă.
2: Dar știi ce zic? Sunt. Eu la Iarbă Verde nu zic curtea unui prieten. Eu zic aia la marginea pădurii, de pe șosea te-ai abătut un pic, că la loc, că fiecare oraș, prin anii 2000, avea un loc de Iarbă Verde.
1: Da,
2: deci știa toată lumea.
0: Un petic de pământ.
2: Era un petic de pământ, cumva acceptat de toți, trecea și un râu. Că na, e important să-ți mai speli caserolele mai...
0: Exact, să ai unde să faci pipi, chestiile astea.
2: Chestii de copii, dacă e ziua copilului. Dar mi se pare că nu mai văd, mă, pe margine. Dar hai să dăm drumul la link.
0: 3, 2, 1 0748111150. Mama asta e din copilăria multora piesa.
2: Tocmai de asta am ales-o, frate. Pentru că mi-am dat seama, majoritatea ascultătorilor sunt așa, de vârstă cu noi.
0: Da.
2: Mai mult cu voi.
0: Sau cu voi.
2: Și mi-am zis că să hrănim copilul interior.
1: Da. Dă-i cu lingura mare.
2: Să băgăm o piesă din copilăria tuturor, nu?
1: Da, bravo.
2: Bună ziua și bine ați venit. Adi din Montreal, la mulți ani, suflete de copii frumoși. Să înceapă distracția.
0: La muncă și azi cu voi e mult mai ușor. Și poza este dintr-o șaormerie. Bine, Carmen.
2: Bună ziua frumoși și la mulți ani tuturor copiilor mici și mari. Bățucă, Nadia, din
1: Irlanda.
2: Fabriano.

0: Ziceți mersi că am venit noi, ne-am mișcat noi.
1: Bună seara, dragilor, din Netherlands. Vă salută și Alex. Și noi din Neverland, că nu suntem niciunde, dar suntem peste tot.
0: Mihai și Mădă ne salută de pe terasa lor din Alba Iulia și au și un PS, sper că nu v-am făcut poftă.
1: Ei, lei.
2: Dar ce au?
0: Au așa, un pahar pe jumate plin cu bere. Mamă. O sticlă de bere goală.
1: Da.
0: Mai e o chestie ca un, un prosecco așa, un rosé.
2: Da.
0: Și o farfurioară cu salată, cartofi prăjiți și grătar.
1: Deci am văzut una dintre cele mai frumoase poze văzute în ultima săptămână. Cătălin ne-a trimis așa: la iarbă verde, la picnic cu copiii noștri. Hai. La mulți ani tuturor copiilor. Îl și semnează și poza e așa, să vă descriu. Două biciclete pe dreapta, o pereche de încălțări lăsată, un petec mare, o pătură mare, unde sunt doi copii, unul bebeluș și unul micuț până în 4 ani, soția în stânga, el cu o bere în mână și pe jos niște chipsuri și mâncare. Ce de picnic.
2: Hai, mă, că ai, n-are.
0: Exact.
1: Bă, superb, superb.

0: că Florența e aglomerată de acum.
1: Ce vorbești? A zero e aglomerat acum.
0: Da, Florența.
1: Avem dovada de la Morgan. El ne-a trimis poza de la bordul mașinii.

0: soțului, poți asculti lui iar. Îmi faceți munca și procesul de schimbat documente mai ușor. Mamă, e nebunia aia după nuntă, nu? Câte să trei schimb buletin, nume,
1: acte. La mulți ani, George și Filip din Pitești, în drum spre Casa de la Mare. Mamă, Casa de la Mare. Și Casa de la Munte, Ovidiu, când?

0: drept către concertul lui Smiley.
1: Oh, da, la arene probabil, că a? În fiecare an are de 1 iunie. Mă înșel?
0: Nu știu.
1: Trebuie să verificăm. Dar știu că e o tradiție. Vă salut și sunt... vă salut și eu. Sunt la muncă, fetele mele, Bianca și Carina. Nelu din Londra e singur. Doamnelor și domnilor, dacă v-a plăcut, ce?
0: Că ne îmbrățișează cu drag Ani și Adi din Baia Mare.
1: Păi și noi luăm și noi în brațe?
0: Da, normal, păi de asta am vrut.
1: Pupă-i tu pe gât.
0: Pe buzetea.
1: Doamnelor și domnilor, dacă această piesă v-a plăcut, aveți ocazia să o votați, să dați la 0748111550, minim 100 de dauri. Dacă le strângem pe toate în 30 de secunde, piesa se aude fără să fie vorbită, fără să tăinuim noi pe ea.
0: A, să vorbim.
1: Da, da, da.
0: Așa e în Oltenia cu tăinuit.
1: Da, da, da, păi ești la taină, nu ești la vorbă. Că noi oltenii ținem și secrete, de asta e taină.
0: Da,
1: da, noi
0: țineți voi secrete. 30 de secunde, 0748111550. Dacă vin minim 100 de dauri, piesa se aude la radio în întregime. Am avut primul mesaj cu nu. De la Marian. Dar vedem ce se întâmplă mai departe.
2: Da, por qué?
1: Marian trimite nu-uri de obicei.
0: A, da, așa e el.
1: Nu știu, a zis.
0: Stai că îl verific.
1: Nu, nu, nu.
0: A, apropo, să știți că avem zi normală, dăm și curcanul de la Peneș, curcanul astăzi.
1: Dar cum? Și nu-i mai mic, chiar dacă e ziua copilului, ne dăm copil de curcan.
0: Da, îi dăm curcan de 15 kg.
1: Doamnelor și domnilor, nu a trecut.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei capia roșu la 15,99 lei kilogramul și salată iceberg la 4,99 lei bucata. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Rubrica de sănătate.
5: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
9: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
10: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
12: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
13: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
12: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de cotlet de porc fără os la 1,79 lei per 100 de grame, fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,99 lei și bere blondă Bergambir 8 ori 0,5 litri la 21,49 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
15: La
2: Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bucurii avem. Deci 365 ori 18 egal 6570 de zile de copilărie.
1: Deci 8000 de zile astea.
0: Așa, nu mai zic, e ca unii își mai prelungesc copilăria. Eu știu copiii...
1: Păi mie îmi place, uite, eu mi-am prelungesc.

0: așa, așa.
1: Ne, copilăria nu-n ideea asta pur filozofică, ci aia,
2: care la să
1: propriu.
2: Nu lucrezi, să primești bani de la părinți.
1: Exact. Da, 6570 de zile. Hai să mai punem, mai adăugăm
0: și
1: de
0: facultatea.
1: Fapt. Da, 3650 ori 365 ori 22. Da?
2: Că după 20... aia... Pune 22 în medie, că-s
1: da,
2: facultă
1: mă,
2: și mai lungi.
1: 80.000, uite, 80.000 de zile, 410. Astea sunt zilele...
0: Le-am păpat, gata.
1: Da, da, da, dar stai că din astea trebuie să mai scazi.
0: Ce?
1: Anii aia în care nu ești conștient, că nu ții tu minte... Amintirea ai de pe la 7 ani.
2: Nu, mă, ce ai, amintirea ai de pe prima, la 4.
0: 3-4 ani, primele amintiri.
1: Fiecare, da, în fine. Știi ce, apropo de zile de copilărie.
2: Zile, mă,
1: în, da. În economia unei vieți, copilăria înseamnă undeva la 20%. Așa, grosomod. Depinde și de câte da. Zile avem fiecare.
0: E.
1: Și mă gândesc că e atât de puternică emoția din etapa asta vieții, încât ea rămâne întipărită extrem de puternic în memoria fiecăruia dintre noi. În general, cu amintiri frumoase. Acum depinde și de norocul pe care le avem în viață și de ce, la ce părinți am fost repartizați când am fost trimiși pe lume.
0: Da.
2: Sau se zice că noi îi alegem, putem veni să învățăm pe aici.
1: Dar, auzi, să învățăm și să luăm curele la fund? Nu, nu vreau să învăț pe nimeni cu forța. A,
2: și asta cred că e o formă ușoară.
1: Dar,
2: ce povești am văzut.
1: Sau să ajung să ce să învăț lucruri ca ei să mă traumatizeze emoțional, să mă manipuleze toată
0: asta.
1: Viața.
0: De ce nu cred asta? Nici ce? Că am venit noi, nici că i-am ales noi. Ce s-a întâmplat? E un proces medical, anatomic,
1: biologic.
2: Nu, mai departe de ieri fost sărbătoare. Ia des peste gură. Nu.
1: Exact. Obraz. Și azi e sărbătoare, a doua
2: și
1: zi.
2: Azi, și azi, da, auzi, da. De Revelion, a doua zi sărbătorești, da?
0: Nu.
1: Dar de Rusalii nu. Mă, și una dintre cele mai puternice emoții pe care le trăim când ne amintim de copilărie

0: amintește cel mai puternic de copilărie? Care e felul de mâncare care vă trimite instant în anii din copilărie? Păi, apare că gândești cu ochii deschiși.
1: Da, cred că simt și gustul dacă mă gândesc un pic mai tare. Da, mie îmi făcea bunica. Îmi făcea bunica tot timpul varenichi. Erau niște colțunași de ăștia rusești umpluți cu varză acră și piper. Deci erau în nebuneală și îi făcea foarte mult și îi întindea pe pat în bucătărie și îi acoperea cu un ștergar de ăsta de bumbac și ne întreba câți mâncăm, că nu se fierbeau toți odată, că se făceau cleioși. Și tu trebuia să zici 3, ăla 4.
2: Și când ziceați,
1: da, și după aia mai vrem, haide, vă mai fac o tură. Și freca cu unt așa, doamne, deci era ceva atât de bun.
0: Dar tu știi să-i faci?
1: Nu, dar am rețeta, nu m-am încumetat niciodată să o fac.
0: Ia, adune, bagă-ne și până în copilăria ta și adune mâine niște de astea.
1: Aș putea să încep, varenichi, da.
2: N-am auzit niciodată.
1: Povenești, da. Foarte bun.
0: La tine?
2: Bă, Răzvane, la mine tot ce înseamnă mâncare care acum e hulită și e pusă la colț, prăjeală.
0: Da.
2: Adică mi-aduc aminte, bunicul făcea cei mai buni cartofi prăjiți cu usturoi.
0: În untură sau în ulei?
2: Nu contează, de ce era în tigaie. Dacă în tigaie era lăsată untură se folosea, dacă era ulei. Deci, bă, nu, eu n-am mai întâlnit. Avea o proporție de cartofi cu usturoi încât nu mâncai usturoi cu cartofi, dar nici cartofi cu urmă de usturoi. Usturoiul încă se păstra fresh. Nu știu când îl punea, nu știu că... Țin minte că...
0: Ia și usturoi de la de grădină, mă.
2: Da, mă. Și bunica făcea... prăjea cel mai bine pulpa sau cotoiul, că noi așa îi ziceam, cotoiul de pui, cotoiul, nu
1: pulpa,
2: pisicul.
1: Da, pulpa da, de sus,
2: nu,
1: adică...
2: ciocănelul. La ciocănelul îi ziceam cotoi și avea un stil de a prăji, nu știu cum să vă... Deci era gătit în interior și acum tot ce, cu ce se laudă bucătarii, da, era o chestiune de obișnuință și crocant pe exterior, deci era pielea aia rumenită, era, deci când mușcai prima gură din cotoi...
1: Cu
2: da, se auzea... Și o salată de roșii cu castraveți care oricum grădina spunea cuvântul acolo, că bă, miroseau din afara, că îți dădea într-un lighenuș de la colorat, știi?
1: Da.
2: Mamă, super. Deci astea sunt cele două mâncăruri pe care mi le amintesc când vine vorba de vacanțele la bunici.
0: Eu mă uit peste mesajele care au început deja să vină și sunt multe preparate în care mă regăsesc și eu, cu toate că primul gând și ăla cred că e cel care trebuie luat în calcul, au fost cartofii prăjiți cu șnițele.
2: Cartofii prăjiți.
0: Băi, da. Frate.
1: Mâncarea de duminică.
0: Mâncarea de duminică, exact. Dar și spuma de căpșuni, ca scris cineva. Că da, și aia are legătură cu copilăria.
2: Am acasă.
0: Ai acasă?
2: Am acasă mus de căpșuni.
0: Acum nu mai îmi place, mi se pare grețos de dulce. Dar da, în copilărie...
2: Dar nu, dar cu bucăți de căpșună, care căpșuna, fructul e mai acru, echilibrează.
0: Nu știu, nu...
2: E bun.
3: Mie mi-aduce aminte de copilărie, desertul griș cu lapte, vă pup.
2: Da.
0: De unde și vorba? Hai acasă că ți se răcește grișulețul.
4: Bună ziua! Gustul meu din copilărie este magiunul de prune pus pe o felie de pâine cu puțină brânză proaspătă și câțiva sâmburi de nuci. Curcubeu pe cerul gurii.
0: Voi vedeți cât de simple sunt gusturile copilăriei?
5: Wow. Salutare, dragilor! Mie, sincer, mi-e dor de colțunași și făcuți de bunica mea. Și după i-a pasat rețeta mamei mele. Deci aș mânca colțunași. Nu știu dacă ați mâncat, majoritatea nevastă mea din Brașov, deci nu știe ce înseamnă ea colțunași. Gen, sunt niște plăcințele cu brânză, dar diferite, foarte bune și zeama e foarte gustoasă.
2: Mamă, cum o explica cu câtă pasiune.
1: Da.
2: Știi ce mai aduc aminte că mâncam când eram mic și e una dintre mâncărurile copilăriei mele? Pâine nou. Îi se zice frigănea. Am aflat
0: pâine
2: târziu.
0: Nou?
2: Pâine da. Nou, dar eu n-am știut mulți ani de zile că se poate mânca și cu sare.
0: Felia
2: de pâine dată nou, știi, se prăjea.
1: Da.
2: Și, dar noi o mâncam cu zahăr, era desert.
1: Noi o mâncam așa.
0: Luam oul de sub găină și l-aruncam în tigaie și făceam ochiuri la țară.
1: Bun.
2: Dar nu erai copil dacă erai chiar atât de independent.
0: Păi, de ce, mă, la 10 ani te poți duce să-ți iei oul de sub găină?
2: Nu mă lăsa mama... să o iau oul, dar nu mă lăsa să umblu la buterie.
0: Deja...
2: N-aveam cum să pornesc eu aragaz.
0: Acum depinde de cât de precauți erau părinții sau bunicii în fiecare familie.
6: Mi-am adus aminte de chiseliță. Cuza trebuie să știe, chiseliță, din zona Drăgășanilor, Tei.
0: De că lui Paul e pe Ungulo și el e din Bacău, adică e, da, și pe la el a ajuns chiselița asta. Dar din ce era? Din prune? Din ce era chiselița?
2: Chiselița... Nu, era un fel de supă, din compot acrișor, așa.
0: Nu era din prune? Dar din ce?
7: Dar noi se făcea mămăligă.
0: Da.
7: Și în mămăligă
0: Mă, vezi că și chiselița asta e...
1: Cum, vișine în mămăligă?
2: Chiselița de obicei, eu mi-aduc aminte că era o mâncare din prune, în general, era ca un compot gătit, care de obicei îl găseai pe la pomeni.
1: Eu adică... n-am mâncat niciodată.
0: Da.
7: Bună ziua, nu? Rețeta mea preferată din copilărie era ciorba, supa de fable roșii cu găluști. Și alu Eva este
8: paste la pixar cu mozzarella.
0: Vezi ce s-au schimbat vremurile.
7: Mulțumim.
0: Deci vorbim de chiseliță și avem paste la cuptor cu mozzarella.
1: Și cu carne ne place.
2: Peste 20 de ani tema asta, mâncarea copilăriei, sushi.
0: Sushi, da. Paste, pene, carbonara, da, pizza, quattro formaggi. Uite, zice un ascultător și are dreptate. Apropo de gustul copilăriei, pentru mulți dintre noi, șnițelele din Pariză.
2: Da. Eu nu le-am prea prins.
0: Mie îmi plouă în gură și acum când mă gândesc la șnițelele din Pariză.
9: Salutări, salutări. Nimic nu poate să bată pe lumea asta, niciun soi de mâncare, nimic, nici alea cu stele Michelin. Tată, cartofii prăjiți cu brânză pe deasupra și două ochiuri.
0: Aruncate la mișto așa, a cărui gălbenuse se scurgă în scârbă peste cartofia și brânză.
10: Salutare, chiselița se făcea din făină și corcodușe și punea puțin oțeș, era așa crișoară și când nu erau corcodușe, spre exemplu, iarna făcea doar din mălai și cu oțet, așa și cu puțin zahăr.
0: Voi vedeți că
1: oribil.
2: În fiecare zonă...
0: oribil. Câte bordei, atâtea obicei.
2: Da, mă, exact.
1: Aoleu, dar nu știu ce gust ciudat trebuie să aibă.
2: Nu, că e bună, e bună.
0: Dar de ce să mai pui oțet să fie acru în condițiile care corcodușele sunt ele acre în esență? Sau erau corcodușe coapte?
2: Deci nu sunt coapte. Nu, e un fel de desert chiselița. Nu vă aștepta să fie o mâncare de asta, ciorbă sau tocăniță. Ea e dulce la bază.
0: Să ne întoarcem la gustul copilăriei, la preparatul ăla care îți aduce aminte instant de anii copilăriei, care pur și simplu te teleportează în anii aia.
11: Bună, băieți! Eu știu că chiselița se făcea din vișine și din cireșe și cu făină de porumb. Era delicioasă.
0: Da, v-am spus că putem acum să transformăm tema asta într-o panoplie de rețete a chiseliței. Gustul copilăriei, găluște cu prune, Mirela din Valencia. Băi, mie nu mi-au plăcut niciodată găluștele cu prune.
1: Niciodată, și când le-am făcut și nu le-am făcut cu prune și le-am făcut cu margiun, v-au plăcut?
0: Și au fost foarte bune, da. Nu, mi se par foarte, foarte grele, aspre.
1: Cu călăul ăla, cu pruna aia, cu zeama aia, cu din ea, da.
0: Nu. Dar nu cred că există preparat care nu e bun. Există preparat care nu iese întotdeauna cum trebuie mamei. Fiind crescut în Galați, cărășei prăjiți în mălai cu mușdei și cartofi prăjiți.
1: Doamne, da.
2: Ce sunt aia cărășii?
1: Cărășii, caraj de amici.
2: A, caraj.
1: Și au oase, îi mănci așa întregi.
2: Ca pe amzi.
1: Exact.
0: Da, ce să zic, se pare că se anunță averse de ploaie în gurile tuturor celor care ne ascultă, dar ne cerem scuze că e vorba de gustul copilăriei.
2: Gustul copilăriei, mai aveam unul pe care l-am prins foarte puțin, pentru că făcea doar străbunica. Ne duceam la pădure să culegem ciuperci, evident, noaptea, plecam cu noaptea în cap și mă duceam, zis, copilul era distractiv, îmi spuneau cam ce aveam eu, plăsuța mea, nu, îți dai seama că nu puteam să arunc o de aia otrăvitoare într-o plasă mare de a... Dar, în schimb, străbunica în bucătăria de vară lua anumite ciuperci, dar nu mai știu care, și le arunca în jar.
1: Și le făcea în jar.
2: Ea mergea oricum, mergea în ciomag. Și cu bățul ei acolo o întorcea de pe o parte pe alta, o trăgea cu tot, cu jar, trăgea, nu o lua cu mâna, că nu ardea, nu
0: nimic. DSV-ul, ce ar zice?
2: Ce vorbește?
0: DSV-ul, DSP-ul și protecția consumatorilor. Felix. Venea și protecția copiilor în cazul
2: și
0: zilelor
2: punea,
0: noastre.
2: Și punea doar sare, frate, nu cașcaval, nu nimic
1: cașcaval,
2: în ea.
1: Da?
2: Doar sare de aia mare.
1: Genial.
2: Și plecam și mâncam prin curte ciuperci de alea foarte bune. N-am mai mâncat atât de bune. Poate că nu erau chiar cele mai bune, dar așa mi s-a părut mie și mi-a
0: și
2: rămas tipărit în minte.
0: Din copilărie.
2: Nu erau alterate, frate.
0: Gustul copilăriei, zahăr pus în colțul pâinii și înmuiat cu zahăr. Cu apă, bănuiesc.
1: Cu apă, da.
0: Cu apă,
1: da.
0: A vrut să spună. Lapte de pasăre, dacă ați gustat vreodată.
2: N-am
0: chiar ne-a gătit Tea.
1: Cum?
0: Lapte de pasăre acum o lună, maxim. Am trecut prin gustul copilăriei tale. A fost deloc rău, a fost chiar foarte bun. Bine, raci cu usturoi, zice Marci din Galați.
1: Da, raci, doamne, câți raci mâncam noi.
2: Mamă, Tea, deci tu mă îngrijorezi, tu mâncai icre negre, mâncai raci.
1: Doamne,
2: mâncai...
1: la mine mamaia dădea saci de raci la porci, că nu mai avem ce să facem cu ele. Saci.
12: Salutare.
2: Era pe Scobar, așa o cheamă?
12: Pe Scobar. Pilărie este pâinea aia dată prin ou bătut, prăjită și formă, pus puțin zahăr.
0: Da. Cum și în cazul Angelei, gustul copilăriei și care, clătitele cu zahăr.
1: Atât, deci da, am mai auzit.
0: Nu cu dulceață,
1: nu cu gem, nu cu
0: cremă de ciocolată zisă Finetti sau Nutella în zilele noastre, nu. Clătită cu zahăr. Noi când facem clătite acasă, nu vrea nimic altceva decât zahăr în umplutura clătitei.
2: Dar checul ăla necăcios de trebuia să-l bei cu apă.
1: Cu lapte cineva.
2: Că se făcea dop în gât, efectiv, și dacă nu...

rafinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere

0: copii, bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: fiți atenți. Băi, în direct, dar în direct, trec pe foaia de hârtie cuvântul secret de astăzi de la Peneș Curcan.
1: Ia, zine câte litere are.
2: Mi-e frică. A, nu, și asta... cu ce rimează, zine.
0: Nu, asta poți să mă întreb tu la un moment dat dacă vrei. Curcan. Are X litere și eu zic da sau nu? Nu. Deci avem de dat curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanul. Nu cred că aveți nevoie să vă spun lucruri despre curcan, pentru că e prezent în emisiunea noastră atât de des încât ar trebui... Emisiunea se numească Cuza, Teia, Peneș și Popescu, adică...
1: Cuza, Teia, Peneș și Popescu.
3: Sunt la radio.
0: Merge, merge. Cam asta e. Cam așa se desfășoară ostilitățile. 0214091900 este numărul de telefon la care puteți să sunați și să mă întrebați lucruri despre cuvântul secret. Dar atenție, nu pot să vă răspund decât cu da sau nu.
1: Okay.
0: Și din când în când, în cazul în care eu cred că un răspuns cu da sau nu vă induce, sau doar cu da sau nu vă induce în eroare, o să încerc să vă dau niște elemente ajutătoare. Paul, ți-arăt?
1: Ia, arată-i lui
0: Paul. Bă, dar tu ești în stare să ții un secret?
1: Băi, dar tu poți, mă, băi,
0: Paul. Da, sigur. Că știi că dacă un secret e aflat de două persoane, nu mai e secret.
2: Deci,
1: adică nu mai e secret ce poate să spună Paul. Paul, spune-ne că nu mai e secret.
0: Asta zic. Deci,
1: că deja l-ați aflat amândoi.
0: 0214091900. Trecem pe curcan sau trecem la curcanul de la Peneș Curcanu. Prima care intră în joc e... Tea.
2: Este un obiect.
0: Paul?
1: E întrebare?
0: Nu.
1: Unul la mână. Afară plouă și plouă bine. Serios. Și doi, este un preparat pe care noi am putea să-l ciugulim, să mâncăm?
0: Nu.
1: Nu. Deci nu e de mâncat, nu e un obiect.
0: 0214091900. Bună ziua.
4: Salut.
1: Salut.
4: Salutare, salutare.
1: Salutare, domnule.
4: Bine, Giona Irinei din Piatra Neamț. Cred că e ceva personal
0: și stingher. E o melodie. Știi, personal și stingher. Da, zi, John.
4: Să fie ceva personal?
0: Nu. Nu.
1: Deci nu e o chestiune care poate fi categorisită așa ca obiect. Dă o încercare, John.
0: Dacă l-am lăsat. Tea.
2: Da, este un sentiment.
0: Mă, nu e un sentiment.
1: Nu e un sentiment.
0: În sensul ăla 100%. Da, dar e, poate fi în zonă. Cuza.
1: Dom'le, este o stare?
0: Nu e neapărat o stare.
1: Deci e sentimentistă.
0: Dar e cumva din zona aia. 0214091900. Dacă aveți o întrebare care să ne aducă pe noi mai aproape de cuvântul secret, puteți să ne sunați. Sau poate, cine știe, aveți o putere de aia paranormală.
2: Și
0: știți deja care e cuvântul, l-ați simțit în stele. Bună ziua.
5: Bună ziua.
0: Ia ziceți.
5: Este amintire din copilărie?
0: Nu, dar poate fi prezent în amintirile din copilărie. Tea.
2: Mamă, frățică, ne aduce bucurie?
0: Da, da. Dar nu întotdeauna.
2: Dar nu.
0: Aduce bucurie în general, da. Nu mereu. Cuza.
1: Poate fi pe post de cadou de ziua noastră, îl putem primi?
0: Nu, nu. Nu. Credeți că nu e obiect. Adică...
1: Deci nu, dar m-am gândit că...
0: Da. Te-ai gândit că, da, auzi. Bună ziua!
6: Salut, bună ziua!
0: Salut! Da, ascultăm!
6: Este un obicei?
0: Nu e un obicei.

0: ambalaj nu-mi e obicei.
1: Nu este mâncare?
0: Nu. Mâncarea, mâncarea aș numi eu mai degrabă necesitate decât obicei.
2: Depinde.
0: Tea.
3: Ne lovim de trebușoara asta care nu știm ce e. La sărbători?
0: Nu.
3: Nu.
0: Nu. Și la sărbători, da, nu doar la sărbători.
2: Doamne, cu toții am experimentat așa ceva.
0: Da. Bă, da, toți.
2: Toți, a?
0: Toți, fără, cum să zic, fără excepție. Am zis, răspund bine, Paul, până acum, adică nu cumva...
3: Sunt multe chestii pe care le-am...
0: Eu am încredere în Paul, cum să spun, perfectă, oarbă. Bună ziua!
2: Alo? Alo?
0: Da.
2: Bună ziua!
0: Vă ascultăm?
4: Bună ziua!
0: Da!
4: Să fie vis?
0: Să fie ce?
2: Cum?
4: Vis!
0: Nu vis. E vis, domne! Nu
2: a
0: e vis!
2: Putea să puneți o întrebare înainte, ne ajutați!
0: Tea!
3: Deci... Are legătură cu părinții noștri treaba asta?
0: Da, și cu ei, da, nu doar cu ei. Cuza.
2: Domne, are legătură și cu părinții părinților noștri?
0: Da.
2: Are,
0: da.
2: Nu?
0: Și cu ei și cu părinții noștri și cu...
2: Lasă-mă.
0: 021-409-1900. Bună ziua.
2: Alo? Alo, bună ziua.
0: Alo.
2: Song Kiss.
3: Dar de ce, mă?
0: A prins linie și a dat seama că n-are nimic de zis și a închis. Alo, bună ziua.
5: Alo, bună ziua. Este ceva ce simți?
0: Da, e pe simțuri. De acord.
5: Gust?
2: Dar nu mai puteți spuneți.
0: Păi nu, că a zis cu ceva pe simțuri.
2: Gust, am.
0: Este, dar nu e forma corectă de vorbire, partea corectă de vorbire.
2: Deci nu e partea corectă.
0: Adică a zis gust, dar nu e... Nu e verb. Tea.
3: Acei compliment direct.
0: Ai partea de propoziție. Deci?
3: Am glumit. Nu putem fără, dacă am pierde chestia asta, viața noastră ar fi mai searbădă.
0: Da,
3: mai
0: seacă.
3: Fadă.
0: Da.
3: Fără
0: da.
3: Sens
0: da.
3: De la Dumnezeu.
0: Da.
3: Vezi ce întrebare bună.
0: Țineți cont de partea de vorbire, un detaliu foarte important.
3: Da.
0: Cuza. Omul a fost foarte aproape.
2: Mai pune-te tu o întrebare, că eu mă blocai.
0: Cum te-ai blocat?
2: Deci, serios. Pune tu una pentru mine.
0: Nu, luăm
3: întrebare. Pune o întrebare mai proastă. Că
0: alo, bună ziua. Alo? 021-409-1900. Bună ziua.
6: Bună ziua, Ciprian din Germania.
0: Ia zi, Ciprian.
6: Sunt cer direct.
0: Păi cum îți trimitem noi curcanul, mă, Ciprian, în Germania?
6: Zi altcineva, în România.
0: Ok, zi.
6: Gust. Cuvântul este gust?
0: A zis cineva mai devreme și am spus, fiți atent la partea de vorbire. Îmi pare rău, aveți o singură încercare, de-aia nici pe domnul l-am lăsat mai devreme să spună. Tea!
3: Da, bun. Asta e ceva ce în copilărie o antrenezi?
0: Nu știu ce antrenezi,
2: ce antrenezi în copilărie.
0: O întrebare
2: dată cu piatra.
0: Fără sens. Cuza.
2: Scuipatul.
0: Da, e adevărat, măcar te-a întrebat.
2: Rimează cu frumos,
0: da,
2: de exemplu?
0: Da, rimează bine cu frumos.
2: Rimează cu frumos.
0: Da. Acum nu știu dacă și antrenezi. Alo, bună ziua.
3: Da.
6: Este cumva cuvântul dragoste?
0: Nu. Tea.
3: Da, că dragoste rimează cu
0: gust.
2: Păi da, că dragoste
0: cu
2: e frumoasă.
0: Frumos de rupe. Da, da, zi. Da.
3: Este când ceva după ce mănânci tu spui că a fost în felul ăla?
0: Da. Da.
3: Adică, de exemplu, spunem
0: da, gata.
3: Bunica.
0: Da, gata.
2: Da. Da.
0: Deja?
2: Domne, rimează cu păduchios, domne.
0: Da, și cu păduchios.
3: Dar facem poezie aici,
2: nu,
3: sau
2: domne,
3: ce?
2: Da, sunt chestii din copilărie.
0: 0-2-1-4-0-9-1-9-0-0. Bună ziua.
2: Cine n-a avut păduchi?
3: Și mari.
2: Tu?
3: Da.
2: Nu mă surprinde.
0: Alo, bună ziua.
2: În mustață.
6: Alo.
0: Da, bună ziua. Cu cine vorbim?
6: Bună ziua, Cristian din Dolohoi.
0: Ia zi,
2: salut!
0: Tată, știi cuvântul?
6: Gustos.
0: Cum ai zis?
2: Cum ai zis? Zi mai
6: gustos.
2: Tare.
0: Mai zi mai
2: zi
0: tare.
2: Zi mai tare, tată.
6: Gustos.
0: Extraordinar. Bravo, bravo, bravo. Din Dolohoi. Bravo.
2: Bravo ție.
0: Cristian, și mai cum?
6: Cristian a dat scăriței.
0: Bravo,
3: nu închizi, Cristian, că-ți mănânc nasul.
0: Exact.
2: Da, că-i gustos.
6: Da, da, da.
0: Nu, că dacă închizi, ți-ai ia curcanul, stai liniștită, îl trece pe numele ei.
2: Bravo, Cristian.
0: Da, i-am zis, că omul a zis gust mai devreme, dar n-aveam cum să validez, pentru
2: evident,
0: că nu era adjectiv.
2: Păi, omul se referea la simți.
0: Exact. Bravo. Mulțumim frumos și felicitări și celor care s-au prins înainte de a avea răspunsul la telefon. Și unul dintre ascultători care s-a prins înainte
2: să începem noi cu detaliile astea.
0: Ascultătorul.
2: Da?
0: Atenție.
2: Nu cred.
0: Da, cineva din Anglia.
2: Mamă.
0: Bine. Să știți că mai avem și mâine un curcan.

0: să vă aducem în casă, în familie, măcar o dată pe zi, un puișor de ăsta de 15 kg, să sfârâie în cuptor. Să miroasă sănătate la voi în bucătărie. Ne întoarcem după ce rimează cu sănătate.
1: Publicii.
2: Reclame.
3: De ce a spus frigiderul tău când l-ai deschis a 10-a oară? Treci pe curcan, pentru că ai atâtea idei de rețete pe peneș.ro, încât nu mai trebuie să te întrebi ce mănânci astăzi.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
5: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
7: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Știi momentul ăla?
9: Ce gătesc eu mâine?
8: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
10: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
11: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
12: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
10: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: sunt libere de ziua copilului, nu?
1: Nu
2: sunt, tată, nu, nu.
0: Am înțeles, atunci.
2: Nu.
0: Hai, vă rog, ascultați, curcanul am dat, știri nebune, nu pe bune, le difuzăm.
2: Japonia a atins un nou record de viteză la internet.
0: Hey.
2: Între noi s-o încheie, punct și-o luăm de la capăt. 1.02 pentabiți, pentabytes pe secundă. Asta ce înseamnă? Că noi nu prea știm asta, penta, beta, chica, da, așa. Noi încă suntem la gigabyte. Ideea e simplă. E ca și cum viteza e atât de mare încât poți să descarci tot Netflix-ul într-o secundă. Tot.
0: Adică toate filmele de pe Netflix?
2: Da, tot, da, da.
0: Voi vă aduceți aminte când avea nevoie de câteva minute bune să descărcăm un film și deja
2: o melodie.
0: A, nu mai zic de melodie. Acum, dacă un site nu mi se încarcă într-o secundă, în încă două secunde dau cu telefonul de pământ.
2: Da.
1: Da, da, nivelul de răbdare e mai mic acum, că ne-am și obișnuit.
0: Păi asta zic. Dar, iată, japonezii încarcă toate site-urile de planetă într-o secundă.
2: Da, frate. Asta cumva nu va fi pentru entertainment și divertisment.
0: Evident.
2: Va fi pentru comunicații, transfer de date, serios, da, exact.
0: Adică altfel trimis drona la Galați.
2: Comunică, da, păi comunică la milimetru,
0: exact.
2: Evident.
0: Da.
2: Da, din păcate se folosește și pentru asta. În Coreea de Sud acum testează trotuarele separate, adică cumva trotuarul, cum îl știm noi, el se va împărți în două culori, pe jumate. Trotuarul mersului lent și trotuarul mersului rapid.
0: Foarte minunat, tare asta.
1: Minunat.
2: Și oamenii care au o viteză mai mică, care vor să se plimbe, care au ieșit așa cu o destinație de asta, mă duc până la magazin și n-am de ce să mă grăbesc, să meargă pe partea verde, de exemplu, iar cei care trebuie să prindă autobuzul în stație, au întârziat, se duc, se grăbesc, merg pe partea albastră.
0: Asta noi... Asta fac în Coreea de Sud, în condițiile în care noi încă n-am învățat, când urcăm pe o scară rulantă,
1: stăm
0: pe partea dreaptă, ca să-i lăsăm pe aia care se grăbesc să se deplaseze în liniște, să nu stea să zică mă scuzați, nu știu ce. Îi vezi pe câte unul răzghinați așa,
1: da, mă.
0: Și există persoane care se grăbesc. Prima dată am văzut că se respectă la sânge, la literă, la virgulă. Treaba asta cu statul e adevărat la ei pe partea stângă, pentru că la ei circulația este pe stil britanic. În Japonia, în Japonia nu o să vezi pe unul care nu se grăbește, care stă pe loc și așteaptă să-l urce scara rulantă către destinație, nu o să-l vezi stând pe partea dreaptă. Stă pe stânga pentru ca cei care se grăbesc să se deplaseze în tihnă pe dreapta. La noi erau unii la mall, se sărutau. N-aveau nicio treabă cu contact. Lumea era toată a lor. Nu conta că poate unii se grăbeau. În fine.
2: Și că până la sfârșitul 2026, ci că sunt cu niște studii de astea super avansate, încât cu niște picături de ochi poți să vezi mai bine.
0: Doamne ajută.
2: Și îți faci zilnic, știi?
1: Cum te speli pe dinți? Ca să ai dinții curați?
2: Îți pui picăturile, bam bam, și se reglează vederea, seara, până seara se diminuează efectul picăturilor, iar îți pui și tot așa.
0: Auzi?
1: Ai plecat cu mașina la serviciu, nu ți-ai luat picăturile, nasol.
2: Nici ochelari, nici picături.
0: Îți lași ochelari în torpedou pentru când îți ții picăturile. Dar voi vă dați seama că o logică mă duce cu gândul că e posibil să-ți pui picături de genul ăsta în ochi și pentru a avea ochelari de soare?
2: A, să-ți protejeze...
0: Da, să vezi mai întunecat, să nu te...
2: Știi ce am auzit de ochelarii de soare și soare? Dar acum, na, pot să zic că suntem la știri nebune, nu pe bune. Ci că te arzi mai repede dacă mergi la plajă și stai cu ochelarii de soare pe ochi față de cum ai sta fără ochelari de soare. Pentru că acea protecție asupra ochilor minte corpul și nu eliberează nu știu ce...
0: Protecție.
2: Da, în fine...
0: Melatonină.
2: Melatonina e de somn. Cred că melanina e de...
0: Așa
2: și nu eliberează. Nu eliberează nimic.

0: fete. Nu eliberează corpul și practic din cauza asta te arzi mai repede și te arzi mai tare pe piele. Dacă tu ai stat fără ochelari de soare, ochiul ar percepe multă lumină, creierul ar ști clar că tu ești într-o zonă extrem de însorită și corpul s-ar adapta la treaba asta.
1: De asta eu nu stau la soare. Vezi, eu sunt cel mai fericit că nu stau la soare, pur și simplu. Sunt mai fericit, mai norocos, mai... Ce ce ideea de SPF?
2: Bă, da, stai cu SPF, cu și cu ochelari. Ce,
0: a, mă, dar și SPF-ul ăla, stai toată ziua, stai de 3 ori pe oră cu cremă.
2: Evident.
1: Doamne ferește.
0: Dar de ce? Mai bine nu mai ieși.
1: Exact.
0: Bine, tu ești și exagerată, tu zici cu SPF și în ianuarie.
1: Da.
2: Da, pe față.
0: Păi da. Un bărbat, ca să înțelegeți mă ce înseamnă să fii perseverent, dar să ai și ghinion. Eu n-aș fi făcut atât de mult. Adică e o știre amuzantă așa, dar e tristă la bază. Un bărbat a dat 2 milioane de swipe-uri pe Tinder ca în sfârșit să aibă un match cu cineva. Adică o fată să fi zis înainte că îi place și ei de el.
1: Sărăcu.
0: Bă, e trist.
1: Ui, da, 2 milioane?
0: Adică pe cât de amuzant e, iau-te-l pe ăsta ce-a dat.
2: Cum, un oraș întreg?
0: 2 milioane, mă, un București întreg a dat, săracu. Eu ștergeam aplicația, mă. Nu știu,
1: făceam... Dar nu la 1 milion, nu la 10.000, la 1.000.
0: Da.
1: Și 1.000 mi se păream, 100.
0: Da, da, da.
1: De și trist. Ce, s-a combinat sau?
0: S-au văzut și ei, sau da.
1: Și mai departe nu
0: știu. Nu știm, nu.
2: Măcar e bine că s-a văzut.
0: Da, drag. Un întreg oraș din Irlanda a picat de comun acord ca ai lor copii să crească fără smartphone-uri. Adică noi, toți părinții s-au pus, un oraș întreg, care are 5.000 de locuitori, care are 50.000, e greu să se pună niște oameni total de acord. Știi că vin părinții ăștia care spun, lasă-mi-l domne cu telefon.
2: S-a vândat în consiliul local, s-a făcut...
0: Dar nu, dar toți, unanimitate, nu există 99%, 97%, 100%.
1: Auzi? Unanimitate la noi, nu întâlnești într-un bloc cu 50 de apartamente.
0: Absolut.
1: Dar aminte într-un oraș.
0: Și genial. Nu există, deci copiii nu au telefon, nu au telefon la școală, ei nu au telefon.
2: Da.
0: Și asta e, sunt obligați să vorbească între ei.
2: Cum părinții poate să fumeze, să bea alcool dacă vor și poate să folosească telefonul, așa cred că percep și ei asta cu telefonul. Doar părinții pot.
0: Da.
2: Probabil și noi la 18 ani.
0: Da. Tare, da. Nu?
2: Da, genial, mi se pare, wow.
0: Vedem.
1: Eu nu sunt cel mai mare susținător al interdicției, indiferent de natura ei. Cred că interdicția este generatoare de frustrări și mintea va căuta soluții de ocolire a interdicției.
0: Mie interdicția în zona asta mi se pare mai degrabă neadaptarea copilului. Că atunci când va ieși și el în câmpul muncii sau va fi mare și copiii ceilalți având telefonii sunt mult mai avansați, ca și cum aș lua o bunicuță acum să
2: de ce
0: vorbească
2: crezi? Stă la calculator, își face proiectele la școală, are legătură cu internetul, n-are telefon să facă swipe, swipe, swipe, să se uite la reels-uri, să aibă atenție doar 4,7 secunde.
0: Care 4,5?
1: Vezi că mai ține și de părinți. Eu am mulți prieteni cu copii la vârsta asta critică în care se zice că excesul de ecrane poate să-i afecteze pe termen lung evoluția. Măi, am prieteni, părinți care își au un serios rol de părinte și le ocupă timpul copiilor. Da, e greu, e adevărat că la un moment dat e greu și plictisitor și îngrozitor, știu, dar ce să vezi? Asta înseamnă să fii părinte. Nu doar să transferi obligația educației lui într-un ecran și mai mult, tu când simți că nu mai poți să transferi asta în cărca comunității, să spui, să interzicem, că eu nu pot să am suficientă imaginație încât să creez lucruri și povești și activități care să-l atragă pe copil mai mult decât telefonul.
0: Da, frate.
1: Nu știu.
0: Dar în egală măsură mă mai uit și la prietenii de-ai mei. Eu nu că nu ți-aș date, eu îți dau dreptate 100% ceea ce ai spus, pentru că am multe exemple de părinți care cumva, neavând timp, își fac cumva timp și își ocupă timpul copilului fără telefon, dar sunt și momente, uite, când mai ești la masă sau ceva, bă, nu,
1: da, dar ai o oră, nu sunt 10 ore pe zi.
0: Nu refugiez copilul în telefon, dar sunt momente, bă, nu stă. Deci ei nu apucă săracii să mănânce o gură de mâncare, că ba s-a dus într-o parte, ba a luat o furculiță, ba a dat cu ea pe jos. Și singurul mod să-l dezactivezi e să-i dai un telefon cu ceva, un canal de YouTube cu elefant și crocodil. Vezi care dansează.
1: Noi suntem adulți și nu trebuie să facem diferența într-o extremă și anume a lăsat toată ziua cu telefonul și cealaltă extremă în a-i lua de tot. Nu cred că moare nimeni o jumătate de oră. Niciun medic nu o să spună, domne, dacă îl ține o jumătate de oră în fața ecranului, e afectat.
0: Ba, ăștia spuneau că tot la știri nebune, nu pe bune,
2: doar
0: spuneau
2: că se obișnuiește.
0: Să nu le expui deloc, cică. În primii, nu știu, 12 ani sau ceva.
1: Să-i crească ei așa.
0: A, în fine. A existat înainte să se întâmple tragedia Titanic, pe care noi o știm după frumusețea aia de film.
2: Oh, da.
0: A existat o carte, o novelă, care s-a scris cu vreo 14 ani înainte și era vorba despre cel mai mare vas care a plecat și a lovit un iceberg și a murit.
1: Da.
0: Deci cu 14 ani înainte a fost un soi de predicție a acestui eveniment.
2: Genial.
0: Probabil că era și la îndemâna imaginației.
1: Bineînțeles.
0: Erau...
1: Aici nu-i premoniție, doar un om cu imaginație care a putut să...
0: Era și cea mai avansată formă de
1: transport.
0: De transport.
2: Da.
0: În momentul ăla nu se inventase avionul, pardon. Exact. Nu erau, adică și
1: se inventase, dar nu era la nivelul ăsta de turism comercial.
0: Bine, da, da. Și zburau pe aici, pe deasupra pădurii. Aurel Vlaicu și Traian Boia, prieteni de noi.
1: Exact.
0: Da, așa. Cred că v-am mai zis treaba asta, că dacă n-am mai zis-o, o mai zic. Dacă am mai zis-o, o mai zic. Dar mi se pare interesant. Până acum 300 de ani, sau nu, până acum 100 și ceva de ani, timp de 300 de ani, a existat camera divorțului. Camera divorțului însemna să stai, evident, fără telefon, că ghișe nu se inventase în perioada aia, să stai timp de 2 săptămâni tu cu nevasta acolo. Și de cele mai multe ori, când ieșeau după astea 2 săptămâni, nu se mai despărțeau.
1: Dar și în ziua noastră am avut camera divorțului. În pandemie, nu stăteam cu forța.
0: Da, nu, era camera de a divorțat. Adică nu prea interacționau oamenii între ei și după aia au zis, eu cu asta-s căsătorii de 10 ani, eu cu tântălău ăsta.
1: Cu ăsta trebuie să stau 24-24, că înainte îl vedeai o oră înainte să te culci și o oră când te trezești.
0: Cum ți-a fost munca, mai avea și el povești interesante și ea la fel, jumate trăite de ei, jumate auzite de la alții.
1: Exact.
0: Studiile spun că dacă ți îmbrățișezi mama în fiecare zi și îi dai și o durată îmbrățișerii, nu doar așa ca la fotbal că schimbăm tricourile, mama ta va trăi mai mult.
2: Na.
0: Ce da.
2: Deci, mergeți acum, îmbrățișați-le tare, care aveți, care mai puteți.
0: Fain,
2: pare,
0: nu?
2: Foarte drăguț, da.
1: Da, e posibil ca boostul ăsta emoțional venit cu regularitate să-ți dea un scop de a trăi. Da, cred că se pune și îmbrățișarea nepoților.
0: E, mă, da, da.
1: Se pune,
0: da,
1: și îmbrățișarea. Cred că
0: e chestie emoțională, simplu.
1: Adică să ai oameni care, despre care tu să crezi că ești important. Că, oameni despre care tu să crezi că ei, pentru ei contezi. Mm-hmm. Și atunci, treaba asta îți dă un rost în viață. Că e vorba de copil, de soț, de nepot, etc.
0: Un bărbat a vrut să jefuiască o femeie, dar a sfârșit cu maxilarul rupt pentru că doamna era campioană, nu fece.
1: Oh.
0: Și doamna, domnișoara, că era o domnișoară, plăpândiță, așa. A nimerit cam prost.
2: Băi, da.
0: Da, n-a prea fost din spirit.
2: Mandibulă, maxilar, ce a rupt? Ceva?
0: Maxilarul.
1: Eu mă uit,
0: ce, mai tot.
1: Eu mă uit de mult, mă uit la campioana noastră la haltere, Mihaela Cambei, care a luat argintul la Olimpiadă.
2: Da, da, da.
1: E multiplă campioană mondială. Așa, dacă o vezi în civil, pare o tipă extrem de firavă.
0: Da, și te ia de pantaloni și te aruncă în lac.
1: Asta zic, închipuiți-vă că unul ar încerca să o jefuiască pe Mihaela Cambei.
2: Trebuie
1: de seama
2: să
1: cum l-ar lua ca pe la stilul Smuls, da. Și mi ți-l-ar arunca unde vede cu ochii.
0: Da, da, da.
1: Așa,
0: da,
1: că nu vă luați după aparențe. Nu știți ce se ascunde în spatele tei, de exemplu.
2: Da. Adrenalina naște monștri.
0: Am o poveste de la Timișoara. Un tip așa de se zicea, povestea, un tip care ar fi fost în legiunea străină. Și când s-a întors el în Timișoara, el făcuse câțiva bani, căci că ești plătit destul de bine.
2: Foarte.
0: Și el s-a și lăudat de vreo 2-3 ori la bere, că avea câteva zeci, sute de mii. Și s-au dus 3 băieți să-l jefoiască. Și el în scara de bloc ar fi zis, băi, ok, hai că vă dau. Până când au scos ăștia cuțitul. În momentul când a scos cuțitul, s-au activat toate instinctele lui de supraviețuire și
1: toate antrenamentele din legiune,
0: tot ce a făcut și a bătut pe ea, de a făcut pachet, efectiv. El până atunci încerca să meargă pe școala aia teoretică. Da, da, să le zici ce vor ei, știi? E, când s-a simțit în primejdie. Bun, hai să vă dau ultima știre.
1: Apropo de legiunea străină, astăzi, în timp ce alergam, am început să ascult podcastul Vinde o poveste a lui Radu Țibulcă, în care invitat este Alex Dorneanu, un român care a fost în legiunea străină.
0: Da.
1: Și
0: da.
1: Foarte, foarte tare povestea. Și apropo de câștig, asta zice el, că nu mai e atât de bine plătit un legionar cam acum 10 ani, pentru că salariile au rămas aceleași.
0: Și au crescut altele.
1: Da, inflația mai mâncat din puterea salariului din legiunea străină. Hai cu ultima știre.
0: Ultima știre, eu aveam multe, dar nici nu știu pe care să o aleg. Uite, o aleg pe asta. Japonezii au inventat, știți centura de castitate, cum se zicea,
1: da?
0: Ei, japonezii au inventat sutienul care se deblochează pe amprentă.
1: E, du-te.
0: Adică, frate, configurezi.
2: Am înțeles.
0: Pui amprenta acolo și tu te duci. și sănătate.
2: Fără sutien nu se poate, sau?
0: În cazul în care ai ce să și de ce să porți.
1: E adevărat. Deci, dacă nu ești titular, adică soțul...
0: Dacă nu ești titular, nu poți să-l deschizi.
1: Și se văd și încercările. Se pot inventa.
2: Aia mi se părea mai important.
0: Nu știu dacă au făcut și asta, da.
1: Asta zic.
0: Prima dată au început cu ăsta de sus, că e mai ușor.
1: Exact. Deci sutienul tip iPhone, să înțeleg.
0: Da, da, da. Să ai swipe. Sau poți să faci și ca la Samsung cu pattern de ăla, știi, de biluțe, să le legi. Știi că a existat un angajat Apple pe care îl chema Samsung. Și a trebuit să schimbe numele.
2: Fai sărago.
1: Și cum și l-a schimbat? În Xiaomi, Huawei?
0: Honor. Honor Oppo.
1: Exact. Bine. Mulțumim frumos pentru știri nebune, nu pe bune. După pauză ne întoarcem la locul faptei.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: 50 de miliarde?
6: Ce? Deficitul din nou?
5: Nu. 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
6: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
5: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
6: Și al meselor neregulate.
5: Și pentru imunitate.
6: Lacium!
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
10: Din 30 mai până pe 1...

0: piața Amzei.
1: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New music.

0: frații mei. Cui mi-ați dat mie like la ultima postare? Voi ați văzut ce text frumos am scris?
1: Dar tu mi-ai dat mie like la ultima postare?
0: Eu ți-am comentat.
1: Da, și eu ți-am dat like.
0: Dar mi-ai comentat?
1: Nu prea comentez eu.
0: Păi să nu comentez, Răzvane, că mie că te.
1: De aia tu ne-ai dat like?
2: Da, eu dau like-uri, dar voi nu-mi dați mie.
1: La ultima postare te-am întrebat. A mea.
2: Nu, că nu mi-a apărut.
0: Dar mie mi-ai dat?
2: Da,
0: mi-ai dat,
2: da.
1: Ți-a apărut și-o cu zei, dar mie nu.
0: Deci, ți-a plăcut?
2: Dar de ce este așa de important? Voi nu-mi dați niciodată like-uri,
1: eu
2: să ne înțelegem.
1: Eu nu-ți dau niciodată like-uri?
2: Foarte rar. Vai, mi-ar fi rușine. Mamă, dacă vă iau aici la...
1: Hai să ne uităm, să te iau la puricat, să vedem.
2: La asta ultima nu, niciunul dintre voi.
1: Ia uite,
2: doar dacă
1: ia uite-te.
2: Acum.
0: Nu, eu le-am, deci efectiv am toate like-urile date.
2: Lasă-mă.
1: Ia uite-te te ia.
2: Hai, pa, scuza. Mi-ar crăpa obrazul.
1: La asta ultima ți-am dat pe Facebook.
2: Nu, eu vorbeam de Instagram.
1: Păi nu contează, dar mi-ai dat pe Facebook la ultima postare?
2: Eu nici nu prea intru pe Facebook.
1: Păi, dar eu ți-am dat like.
0: Nu intri pe Facebook, de ce? Ești tineric?

0: Că tu...
1: Vrei să te vrești de babaluci?
0: De ce?
1: Știți că, tot, dacă tot e ziua copiilor, știți că în zona puștilor, adolescenților, Facebook-ul e considerat o rețea de socializare este. De babalăci. Instagram-ul este sub refugiu, scap de aia bătrâncă, aia bătrână, părinții n-au Instagram.
0: Și TikTok.
1: Mai nou mi se pare că TikTok-ul este universal.
0: Mama, am văzut cel mai bun comentariu vis-a-vis de asta chiar astăzi. A scris cineva la o doamnă care făcea, zicea că nu sunt, că zic ăștia mici de noi, de ăștia mai bătrâni, că suntem cringe, dar ei fac de alea așa la... Știi, ASMR-uri de alea și așa mai departe. Și scrie unul: aoleu, au început să scape de pe Facebook.
1: De asta,
0: cel mai bun comentariu a fost.
1: Instagram încă și-a păstrat aerul ăsta de cool, mai tânăr decât Facebook-ul. Asta în percepția puștilor din ziua de astăzi.
0: Bă, pe Facebook l-a făcut bătrân doamna aia care punea trandafiri cu bună dimineața, suflet cald.
2: Da,
0: alea.
2: Și cafeluțe
0: acolo,
2: și
0: așa. Alea
1: sau mulțumesc
0: fost.
1: Pentru accept.
0: Mulțumesc pentru accept și toate.
2: Posibil, da.
0: Dar o politețe comunistă.
1: Iar TikTok-ul nu mai are nicio graniță de vârstă. No. În egală măsură intră și bunicii, și părinții, și copiii. Singura diferență e doar algoritmul care îți dă conținut în funcție de ce îți place ție să vezi. Dacă ești fan Nicușor Dan, îți apar toate conturile în care Nicușor Dan este cel mai bun. Dacă ești fan Călin Georgescu, îți apar toate postările care spun în fix ceea ce vrei tu să vezi. Este cea mai parșivă rețea de socializare. Îți dă conținutul pe care ție îți place să-l urmărești, fără să te contrazică.
2: Da.
1: De asta are și succes atât de mare TikTok-ul.
0: Evident.
1: Și ăsta e de fapt pericolul rețelelor de socializare.
0: Ăsta e pericolul oamenilor.
1: Că ne dau senzația.
0: Oamenii care zic ce vrei tu să auzi și ei mai păcătoși. Și nu că vor ei, să fie perverși cu ghilimele de rigoare. Și pur și simplu niciodată nu vei avea tendința de a evolua, pentru că corecția, critica, dacă e făcută într-un sens pozitiv, evident, critică pozitivă, n-am prea auzit treaba asta, eu nu prea cred în ea.
1: Sens constructiv.
0: Da, sens, asta e mai degrabă. Da. Vezi că poți să progresezi, devii un pic mai bun în orice și îi ștergi praf.
2: Altfel rămâi într-o bulă și zici că...
1: E, asta vă oferă, oameni buni, rețelele de socializare.
2: Da.
1: Dacă ele simt că stați mai mult pe niște videoclipuri care transmit un mesaj, ăla-l veți primi fără excepție.
0: Absolut.
1: Și veți avea senzația că toată lumea este fix la fel ca voi, că toată lumea votează ca voi, că toată lumea
0: gândește,
1: are aceleași interese ca și voi.
0: Dar toți avem aceeași tendință. Mie mi se pare că nu e. Știi, oricât de fiecare despre noi ar fi bine să avem părerea asta, că suntem bine, nu? Cu mintea, suntem bine cu emoțiile, în mare parte. Și zici că ție nu se întâmplă, ca orice, ca și accidentul, Doamne ferește, cu mașina, până la picat un plasa unor tehnici de-astea de manipulare, de-astea mici, de să-mi placă mai mult mașina roz decât mașina neagră. Și e suficient. Ni se întâmplă tuturor, nu e niciunul peste treaba asta. Toți suntem făcute cu niște băieți deștepți.
1: Toți suntem supuși manipulării.
0: Acum, important e cât de rău te duci pe fent. Asta e. Dar una peste alta, să nu uităm de la ce am plecat.
1: De la ce am plecat?
2: De la
0: postarea mea, frate. De la postarea mea superbă.
1: Dar de ce nu a mea?
0: Da, e mai frumoasă.
1: Hai, vă rog, a mea e mult mai frumoasă.
0: Dar tu ai văzut ce text frumos, că textul
1: la
0: e frumos.
1: La tine se vede că e făcută cu AI mai mult decât la mine.
0: Să mă bată mama dacă am făcut eu cu AI-ul.
1: Nu textul, poza.
0: A, poza, da.
1: Aia zic, lasă textul.
0: A, nu, că eu textul nu-l scriu cu AI-ul, că mi se pare că îmi jignesc exercițiile de ani de zile.
1: Ar fi culma. Păi nu degeaba m-am chinuit să citesc Tom de Gețel ca să folosesc AI-ul, terminați cu prostiile. Dar vă rog,
0: puteți să dați like.
1: Dați like și intrați.
0: Da,
1: Cuza.nt sau Popescu de la radio. Teia, mi-ai dat like sau?
2: Nu, pentru că
0: de la nici acum noi am tras de timp, Teia.
2: Pentru că am vorbit cu voi.
1: Intră, te rog frumos.
2: Deci, dacă urăsc ceva mai mult pe lumea asta, e să stau de vorbă cu tine și tu să te uiți pe un telefon și să mă apuc să-ți caut, să-ți dau like.
1: Căutai
0: contul meu. Uite, acum.
2: Răzvan, avem o pauză unde o să mă preocup.
1: Uite, e pauză acum. Te rog, nu mă deranjează.
2: Dacă vrei, gata, ți-am dat like.
1: Popescu de la radio este pagina mea. Este o poză de frumoasă în care eu sunt pus cu AI-ul
2: lângă... Cu tine.
1: Eu copil, eu cu mine.
2: Da.
1: Și am și zis, eu cel de azi, cu mine cel din copilărie.
2: Dacă vreți
1: o întâlnire imposibilă, dar când ești copil, ai voie să visezi cu ochii deschiși.
0: Ce frumos.
1: La mulți ani tuturor celor care încă mai copilăresc.
0: Ce frumos o zici, Răzvan.
1: Da, exact.
0: Uite, Ana Maria zice despre postarea mea, zice, Cuza, e superbă postarea ta.
1: Citește-o și tu, că te rog,
0: Răzvan, că eu dacă o citesc pe bine-minte, să-mi dai de la fond de la emoțional.
2: Plânge.
1: Nu, îți dau fond de la emoțional. Da, păi
0: mamă,
1: da.
0: Mamă, deci dacă nu ne-am făcut reclamă, haideți.
1: Da.
0: Haideți, oameni buni, tap-tap, haideți cu like-urile.
1: Haideți, să fie ceva cu love

0: songs, da? Cu...
1: bagă ceva, orice.
2: Pe an.
1: Mamă, deci știi la, cât, la, știi la ce oră am scris textul ăsta? Mm.
0: La ce oră?
1: La 8 azi dimineața. M-am trezit, nu m-am dat jos din pat, vorbeam cu tăia pe grup.
0: A, vorbeam deci pe aia te-ai inspirat?
1: Nu.
2: Nu, da. Nu că nu vorbeam.
1: Mamă, și ai băgat de astea, nu?
0: Da.
1: Postare Instagram. Cuza.net. Like, share, subscribe.
0: Popescu de la radio. Like, love, asta. Inimi.
1: A fost odată pentru ultima dată un copil care n-a spus la revedere nici celorlalți copii, nici celorlalți părinți și nici locului în care se juca de ani de zile. Deodată s-a ridicat, a intrat în bloc, a urcat scările și atât. Mai făcuse asta de mii de ori, dar acum era diferit. Acum a fost pentru ultima oară. Și urca zâmbind cu gândul la toate lucrurile, dar nici de cum nu a simțit că se va termina cu adevărat. Că se vor termina zilele fără greutate, zilele în care nimic nu trebuie și zilele în care există doar acum. Tot timpul m-am gândit la asta, că a fost o ultimă dată când am ieșit în fața blocului, la joacă cu copiii și sunt convins că undeva există versiunea asta noastră de atunci. Versiunea care nu știe că a trăit o ultimă zi în fața blocului și în continuare el joacă cu copiii, râde, aleargă, are toată vara înainte și se bucură tocmai pentru că nu știe nimic. Și știi ce mi se pare mie cel mai urât? Nu că se termină, că în general toate se termină, ci că n-am știut din timp să o mai ținem puțin în mâini înainte să-i dăm drumul. La revedere Andrei, Oana, doamna Filoftea, Robi, Biță și tanti Luminița. Ei sunt oamenii pe care mi-am amintit din fața blocului și sunt oameni reali. Sunt prietenii mei sau doamnele care ne dădeau apă, da, de fiecare dată când ne jucam, pe vremea când vecinii erau parte din comunitate. Și nu-i deranjai cu orice râs la geamul lor.
0: Știi că postarea ta m-a făcut să-mi aduc aminte de tanti Sina, care ne dădea apă tot timpul. Era singura casă rămasă cumva printr-o minune printre blocuri undeva în spatele bulevardului la Cutei. Și mergeam la tanti Sina la gard și o strigam inevitabil, inevitabil venea cu o cană cu apă și cu un zâmbet. Zâmbetul ăla blând de om cu multă experiență, că e greșit să-i spui bătrân, da, care avea o vorbă bună pentru fiecare copil din spatele blocului. Mi-am adus aminte și de tanti Nuții de la pâine, care avea o pâine caldă în spate de fiecare dată pentru cineva care nu dădea 4 lei cât era pâine, dădea 5 lei, ca și erau vremurile. Sau tanti Rodica, tot de la pâine, care îmi zicea, vorbești mult prost și fără rost. Și a dat seama că-s bun om de radio. Foarte tare postarea. Și uite că a trecut timpul și după niște ani de la terminarea copilăriei, se aude de la radio sau s-a auzit pentru multă, multă, multă vreme piesa asta. Cine m-a făcut om mare?
1: Să-mi dea banii înapoi.
0: Exact. Și știți ce? Dați-ne mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550 și spuneți-ne care a fost momentul ăla când v-ați dat seama că nu mai sunteți copil. Care e momentul ăla când v-ați trezit, v-ați uitat în oglindă și a zis papa copilărie. 0748111550.

0: altele scrise pentru că nu ați avut forța să vă înregistrați. Dar știți ce? Ascultând piesa asta, am dat seama că eu n-aș vrea să mai fiu copil. Nu mi-aș dori să mă întorc.
1: Nu?
0: Nu, absolut deloc.
2: Sigur?
1: Mamă, mâine absolut. M-aș întoarce.
0: Garantat.
1: Ieri m-aș întoarce.
3: Ești în mașină sau în tramvai, ești la birou sau unde stai, cu Zatea și Popescu. Sunt
0: păi de ce? Să mai cer voie să ies afară?
1: Da.
0: Când ies, când am eu chef?
1: Bine, eu nu ceream voie, dar pe mine m-am lăsat mai liberă, dar mie mi-a plăcut copilăria și cred că...
2: Tu și ai voie să intri în casă.
1: Și eu cred că la bătrânețe, când lumea se așează și se relaxează, trăiești o altfel de copilărie. Cum ziceai tu, că nu mai cerem voie afară, dar tot relaxarea aia în care nu mai dai socoteală, nu mai trebuie să faci nimic, nu mai muncești, nu mai ai de plătit aia, așa aia, dacă ai o bătrânețe liniștită. Așa că eu m-aș întoarce în copilărie oricând.
0: 0748111550. Când ți-ai dat seama că nu mai ești copil?
4: Salut, băieți! Eu mi-am dat seama că nu mai sunt copil când au venit mascați și m-am luat și m-am dus la pușcărie. Atunci am realizat că nu mai sunt copil. Mă doresc o zi bună. La mulți ani la toți copiii și vouă și la toți.
0: Vezi?
1: Da, cred că...
0: În copilărie mascați erau clovnii. Când ai crescut mare, erau unii care te luau de acasă. Mm. Momentul în care mi-am dat seama că nu mai sunt copil este când au început facturile să vină pe numele meu.
2: Da, da.
0: Sunt situații în care vin pe numele tău și tot părinții ți le plătesc.
5: Da, mi-am dat seama că sunt adult în momentul când...
0: Păcat că se aude mai tare Delia
2: decât... Când și are volum Delia.
0: E adevărat.
6: Mi-am dat seama că nu mai sunt copil în momentul în care s-a născut primul meu copil, adică eu aveam 40 de ani.
0: Wow,
6: acum am 3 copii.
2: Ce tare!
6: Și atunci când l-am văzut pe primul, am zis... Gata copilărie.
0: Da, e cineva care depinde de tine. E foarte, foarte nașpa senzația, cred. La 19 ani când am ajuns în Portugalia, nașpa în sensul de panică, păi, de...
2: responsabilitate.
0: Exact. La 19 ani când am ajuns în Portugalia și a trebuit să crezi mai repede pentru vârsta pe care o aveam. Da, e adevărat că unii parcă viața ne obligă să ne maturizăm la o vârstă la care alții încă copilăresc. Momentul când am simțit pa copilărie a fost la vârsta de 21 de ani, când tatăl meu a decedat. El avea 46. Cred că atâta timp cât avem părinții cu noi, copilăria este prezentă la orice vârstă. Vă pup și vă îmbrățișez, zice Maria. Corect, că mai are cine să te întrebe dacă ai mâncat ceva,
1: da,
0: dacă te-ai îmbrăcat gros.
7: Hello, zdrânțărușii mei favoriți.
0: Te pupam.
7: Păi, cred că momentul în care mi-am dat seama că nu mai sunt copil a fost cu 2 săptămâni înainte să fac 18 ani, când a decedat tata și sora mea abia făcuse 14 ani, mama a rămas văduvă de tânără și, nu știu, atunci m-a lovit realitatea.
0: Da, e trist că se întâmplă în viețile unora să fim părăsiți de părinți când încă ei

0: au un rol foarte important în viețile noastre.
1: Bună ziua, vă ascult cu mare drag, Florentina de la Târgu Jiu și cu Robert.
0: Vă pupam!
1: Când am devenit prima oară mamă, atunci am uitat total de copilărie.
0: Dar nu, de ce să uităm de copilărie? Nu o retrăim prin copiii noștri?
2: Ba da, că dai în mintea lor.
0: Asta zic. Reînveți să te joci, să-ți aduci aminte de Macao, de Uno, de păcăliși, de șeptică, de Lego,
2: exact.
0: De teme, de bastonașe, de bețișoare.
3: Dar chiar când ajungi bătrân la bastonașe.
4: Eu mi-am dat seama că nu mai sunt copil. Când am luat permisul de conducere, mă, la 18 ani și o săptămână, mă, și la 18 ani jumate eram plecat în teatrele de operațiune în Irak. Atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, nu mai sunt copil. Când am sunat acasă, după 2 luni de zile, a început mama să plângă, a zis că dacă am murit, că nu știa nimica de mine. Ce să zici, da? Uite, am 40 și în adâncul sufletului tot copil mă simt, cu toate că am un copil de 8 ani. Hai, ce să vă zic? O zi bună și mulți ani la toți copiii, doamnește.
0: La mulți ani!
5: Cea de mai devreme
3: vorbește domnul un... ca prin stație.
0: Exact, bravo, zici că e salutare colegii.
3: Da.
5: Ca un fel de glumă, dar realitatea așa este, cel puțin pentru mine. Iar încă un adevăr este că mi-am dat seama că nu mai sunt copil de la vârsta de 12 ani, când a trebuit să am grijă de cei 4 frați ai mei, pentru că cam atunci s-a terminat copilăria mea.
0: Da, e greu când la vârsta asta te transformi din fratele mai mare în părinte. Și știi că niște copii trebuie să depindă de un copil.
6: Seara bună, dragilor! Eu mi-am dat seama că nu mai sunt copil când l-am pierdut pe taică-miu la 13 ani. Atunci s-a schimbat, a fost o schimbare 360 de grade. A fost greu. Mulțumim lui Dumnezeu că am avut pe mama alături. Apropo, e ziua ei astăzi, împlinește 65 de ani. La mulți ani, mamă!
2: La mulți ani!
6: În rest... toate bune tuturor.
0: Mulțumim. Și la mulți ani mamei, care îți dai seama că e copil toată viața ei, pentru că ziua ei e fix când
2: iunie, ce frumos.
0: Când planeta serbează ziua copilului.
7: Îmi dau seama că nu mai sunt copil în momentul în care nu am mai fost rupt în fund din cauza jocurilor copilărești, ci din cauza datoriilor și am început să zic hop și așa.
0: Da.
7: Sau hop așa.
0: Corect, rupt în fund, nu mai ești din cauza...
3: La propriu nu mai ești, la figurat.
0: Și știi când îți dai seama că nu mai ești copil? Că nu mai ai jurituri în genunchi, în coate, zgârieturi pe picioare.
2: Au rămas semne, dar nu mai ai prost, nu mai ai alea proaspete.
0: Nu mai ai capul spart și așa mai departe. Bine, măi, copiilor, uite ce zice Raluca. Am 20 de ani și în momentul în care mi-am dat seama că nu mai sunt copil a fost când priveam desenele copilăriei și le înțelegeam altfel, mai profund. Și când am început să-mi dau seama că mâncarea făcută ca la mama acasă bate fast food-ul. Nu mai dau banii pe orice prăstii și nu mai fac risipă. Raluca, da. 20 de ani.
2: Mamă, ce picioare pe pământ înfipte, da?
0: S-a maturizat repede. Bravo, Ralu, te pupăm. Bine, hai copilași, se sună de intrare, luăm o pauză și vine Costi cu Solo Tu, o piesă de când unii dintre noi eram copii, varianta aia în limba română. Cum era cu nopți și zile?
3: Mă gândesc la tine, nu?
0: Doar la tine mă gândesc.
8: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kg.

0: Ia EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă.

0: Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
5: În perioada 28 mai-3 iunie ai înghețata pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: copil pentru voi.
1: Cum adică?
0: Testul copil e foarte simplu. Pentru că din literele cuvântului copil fac cât un domeniu, și anume C-ul de la copil înseamnă culori, O-ul înseamnă orașe, P prenume, I ingrediente și L legume. Vom extrage din banana tei, care conține toate literele alfabetului, o literă, iar voi va trebui să treceți prin toate domeniile astea spunând cuvântul.

0: el, după care o să vă chemăm și pe voi.
1: Așa.
0: La 0748111550. Măi, de-aia ce foșnești acolo?
2: Le amestecă, nu vreau să mi se spună că am ales o literă ușoară sau. Nu fost
0: urechile mele că m-am mai căpiat.
1: Deci, da. Băi, da, parcă sunteți copii, mă.
0: Jură-te. Uite, nu
2: mai... Asta uită la mine.
0: Cine?
2: Tu te uiți la mine.
1: Cine? Păi și normal, că se vorbește cu tine, Tea.
2: Nu știu.
0: Dar unde vrei să mă uit?
2: Nu știu, în altă parte.
0: Păi, dar de ce te deranjezi că mă uit la tine?
2: Așa fac ai mei când se uită la unul la altul și începe scandalul.
0: Dar poți să copiezi după tine. Oricum, Tea, cred că era genul de colegă care nu-ți dădea să copiezi după ea.
2: Băi, te-ai înșelat, numai că nu avea ce să copieze la mine. De regulă copiam eu de la alții.
0: Da, spuneam că...
1: Ce e la P?
0: La P? Prenume.
1: Prenume?
0: Da, oricum eu să-ți dau...
1: Da, ok.
0: Adică nu te gândi că... Nu.
2: Nu te speria.
0: Stai liniștit că situația e sub control. Da. Doamnelor și domnilor, primul cobai la jocul, la testul copil, este chiar copilul emisiunii, că e cel mai tânăr dintre noi, Adrian Iulian Popescu.
1: Bună ziua, bună ziua, oameni buni, vă mulțumesc tare mult pentru invitații și pentru ocazia de a participa la acest joc.
0: Talentat și împiedicat în egală măsură.
1: De multă vreme urmăresc la radio această competiție. M-am visat de foarte multe ori să fac parte din ea, să fiu și o mică rotiță care se uite, data asta
0: joc. Hai și un rol important în emisiune, după atâta vreme.
1: Litera așadar, pentru mine este...
0: Stai să vedem că trebuie să pornesc și cronometru, că dacă mă bazez pe Tea, s-ar putea să rămânem necronometrați.
2: Păi nu mi-ai spus că îl porneam.
0: Păi, exact.
1: Tu unde îl porneai? Cu ce?
2: Cu telefonul.
0: Doamnelor și domnilor, litera asta de Tea este...
2: Litera este R.
0: R. Începem. 3, 2, 1 și... Culori cu litera R.
1: Roșu.
0: Orașe cu litera R. Prenume cu litera R.
1: Ramona.
0: Ingrediente cu litera R.
1: Rodie.
0: Legume cu litera R.
1: Ridiche.
0: Stop.
1: M-am blocat.
0: Doamnelor și domnilor, Cuza are 13 secunde și 100
1: slab.
2: Ce
1: slab.
2: Bine, mă, cu slab.
0: Deci să trec aici 13-01 la testul copil. Deci Cuza 13-01. Te-ai vrei și tu? Sau?
1: Mamă, ce-am țipat că a apucat.
0: Atunci, haide, Tea, ia și tu. Între

0: fiți atenți. După semnalul sonor, cine vrea să joace e rugat să dea mesaj la radio la 0784811550 cu textul care să fie copil, mă, că tot... Da. Deci dați mesaj cu textul copil. Dacă vreți să jucați la testul copil, 0748111550. Intrăm în joc cu cel care dă mesajul cu numărul 5, 10 și 15. Da?
1: Da.
0: Dă-i banana lui Cuza.
1: Dă-i banana lui Cuza.
0: Și...
2: Hai să prind podiumul, că asta e la mine scopul.
0: Doamnelor și domnilor!
2: Hai!
1: Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, pășește pe scenă.
0: Te gădăm, păși, păși.
1: Dilei de la Tulcea, Tea Teodorescu.
2: Mulțumesc mult, vai, nu pot să cred.
1: Mândria Tulcei.
2: Da, tot timpul când mă uitam, mă la televizor și vedeam emisiunea asta, îmi doream să fiu acolo și nu vine să cred că după atâția ani sunt aici.
1: Tea, tu crezi că la un moment dat o stradă din Tulcea, o alee de prin parc se va numi după tine?
0: O poate, fundătură!
2: Poate o intrare de bloc sau maxe, ce putem să facem?
0: Tea Teodorescu.
2: Da.
0: Doamnelor și domnilor, litera pentru Tea este...
2: Da.
1: Este... Litera pentru Tea este B!
0: B! 3, 2, 1! Culoare cu B!
2: Bronz!
0: Orașe cu B!
2: Baia Mare!
0: Prenume cu B!
2: Barbu!
0: Ingrediente, nu, cu,
2: Bianca.
0: B. Ingrediente cu B!
2: Biscuite.
0: Legume cu B.

0: 5 secunde. Iar Tea are 21 de secunde și 49 de sutimi.
1: Hai, Tea, mă.
0: Tea are 13.01. Cuza are 13.01.
2: 13.01, da.
0: Doamne.
2: Totuși sunt pe locul 2 deocamdată.
1: Ești bine. Deci, da. Ne oprim aici.
0: De ce?
1: Ne oprim aici să fie Tea pe 2.
2: Să rămân eu pe 2.
0: Am
2: da,
0: zis cine? 5, 10 și 15, da?
1: Da.
0: 1, 2, 3... 4, 5. Gata! Am ascultătorul cu numărul 5, care a dat mesajul cu numărul 5. Îl cheamă Andrei și îl sun chiar acum.
1: Andrei, oare de unde o fi? Fă repede, pe 10 lei.
2: Tulcea.
0: Eu zic București.
1: Tulcea. Tu zici București?
0: Da.
2: Eu pe 10 lei nu fac, doar am
1: Eu
2: zis.
1: Eu zic că e din Iași.
3: Hai să vedem.
0: Hai să vedem.
1: Ia. Hai, Andrei.
4: Alo?
1: Să rămână.
0: Bună, ne așteptam să răspundă Andrei, dar iată că a răspuns-o Andreea.
4: S-au... A răspuns Sofia, da.
1: Ah, păi așa se face, doamnă, da, așa e.
0: Dacă sună vrogași.
1: Vama, vama.
0: Exact.
1: De unde sunteți?
4: Din București.
1: Din București, a câștigat Popescu 10 lei.
0: Mulțumesc,
1: și...
0: dar cine mi dă?
1: Și eu și Tea.
2: Nu, 10. Eu am zis că nu mă bag, eu am zis doar zic, zis tu. Da, da, nu
0: mai. Te-ai băgat când ai zis orașul, te-ai băgat în joc, hai să-mi dai 10 lei.
1: Cum vă numiți, doamnă?
4: Ilica Bratiloveanu Andreea.
2: Tot Andreea.
0: Și soțul e Andrei?
4: Și soțul este Andrei.
0: Mamă, l-ai căutat? Îți dai seama cât l-a căutat? Că a zis, eu nu mă mări decât cu unul Andrei, că mă cheamă Andreea. Andreea.
4: Nu neapărat, dar nu era ideea.
0: Hai să vedem ce literă alegem înainte de a porni fondul care să bage în atmosferă concurentul.
1: Doamnelor și domnilor, direct din București, soția lui Andrei. Andreea a venit astăzi să se joace cu noi. Trebuie să bată doar 21 și 49, că în rest prima poziție e de neclintit, se pare.
0: Ai, du-te tu de aici.
1: Andreea, ești pregătită?
4: Zicem,
1: am extras litera ta, e în mână, e în pumnul meu. Când îl deschid o să spun. O să deschid pumnul în 3, 2, 1, E.
0: Litera E, începem, atenție. Culoare cu E. Poți să zici pas dacă nu știi.
4: Pas.
0: Orașe cu E. Poți să zici pas. Prenume cu E.
4: Eusebiu.
0: Ingrediente cu E. Legume cu E.
4: Legume cu E.
0: Hai!
4: Eu pas.
0: Stop!
2: E, da, mame.
0: Mai multe pasuri decât cuvinte, un singur cuvânt.
4: A fost greu.
1: A picat destul de greu,
0: da. Puteai să știi că exista orașe cu, uite, Estoril, oraș cu E.
1: Eforie, mă.
2: Eforie. Estoril.
4: Eforie, da.
0: Estoril e în Portugalia.
2: Știu, dar nu m-am plimbat atât de mult în Portugalia să știu orașele mai mici decât Lisabona.
0: Ingrediente cu E, Emmentaler. E o brânză.
1: Da.
0: Adică există.
4: Da, a fost puțin cam greu, da.
1: A fost mai dificil decât.
0: Dar ce Andrei, cu atât mai frumoasă e reușita în viață când o obții cu greu. Deci ai 4 pasuri din start, 20 de secunde penalizare cu 31 timpul, 51 de secunde.

0: Portantul.
1: Noi mai am mâncat icre negre când era mică și raci, dar nu deși iau 10 lei. Salut, cu cine vorbim?
2: Salut, Alexandru.
1: Alexandru, de unde ești?
3: București.
2: Timișoara.
1: Timișoara. N-a câștigat nimeni. Alexandru, ești pregătit?
2: Să zicem că da.
1: Să știi că am extras o literă, nu m-am uitat, e la mine în pumn. În momentul în care deschid, vedem despre ce literă e vorba. Doamnelor și domnilor, direct din Banat, pentru că Banatul e Fruncea, din Timișoara, gălăgie pentru Alexandru!
4: Bine, bine ai venit, Alex Boftoi!
1: Alexandru,
4: să fii mai
1: litera pentru tine este B!
3: Începem, B. Literă, culori cu B!
2: Bordeaux.
3: Orașe cu B!
2: București.
3: Prenume cu B!
2: Bogdan.
3: Ingrediente cu B!
2: Busuioc.
3: Legume cu B!
2: Ba.
3: Stop!
1: Stop!
3: Vai, dacă ziceai brocoli că mai fost litera B, erai șmecher rău.
1: Bă, și pe mine.
3: Așa, ai 20 de secunde și 99 de sutim. Ești peste T, adică ai trecut pe locul 2.
1: Bravo, bravo, Alexandru! Alexandru!
2: Bravo,
1: tată!
4: Păi, de ce? Că eu am avut 21 de secunde și 49.
3: Și ăla e la 20 și 99.
1: Se joacă la mai puțin timp, nu la mai mult.
4: La, 20, nu 21, da. Damn it. Așa am sperat că e 21.
3: La pariuri nu se bagă, ofticoasă e. Doamne, unde am găsit-o?
1: E în regulă.
4: Pare rău.
1: Întreabă și... cineva Bosco, iar B, nu e ok așa?
3: Păi așa s-a extras.
1: Portofel în formă de banană cu 100 de cubulețe cu litere
3: și
1: pe ele.
3: Și vezi că omul n-a zis bronz la culoare și l-am validat la tăia, deși bronzul nu știu ce culoare. Eu știu că e metal prețios, da?
4: Da, da,
3: zis, treacă de la mine. Lui. Am zis, treacă de la mine că...
1: Hai, merge mai departe.
3: Da, s-a ofticat imediat. 16, 17, 18, 19, 20. Gata. La 20.
1: Pe un leu joci?
3: Mamă,
4: nu pot să fac pe Revolut mai puțin de 6 lei, nu pot să pui.
1: Nu e problema, poți să dai cash.
3: Poți să pui 10.
4: N-am nici cash.
1: Vă n-ar da nimic, mă. Dar tu îți dai seama, Paul, că ea ne povestea cum mânca raci și icre negre.
4: Da, mă, când eram copil, acum 30 de ani, normal. Acum
3: de nu se bagă la un pariu cu 5 lei, îți dai seama?
1: Da,
3: ce vremuri trăim.
1: Știi ca șmecheria care îți povestesc că a băut șampanie, dar cer o țigară ca să meargă povestea mai cu spor. Ia să vedem, cine e acum?
3: Ne-o răspund, ne-am și întins la
5: vorbă.
1: Alo, să rămână.
3: Cu cine stăm de vorbă?
5: Bună ziua!
3: Cum te cheamă?
5: Alo, bună ziua! Sorin Cacoveanu e numele meu.
1: Mamă, tocmai ce m-am uitat la un film cu un robot care schimba vocea.
3: Serios?
1: Da, s-a schimbat vocea. Cum ai zis că te numești?
5: S-a schimbat vocea pentru că era fiica mea, Sara.
1: Aha, ok.
5: Care și a dat mesajul.
3: Și pe tine, Sorin, cum te cheamă?
5: Sorin din București.
1: Sorin.
3: Ești gata
1: Sorin
3: să joci?
5: Sunt gata.
3: Bravo. Ia zi, Sorin, dar cu ce e treabă prin oraș astăzi? Că pare că ești în mașină.
5: Sunt în mașină, așa cum v-ați crezut, și Sara, suntem, ne întoarcem de la mare. A fost mini-vacanța asta de Rusali.
1: Oh, bravo, domne.
3: Și e aglomerat autostrada?
5: A fost aglomerat, dar s-a circulat.
3: Asta e bine.
5: Adică de acolo până în Berceni am făcut 2 ore și 20.
3: Și Berceni e și aproape de autostradă, dar e un timp bun. Bun, sunteți pregătiți?
1: Da.
3: Sorin și Sara, că bănuiesc că jucați în echipă, da?
4: Da, suflă-i Sara!
5: În echipă, da!
1: Doamnelor și domnilor, întorcându-se de la mare, de pe autostradă!
4: Bună,
1: Sara! Sorin și Sara! Sorin, litera e extrasă, e în pumnul meu! Și, mamă, ce ironie!
3: Ce?
1: Litera voastră este S!
3: S, începem! Culori cu S!
5: Cu S, și clar!
3: Orașe cu S.
5: Sofia.
3: Prenume cu S.
5: Sorin.
3: Ingrediente cu S. Hai că e simplu.
5: Salată.
3: Legume cu S.
6: Salată.
5: Salată.
3: Hai, s-a auzit pas.
5: Pas.
3: Stop.
1: Băi, Sorin,
3: mă, aveai sare la ingrediente,
1: da. Și salată la legume,
4: da.
3: Exact.
5: Da, la legume, da.
1: Dacă le puneai invers.
4: Hai,
1: și cum ar fi Sorin cu Sara, deci, cu litera S?
3: Exact, și fiat da, la litera S, n-a zis Sara.
1: Da.
3: Trebuie să jucați la loto. Aveți 25 de secunde și 14 sutim. Penalizarea de 5 pentru pasul de la legume
1: 30
3: îți aduce 30 de secunde și 14 sutim. Asta înseamnă că termin jocul pe locul 4!
5: 4!
3: Mulțumim, copilași! Pa, pa!
1: La mulți ani.
3: Băi, ce-mi place bucuria asta din,
1: da, mă,
3: din vocea copiilor.

0: Bun, câștigătorul, te anunță-l tu că eu am răgușit.
1: Câștigător pe locul 1 este... Hai să începem cu locul 3, că așa se anunță.
0: Hai, nu lasă locul 1
1: pe locul 3.
2: Așa, pe locul 3.
1: Eu am prins podiumul, cum mi-am dorit.
0: Nu l-ai prins, că am verificat, bronzul nu e culoare.
1: Păi cum, deci ești descalificat.
0: Da, și mai ai 5 secunde penalizare. Asta înseamnă că ai 26 și 49.
1: Dar toți sunt deasupra lui Sorin.
2: Da, deasupra lui Sorin, da.
1: Deci tot pe locul 3. Bravo, bravo mie, vă mulțumesc. Deci,
2: bă, și le-am notat, mă,
1: eu în viață, normal că mi le-am notat, că nu sunt nebună să nu notez la jocurile astea. Așa am înnebunit cu capul. Deci locul 3, bronz, medalia de bronz, care de fapt i-a adus un punctaj mai mic, dar nu contează. Tea e pe locul 3 și a prins podiumul cu Șadorin. Mulțumesc!
2: Da, pe locul 2.
1: Pe locul 2 avem aici cu Alexandru și pe locul 3 unu Cuza. Haide, publicitate că-i
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17,99 lei, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
5: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu.

0: aș la un King Deal.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
5: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: Ai aflat de oferte! Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: joacă mâine în sferturi la Roland Garros, sunt 22 de grade acum în București. Trafic extrem de aglomerat la finalul mini-vacanței de Rusalii, se circulă în coloană pe autostrada 1 București-Pitești pe sensul de mers spre capitală, dar și pe drumul național 1 între Predeal și Bușteni pe sensul spre Ploiești. Valori de trafic crescute sunt și pe autostrada 2 Constanța-București pe sensul spre capitală. Vești bune pentru șoferii care circulă prin vestul capitalei. Proiectul de modernizare a șoselei prelungirea Chiencea a fost deblocat după ce primăria capitalei a alocat peste 120 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor. Bulevardul va fi lărgit la 4 benzi cu piste de biciclete și o linie nouă de tramvai. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, promite că întreaga arteră va fi gata până la finalul anului viitor, urmând ca în primăvara lui 2028 să fie finalizate parcarea de tip park and ride și conexiunea cu pasajul Domnești. Val de revoltă în sistemul bugetar, angajații din sănătate, justiție, poliție și finanțe amenință cu blocarea activității nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Chiar de mâine, grefierii din instanțe și parchete suspendă parțial lucrul între orele 8 și 12, urmând ca pe 4 iunie să blocheze complet activitatea instanțelor. De asemenea, miercuri, membrii sindicatului Sanitas vor organiza un marș masiv de protest în Piața Victoriei și angajații din VAM continuă protestele toată săptămâna. Sindicaliștii amenință cu greva generală dacă guvernul nu le va asculta revendicările. Începând scrierile la bacalaureat, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, dosarele se pot depune începând de mâine. Înscrierea este obligatorie pentru toți candidații care vor să participe la probele examenului național. Adina Ferezan vine cu detaliile.
1: Elevii claselor a 12-a și a 13-a termină cursurile pe 4 iunie. Până atunci pot depune dosarele de înscriere la bacalaureat la secretariatele liceelor unde au studiat. Ulterior, absolvenții de liceu vor susține probele de competențe. Acestea încep pe data de 8 iunie și se desfășoară până pe 17. Probele scrise au loc între 29 iunie și 3 iulie. Primele rezultate vin pe 7 iulie, tot atunci se pot depune și contestațiile.
0: Adina Ferezan, de ziua copilului aproape 25.000 de români cer Parlamentului printr-o petiție de click adoptarea unei legi pentru etichetarea obligatorie a alimentelor nesănătoase. Inițiativa vine în contextul în care România a ajuns pe primul loc în Europa la obezitate, iar statisticile arată că un sfert dintre copiii din țară se confruntă deja cu exces de greutate. Semnatarii solicită aplicarea unor avertizări clare pe ambalajele produselor bogate în zahăr, sare și grăsimi, după modelul de succes din Chile, unde consumul de alimente nocive a scăzut semnificativ. La sport, Sorana Cârstea joacă mâine în sferturile de finale de la Roland Garros. Duelul cu Mira Andreeva, locul 8 mondial, începe la ora 12. Dacă va trece de Rusoaică, Sorana Cârstea va juca în semifinală cu câștigătoarea întâlnirii ucrainencelor Elina Svitolina, Marta Coștiuc. 22 de grade acum la București, mâine așteptăm 25, la noapte sunt posibile ploi. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoo.

0: văzut.
1: Asta e, e până la urmă, cred că cel mai ascultat cântec al copilăriei multor generații. Adică înainte să existe Aram Sam Sam, înainte să existe Am o căsuță mică de la Gașca Zurli, e un, e un cântec extrem, extrem de iubit de generații întregi. Acum însă mai avem, în 2026, cred că cel mai ascultat cântec al copilăriei noastre.
0: Nu.
1: Al copiilor noștri.
0: Nu.
1: Cum nu ce?
0: Nu-l pune.
1: Care?
0: Puș, puș.
1: No.
2: No.
1: Hai mă, tăia.
0: Dar care?
2: A, veni bun.
0: Nu,
1: nu, nu, nu.
0: Baby shark, tu, tu, tu, tu, tu,
1: baby. Măi, eu, cu cine fac eu, Paul, emisiune? Măi, oameni,
2: da, zi-mă la ce te referi.
0: Dar care e?
1: Păi de ascultă toți copiii acum de au nebunit de s-au blocat site-urile.
2: Asta cu centura, mă.
1: Haide, mă, chiar așa.
0: Stai, mă, că e proaspăt, păi uite asta.
2: Zici că ești mama care se lăuda cu mine că e cel mai frumos, cel mai deștept.
1: Adică nu e...
2: erau și alți copii deștepți și frumoși, stai liniștit.
1: Mai ales că e nenorocire în trafic pe drumurile de întoarcere de la munte, de la mare, din vacanța de 1 iunie sau de Rusalii. Uite, pun pariu că dacă dau drumul la piesă la un fluș de siguranță, instant vom primi minim 10 mesaje de la ascultători care fac poze copiilor lor stând legați cu centura de siguranță și având ori dinozaurul, ori unicornul atașat centurii.
0: Da.
1: Eu zic că primim cel nu 10 poze cu copii care ascultă Radio Zoom momentul ăsta având plușul de siguranță la gât. Hmm. Voi?
0: Eu zic că o să fie 27.
1: Cuza.
0: De poze.
2: 18 m-am gândit eu bine.
1: Așadar 0748111550.
0: Haideți, vă rog, eu dați
1: faceți poze minim

0: 14.
1: Mai dau o dată.
2: Egalitate.
0: Cum să mai dau
2: egalitate între mine și tine.
0: Bine, mai dau o dată că e balotaj.
1: Mai dau o dată. Stai, câștig eu, să vezi tu că câștig eu.
0: Hai că tot e ziua copilului, hai, le permitem să facem orice. 1, 2, 3 și... Da, mă, că nu s-a încărcat joasa asta TikTok de calculator.
2: Cu, ai văzut pe terasă din Paris la, fix la ultima lovitură de departajare, loviturile alea, penaltiurile, da, de la, din finala, da, Champions League,
1: da, da.
2: Fix când a lovit băiatul de la Arsenal, care din păcate a și ratat, da.

0: Măi. A, nu, nu se pune că n-are plușul. Nu, 25 batei din Pitești. Păi, da, și 26, gata, s-a terminat.
1: Bine, dacă dădeam piesa de 6 ori.
0: Da, dar adevărat, câștigătorii și Cuza suntem, da, că am fost cel mai aproape.
1: Da, tu vezi cum trăiește, da, ea fiecare joculeț de ăsta de urlă disperată că ea câștigă.
2: Uite, pentru te, mai, vă mulțumesc din suflet. Toți care ați trimis, sunteți niște îngeri. Mi-a doamna trimis doi, astea două se pun.
0: Deci așa.
2: Două. Și în primul rând, că atenție, campania asta este despre a purta centura. Poate n-a avut plușul, poate a căzut pe jos, poate e la curier.
1: Da,
2: domnule, trebuia să-l punem și, și cu copilul care nu avea plușul.
0: Păi,
2: că
0: noi,
2: e despre purta centura.
0: I-am citit numele pe radio. A, l-am lăudat.
2: Dar l-ai numărat?
0: Da, nu l-am numărat, că n-avea...
2: Îi numărăm, măi, că despre... Acum, nu, deci serios. Iată,
0: că mai ai șansa să câștigi un joc după pauză.
1: Dar tu ce fel de copil erai când erai așa?
0: Ofticos!
2: Nu, bă, tu știi rău, cred că plângeam, jucam, plângeam.
1: Păi de optică,
2: da,
1: de opticoasă.
2: Dar nu de optică, că...
1: Dar de ce?
2: De bucurie!
1: Că aveai,
2: de
1: ce?
0: Matei și Petra, uite-te, Matei.

0: și Petra, dacă se mișcau mai cu talent, se puneau la tine.
1: Păi tu ai auzit-o? Răzmane, s-a uitat în ochii mei, m-a blestemat.
2: A zis ia, că eu deci plângeam, da. Când eram mică, plângeam la jocuri de bucurie că câștigam.
1: Cum, pe bune, tu chiar plângeai de bucurie?
2: Cum să nu? Era o bucurie pentru mine să câștig în fața blocului. Mijita, bătutul mingea.
1: Ce e mijita? Să faci ochii mici?
2: Nu, ascunsele-a, voi nu știu că...
0: Știi ce...
2: Așa cea, mijita. Ah.
0: Știi ce vreau să fac după pauză, după publicitate? Am pregătit 10 melodii.
1: Așa.
0: Care erau generice pentru desene animate sau seriale, da, în anii 90 sau 2000. Seriale la care ne uitam, chiar copii fiind, cu sufletul la gură. V-am dat deja o foaie de hârtie cu numerotată de la 1 la 10. Voi va trebui să treceți numele desenului animat sau serialului care era coloana sonoră a filmului sau desenului animat pe care o să-l auziți. Veți juca în paralel cu ascultătorii, dar voi n-aveți voie să vă uitați pe WhatsApp pe nicăieri. Ah,
2: okay.
0: O să vă închid laptopurile, calculatoarele, totul.
2: Da,
1: bă, nu.
2: Eu nu copiez, eu chiar nu. Eu?
1: Nu, no, da, tu, nu, nu, nu, eu.
2: Nu prea
0: sunt
2: copiam.
0: Curios cât, care dintre voi va face cel mai mare punctaj. Și desigur...
2: Podiumul prind.
0: Dacă
1: între noi doi, da.
0: După pauză, ne întoarcem în anii copilăriei noastre cu desenele animate și serialele de pe atunci.

0: de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outletul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic.

0: chirurgic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii iau lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: puțin că eu am jurnalul ăsta de ținut. Gata, l-am închis.
1: Așa, Cuza, la fel, Paul, verifică, te rog.
2: Nu, e, vină, vină, poți să vezi.
1: Așa, Paul, ești cenzorul meu.
0: Gata, am închis.
1: Așadar, vor fi 10 melodii care au însoțit desene animate și seriale în anii 90-2000.
0: Dacă nu știm cum se scrie, domn profesor, putem să scriem fonetic?
1: Scrii cum trebuie, important este să
2: știi
1: scrii.
2: Să scrii.
0: Da. Eu știu, asta știu să fac.
1: Voi difuza 3 secunde din fiecare cântecel, nu mai mult,
2: da.
1: Nu. Și atenție,
0: secunde.
1: Voi scrieți pe foaie, după care eu aștept mesajele voastre pe WhatsApp sau telefoane la 021-409-1900.
2: Da, frate.
0: O să dar vă închideți ăla.
1: O să vă dau prima.
2: Băi, e Paul aici, poate vedea oricând, nu e deschis altceva.
1: O să vă dau simplu prima dată.
2: Măi, Tea.
1: Tea, 3 secunde. E foarte simplu prima dată, da?
0: Haide.
1: Atenție. 0214091900 0748111550. Cine are mai multe puncte la jocul ăsta pleacă acasă imediat după moment.
2: Mamă, ce tare.
1: Să aveți o miză. Tea, tu stai seama că ajungi la 7 acasă?
2: Mamă, eu trebuie să ajung și la
0: înainte.
1: Da.
2: Mamă, șochezi toată casa.
1: Atenție, poate îl prinzi pe Tudor cum nu trebuie.
0: Eu arunc buzduganul, eu nu vin așa acasă.
1: Bravo, să n-ai surpriză. Așadar,
2: dă-ne.
1: Stop.
0: Da.
1: 0214091900 0748111550.
2: Da, gata.
0: Eu scriu mai mult, dar eu am mai mult de scris.
2: Da. Ce? Așa e, da.
0: Deci cine scrie mai mult, oricum scrie mai mult.
1: Alo, bună ziua.
2: Auzi, dar noi ridicăm, nu mai
3: scriu. Bună ziua, scris, gata. Cristi din Pitești, familia Flintstone.
1: Ia să vedem ce ai scris, Tea.
0: Familia Flintstone cu Fred, Wilma și Gașca.
1: Tot un punct se pune.
2: Eu
1: scris
2: în engleză, Flintstone's Family.
1: E?

0: Flintstone era la noi.
1: Mamă, 1-1. Deci aici trec și Tea și Cuza. Un punct.
2: Dacă aveai TV-ul prin cablu de la Next Gen.
1: Da.
2: Era tradus.
1: Atenție, următorul.
0: Hai. Da. Da.
1: Doamnelor și domnilor, 3 secunde, da?
2: Da, da.
1: 021-409-1900 0748-111-550.
0: Da, da.
1: Mamă, când știe ce sigur am auzit, da, da. Deci Tea.
0: Da, da.
1: 021-409-1900 0748-111-550. Ridica, luați mâinile de pe pix, mâinile sus. Ce, nu știi?
2: No.
1: Nu cred.
2: Nu, no, adică melodia am știut.
1: Alo, bună ziua.
2: Bună.
1: Bună, alo. Bună ziua.
3: Twin Peaks.
1: Bravo,
0: da.
1: Bravo. Twin Peaks.
0: Ia să văd. Cu butucul, da, Twin Peaks. Da, da.
2: Și ați fost tânăr și neliniștit. Noi avem Peaks. Peaks, îl rup și mănânci.
0: Nu ești tu când te foame.
1: Aici trec doar Tea. Bravo, doar Tea, da. Conduci.
2: Păi bagă, frate, și tu din 2010 în sus.
0: Păi a zis și anii 2000.
1: Da. Yeah. Următorul, hai să vedem. 3, yeah. 2, 1 și... Stop!
0: Asta e din Mezozoic, de când este? Nici eu nu știu.
1: Paul, știi, nu? Băi, asta
0: e, știi,
1: și mai tânăr decât noi toți.
0: Nu cred că
2: Paul oricum e un tip atipic.
1: 021-409-1900
2: N-am nicio
1: 0748-111-550.
0: Ia, mai pune un pic. Mai pune un pic.
1: Să mai pun un pic.
0: Mai pun un pic.
2: Nu mai ai voie.
1: Hai, mă, mai pun un pic. Ce?
2: Gata, gata, gata, gata. Gata, am scris.
0: Eu tot nu știu.
2: Îl cântă. Gata, stop.
1: Stai. 021-409-1900-0748-111-550.
2: Da, chiar m-ai ajutat.
0: Da.
1: Măi, Tea, conduceai cu 2 la 1.
2: E...
1: chiar să... dar mă, sunt curios,
2: dar la... nu sună nimeni.
1: Acum aștept, dar e liniște încă pe linie telefonice. Bă, dar mie mi se părea că hai, poate să fie mult mai ușor.
2: Păi nu ne mai da acum, ce vrei? Te văd că cau să mai dai play odată.
1: Nu, mă, mă uit pe WhatsApp.
0: Nu mai, așa. Eu nu mai am voie să scriu, gata. Deci
1: alo, bună ziua! Alo?
2: Alo?
4: Salutare!
1: Salut. Salutare!
4: Salvat de clopoțel?
1: No! Cuza?
2: Eu am zis, scris, Flipper Delfinul.
1: Tea?
0: Eu am scris semne de întrebare, două.
1: Greșit. Niciunul, nimeni n-a zis bine.
2: Păi zice, hey, Flipper.
1: Se scoasele ninja.
2: Nu cred. Nu zice, hey, Flipper, Flip. Aici am zis, hey, Flipper.

0: Cum mă, nu te uitai la țestoasele niciodată?
1: Nu mi-a niciodată plăcut țestoasele, erau grotești și nu era de fete animația aia.
2: Da, tu te uitai.
0: Da, iartă-mă pe mine.
2: A fost de fete.
0: Atenție, 021-409-1900 0748-111-550. Pentru că avem...
2: Ce e asta? Melodia lui Bonica Junior, Veta.
1: Deci, pot să zic eu, pot să cânt în franceză.
0: 021-40... Da? Paul, știi? Uite, băi, nene.
2: Tu știi și pe asta, frate?
0: Tu, Cuza, nu știi?
2: Nu știu, mă,
1: nu vreau
2: știu.
1: Să cânt în franceză, că nu mai pot, nu stă pe nimeni.
0: Chiar nu știu. Alo, bună ziua, asta e că după ce se...
3: Domnul
2: Potocaru! S-a terminat concediu.
0: Ia zi, tăticule.
3: Am scris acolo că am revenit din concediu,
0: dar nu mi-a zis... Cred că nu l-am văzut. Ia zi, Nicule, care-i desenul animat?

0: Fac
1: indi sau anti sau
0: îmi duce. Ia că eu chiar se
1: cuie. Și acum, hai.
0: Ia uzi. Nu știu, noi am prins. Chiar nu le-am prins, adică.
2: Deci, băi, se făcea liniște în oraș. Eu
0: vreau
2: desenele astea.
0: Cred, dar deci, nu le-am prins. Eram...
2: Trebuia doar o mamă să strige. A început Sandy Bell, că plecau toți.
0: Dar pe ce, pe ce
2: programe? Că nu e ceva.
1: Ea avea niște picioare lungi și un câine de la coli și o mașină, o rulotă cu care mergeam peste tot în țară, în lume, de fapt.
2: Deci prezentat

0: Mica Jurca vremea. Și după aia începea Sandy Bell.
1: Cât de tare.
0: Pe la 8 jumate, cred că la 8 era telejurnal.
1: Dar nu, chiar nu le-am prins pe astea. Sandy Bell, astea.
0: Bun, mergem mai departe.
2: Ce copilărie.
1: Știu că mai avea ăla cu Arabella, cu nici pe nu.
0: Nu, ăla e chiar din anii 80.
2: Rumburac, nici eu nu știu.
0: Fiți atenți, da? Sunteți, da. Sunteți pregătiți. Da. 021-409-1900 0748-111-550. Gata.
2: Cât îi lași?
0: Nu
1: cred. Știu, frate, nici
2: hai, mă, nu.
0: Hai, că
2: nu
0: știu. Deja ești repetent, nu.
1: Păi, buza repetent. Dar stai mă un pic, am trăit alte vremuri, dacă cum nu știu niște lucruri.
0: Anii 2000.
1: Care anii 2000?
0: Anii 2000.
1: Păi în anii 2000, Răzvan, aveam 9 ani, avea descoperat Cartoon Network.
0: Dar nu exista să nu știi de treaba asta.
2: Da, erai tânăr.
0: Și nu, ăsta nu-i desen animat.
1: Atenție. Cu atât mai bine. Cu atât mai puțin probabil să știu despre ce e vorba.
0: O să vezi că știi sigur. Alo, ia. Bună ziua.
3: Alo, bună ziua. Bine v-am găsit.
0: Bine venit.
3: Beverly Hills.
0: Tea?
2: Da, Beverly Hills 90210. Corect. Vă rog și codul străzii, că e important.
1: N-am văzut niciodată nimic.
0: Nu există, e și pe Netflix acum.
1: O fi?
0: Ia uiți.
2: Vai, apărea aici Brad. Nu, Brian, pardon.
1: Brian,
0: da.
1: Da, nu, chiar nu ne-a prins.
0: Când 2000 dădea ProTV-ul, 2000, era în același timp cu Tânăr și Neliniștit.
2: Dacă aveai 9 ani, nu te uitai la Beverly Hills, că se pupau mult, să combinau aiurea, nu?
1: Nu, no, nu, nu știu. Nici melodia asta nu știu. Știu de Beverly Hills.
0: Cu Shannon Duffy.
1: N-a fost Pamela, nu, Pamela Anderson a jucat în...
0: La Baywatch.
1: Pamela e Baywatch.
2: De alergare.
1: Nu, că nici la ăla nu m-am uitat.
0: Nici la Salvați de Clopoțel nu te...
1: Nu, no, nu. No. Nu ca și cum n-aș fi vrut să le văd, dar...
0: Acum era mare Brian, să știi. Luke Perry îl chema pe actor.
1: Da, nu. Mamă, iau bătaie rău.
0: Doamnelor și domnilor, 021-409-1900.
1: Câte mai ai?
0: Păi sunt 1, 2, 3, mai suntem la jumate.
2: S-a răcit iadul, îți spun, deci s-a deci, întâmplat. Practic se întâmplă deci, momentul când eu câștig.
0: 3 puncte, te-a, nu.
2: Cum 3? Eu am 4 am, Răzvane. N-am știut de câte...
0: Nu, 3 puncte Cuza, 4 te-a.
2: Cum nu, 3 puncte Cuza?
0: Are The Flintstones, ca știut.
2: Da. N-a știut Twin Peaks, n-a știut Țestoase, n-a știut Sandy Bell, n-a știut Beverly Hills.
0: Da, ai dreptate.
1: Da, hai să luăm publicitate, că a fost prea intens.
0: Doamnelor și domnilor, următorul, vă rog, ascultați.
1: Ia dă-ne.
0: Hai să vedem dacă la ăsta știe. Fiți atenți.
2: Ia
0: dă-ne. Ah,
2: știu.
0: Stop!
1: No.
0: Nu, nu, că deja nu mai joc.
1: Voi, frate, dar sunt mult înaintea mea.
2: E mult
1: înaintea mea, zău.
0: Paul le știe pe toate.
1: Mă, dacă luai 2000-2010, mai intram și un joc, dar tu ai 90-2000.
0: Alo, bună ziua.
1: Eu m-am născut în 91.
0: Tot asta era un bună final de 90, desene animate.
1: Nu sunt, pe...
0: N-aveați cablu la Târgu Jiu?
2: Sărac!
0: Bună ziua, alo. Cu cine stăm de vorbă?
4: Bună ziua, cu Ștefan din București.
1: Salut, Ștefan.
0: Ia zi, Ștefan, câți ani ai? Ștefan,
4: 42.
0: 42. Ia zbunec, ce desene sunt?
4: Captain Planet.
0: De ea?
2: Captain Planet, he's our hero.
1: Nu mă mai întrebați, mă, Captain Planet, am zis și eu. Nu am zis, am ridicat, am ridicat mâinile așa.
0: Așa cum știi?
1: Ce?
0: Ce zici că nu știi?
1: Mi-a trimis capet, un prieten, un mesaj. Și mi-a zis el că știa.
0: Care e de o vârstă cu tine?
1: Nu e de o vârstă cu mine, e mare. Cum e de o vârstă cu mine? E mult mai mare.

0: duce poluarea la zero, zero,
1: da? Da, da, da, era primul, cum o cheamă pe aia cu poluarea? Fata aia, inepta aia.
2: Care ineptă?
0: Fata care a avut spiciu.
2: Norvegianca.
1: Da, da, da.
2: Hilde aia, da, o știu, da. Dubioasă.
1: Bun, haideți să ascultați următorul cântec. 021 409 1900.
0: Gata, știu. Uite, stop! Vezi? Vezi, pe asta-l știu. M-a băgat de din prima, îl știu.
2: Cum? E mai deodată.
0: Nu mai.
1: Gata, cât să dau?
2: Răzvan, da,
0: lasă cum urlai tu. O, ce scriu și franceză pe asta. Hai, de pe asta știu și eu să scriu în engleză, că în engleză e.
2: În engleză e, da.
1: În engleză, în engleză. Hai că i-a revenit...
0: Vezi dacă știu. Și... dacă sunt desene pe care le-am urmărit, să vezi acum greșesc cu toată polologia asta. Dar dacă sunt desene
2: greșesc
0: pe care le-am urmărit, evident. Da, exact.
1: 0, 2, 1, 4, stai, bă, de ce pui?
0: Păi ai dat tu.
1: Păi n-am dat.

0: atenție.
1: Oricum, da, oricum,
0: Teia cred că pleacă acasă repede.
1: N-am știut două, n-am știut 3 și 8.
2: Vezi că bucata asta, mamă, o să fac o căutare și mâine cred că vin. Ia. Bucata asta din piesă,
0: da,
2: de a rulat acum ultimele secunde, se regăsește într-o piesă extrem de populară românească de prin anii 2000.
1: Serios?
0: Atenție, da, da. Concentrați-vă. Stop.
1: Ah, știu.
0: 021 409 007 481 1150.
1: Da, o știu.
0: Măi, Teia, nu cred că nu știi asta.
1: Ba, da, o știu că mi-e super cunoscută.
0: Tu ai scris deja?
1: Mai dă o lecuță.
2: Nu știu, mai dă o dată de la cap. Mai dă, mă. Nu da continuare, două de la cap. Ceva, vrei să fii milionar, nu?
1: Gata, nu m-am prins.
0: Dar n-are legătură, nu ăsta. Vai, cum n-ai trăit pe planeta asta. Alo, bună ziua. Alo?
3: Salut, răspunde Dallas.
0: Dallas, tată, bravo, ia Teia. Teia aici, ia. Copii, copii, bunici, părinți, erau toți călare pe televizor. Știi că a fost și o reeditare a Dallas-ului.
2: Adică
0: da, 2018-2017.
4: Da, slăbut.
0: Nu știu, da, mai a fost succesul.
2: Nu, n-am văzut nici. Adică eu știu despre JR și de asta, dar știu din povești. Eu n-am văzut niciodată un episod.
4: Era frumos.
2: Nu, Ewan,
0: sau cum o chema. Nu te stau la televizor. Ewing.
2: Da. Nu, eu mă uitam la pistelele de când eram eu mic. Son Goku. Ce ne mai dădea pe TVR2.
0: Bun, atenție. Ăsta va fi foarte simplu.
2: Da, cred că, până și eu pot, nu?
0: E vorba de un film, nu de un serial. Atenție.
2: E, da, asta da, pe ăsta știu, nici nu mai...
0: 021-409-1900. Trece sau...
2: Nu mai trecem, că e evident. Asta e
0: de evident.
1: Eu
0: popular,
1: l-am trecut,
0: da.
1: Că...
0: Trece-l, domnule, să fie acolo.
2: Hai, trec, da.
1: Adică,
2: pe ăsta știu.
0: Este... Alo, bună ziua!
3: Candeliceu.
0: Sau filmul cum se numea?
3: Liceni.
0: Ai, da,

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro.

0: magazine. E-Pantofi știe.
1: Rubrica de sănătate.
2: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
3: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
9: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
10: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
12: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
13: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
14: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: ascultările pe radio, gândiți-vă bine care melodia pe care aveți chef să o ascultați în clipa asta, care vreți să se audă la radio și să o audă
1: o țară întreagă.
0: O țară întreagă aia cât mai ascultă la ora asta radio-zu. Așadar, care melodia de care aveți poftă? Gândiți-vă și trimiteți-o pe WhatsApp la 0748111550. Mesajul cu numărul 6 e cel care va decide melodia. Repede! 0748111550. Și a început.
1: Hai, tăticule, ia vezi că a început.
0: Dirty Nano, înainte să ne fi născut.
1: Da.
0: Adică, doi Tudor Chirilă cu Ghescu.
1: Da.
0: 3 Smiley să fie vară.
1: Bună.
0: 4 Solotu.
1: Da.
0: 5 Dragostea din Tei.
1: Și 6.
0: Și 6.
1: Mamă, e aia pe care o văd eu.
0: E de la Bosco. E cu 2 căței la profil.
1: Aia da, e? Da, da, da.
0: Gata, tată.
1: Bună piesă.
0: Ce
1: mie
0: să
1: mai. Mi-e place. Asta e piesă de link, mă. Asta e link-ul de final.
0: Serios?
1: Asta e ca link-ul de final, Răzvane. Nu, e bună, rău de tot.
0: Înainte să dăm drumul piesei care vă duce către destinația voastră de final de mini-vacanță. E hotărâtă de unul dintre ascultători. Trebuie să punem și imnul nostru de final la radio, fără Tea, care și-a câștigat dreptul să plece
1: libertate,
0: mai repede acasă.
1: Și-a câștigat libertate. Noi o să plecăm, doamnelor și domnilor, noi o să plecăm. Vă mulțumim tare mult să aveți o vară minunată.
0: Calendaristic, prima zi de vară.
1: Da, mă, frate, mă.
0: Am intrat în luna în care intrăm și noi în vacanță, dar la finalul ei.
1: Luna asta intrăm în vacanță?
0: Da.
1: Deci eu n-am realizat.
0: Realizează acum.
1: Amere 30?
0: Mai puțin.
1: Mai puțin.
0: Mai puțin. 3 săptămâni mai avem.
1: Am lăcrămi în ochi.
0: Da, du-te.
1: Vai de capul meu. Vă mulțumim tare mult să aveți o vară minunată, la mulți ani tuturor, indiferent ce vârstă ați avea. Nu uitați să fiți copii, asta ne-au spus și nouă oamenii mai mari, asta spunem și noi la rândul nostru. Seară faină, ne reauzim mâine la ora 16, după melodia căzută, picată la loteria melodiilor de sfârșit de emisiune, urmează colega Raluca Benavides. V-am pupat, pa, pa!
0: Și auzi! Asta sta de ce?
1: Au stat! De pe vremea când toți eram copii, până și eu.
0: Eram înainte de Sandy Bell.
1: Eu eram bebeluș.

0: tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.

0: copii bunici.
1: Revumit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ne întoarcem la hituri.

Să fiți mereu bucuroși, fericiți, sănătoși. Uite, așa de fericită cum sunt eu acum. Măi, cum e viața asta? Așteptam de nu știu cât timp să se lanseze o piesă. Am tot urmărit în fiecare zi. Am căutat, s-a lansat azi? Nu s-a lansat azi. S-a lansat

văzut ce piesa a lansat Antonia. Zic, nu cred că a lansat piesa nouă, hate. Și am ratat și copat, da, de 3 zile. De 3 zile. Deci eu am... Bine, hai să ascultăm acum. Că s-o ficat, am pierdut 3 zile de ascultat pe repeat piesa asta. Antonia.

de 1 iunie, așa. Antonia No Hate, dacă vreți să vedeți și videoclip, mamă, frumos. Da, pentru că este, mă duce cu gândul la perioada mea de adolescență, să zic, da, Missy Elliott în zona aia. Deci se pupă atât de bine.

0: Sometimes, da, și el, uite, alături de Minelli, Astugar pe Zoo, apoi Another și 54 Ultra, Talk to You, iar de la Jennifer Lopez, că și ea era atunci și e și acum, cu David Guetta, Save Me Tonight.
1: Don't touch the stereo. Hiturile. Să ascultă la Zoo.

grămadă de evenimente care au implicat copilașii în acest weekend. Bănuiesc că și astăzi se întâmplă ceea ce mă bucură. Mă bucur exact ca un copil, mă bucur și eu la lucrurile astea, pentru că până la urmă cred că atâta timp cât avem măcar un părinte în viață, suntem copii în continuare, nu? Deci, la mulți ani! La mulți ani, dacă și dacă te simți copil, că mulți nu vrem să ne desprindem, nici cum. Nu vrem. Ia să vedem, ceva copii pe frecvență 0748111550. Copiii și ca mine și ca acest bebeluș, bine, mult zis bebeluș. Am primit niște poze foarte drăgălașe și o filmare de la Mihaela, un client foarte drăgălaș. Nu e bebeluș, dar așa-l văd eu, bebeluș. Cred că are 3 ani, să-mi zici tu. Da, deci de aici până la vârsta mea, care se consideră copii, paște pe WhatsApp. Ia să vedem, am zis de o piesă și n-am ascultat-o? Păi nu există. N-are cum, dacă am zis, e musai să stea.

0: restaurant ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Samsung selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
4: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
0: Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra cu aplicația Altex la smartwatch-urile și accesoriile de smartphone Hama selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: cafea măcinată Dalmair Prodomo, 500 de grame la 39,99 lei, ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, dar și 50% reducere la Dero, 9 kg la 70,45 lei. Carrefour.
1: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

se declară din Sicilia, Dani din Timișoara, zice, și acum mă comport ca o copilă și nu am să-i dau drumul să plece niciodată. Și văd într-un mesaj anterior că a zis că are 48 de ani, nu ești prea departe, dar da, bun, bun, bun, vreau să vedem dacă reușim până la finalul emisiunii să găsim cel mai mare dintre copiii care ascultă acum Radio Zoo. Ia să vedem, dintre cei care se simt copii, desigur. 0748 111 550, acolo vă aștept. Într-adevăr, e mai mare decât mine Dani, deci 48 momentan avem la grupa mare. Iubirea într-un nou, Malina Eremia și Andrei Bănuță ascultăm.

0: Și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Burland, spate de porc 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
7: Kia. Movement that inspires.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
10: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la iaurt Napolact 10% grăsime, 130 de grame la 2,99 lei, la vin Alai 0,6

0: 75 litri la 24,99 lei și la hrană pentru câini Pedigree 7 kg la 84,99 lei. Carrefour.
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
2: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
6: Săptămâna viitoare la Berăria H. 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă. 10 iunie, Carlos Dreams. 11 iunie, începe Cupa Mondială. Mexic vs. Africa de Sud. Live pe ecrane gigant. 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani. Super concert live. Rezervări și detalii pe berăriah.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

Evident, ce copii avem noi aici pe WhatsApp. Cătă Purcaru zice camionaciu de serviciu din Anglia, 52 de ani și mă simt copil încă. Bine, bine, bine, bine. Suntem o parte dintr-un echip de doi copii de 43 și 53 de ani în drum spre casă din frumosul Salonic. Ia, o să obosiți, dar pozitiv cu voi în difuzoare. La mulți ani tuturor copiilor din noi. Angela și Iulian semnează mesajul și căruia îi mulțumesc pentru un weekend minunat, zice Angela. Deci îi mulțumește lui Iulian. Frumos, frumos. Și cred că până aici gata, am ajuns, am atins limita de sus. O avem pe Carmen Iulia. Zice 61 se pune, Raluca. La mulți ani și nouă, mereu cu suflet de copil. Se pune, normal. Și mi-a trimis o poză foarte drăguță cu ea, în care are așa ca niște inimioare. Da, Carmen, la mulți ani, clar că se pune 61, ești cea mai mare dintre noi, cel mai mare copil dintre noi de până acum, care a spus prezent pe WhatsApp la 0748111550. Să știți că avem știri, Simona Jurca vine și ne aduce știrile, dar până atunci

0: Flanț taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7,99 lei, Head and Shoulders, șampon diverse sortimente 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Mici Diana, 500 de grame la 16,29 lei și la pizza cu șuncă Edenia, 410 grame la 17,05 lei. În plus, ai banane la 4,99 lei kilogramul. Carrefour. Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartwatch Huawei Watch GT Runner 2 la 1999 de lei. Acum și în 12 rate fără dobândă, direct în magazinele Altex la produsele Huawei selectate.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: ai piept de pui dezosat Fermador, 100 de grame la 2,59 lei, vinete românești la 9,39 lei kilogramul și mango la 4,89 lei bucata. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șosea.

0: Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 lei kilogramul și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 28 mai 3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega Imaj. Bun pentru noi toți.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: făcut 8 și 2 minute aproape. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, carburanții s-au scumpit din nou, Serena Williams revine în tenis după aproape 4 ani de pauză, sunt 21 de grade acum în București. Val de proteste în sistemul bugetar, angajații din sănătate, justiție, poliție și finanțe amenință cu blocarea activității nemulțumiți de proiectul Noi Legea Salarizării Unitare. Începând de mâine, grefierii din instanțe și parchete suspendă parțial lucrul până vineri zilnic între orele 8 și 12. Procesele programate vor fi amânate, iar programul cu publicul va fi redus la jumătate, urmând ca joi activitatea instanțelor să fie oprită complet în semn de protest. Miercuri, membrii sindicatului Sanitas organizează un marș de amploare în Piața Victoriei și angajații din VAM continuă protestele toată săptămâna. Sindicaliștii amenință cu greva generală dacă guvernul nu le va asculta revendicările. În paralel, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, se aflase și mâine la Bruxelles pentru a renegocia cu reprezentanții

se întorc din mini-vacanța de Rusali. Elevii și profesorii vor avea liber și vineri de ziua învățătorului. Iranul suspendă negocierile de pace cu SUA. Decizia vine la câteva ore după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat atacarea unor obiective teroriste ale Hezbollah din suburbiile capitalei Libanului, Beirut, ca răspuns la atacurile asupra civililor israelieni și pentru alte încărcări ale armistițiului încheiat la sfârșitul lunii aprilie. La scurt timp după anunț, prețul barilului de petrol a urcat din nou. Presa iraniană susține că negocierile de pace cu Statele Unite nu vor fi reluate până când nu sunt îndeplinite condițiile cerute privind încetarea focului în Liban și în fâșia Gaza. Mai mult, Teheranul a discutat cu aliații săi din regiune despre posibilitatea blocării complete a strâmtorii Ormuz, precum și despre deschiderea unui nou front al ostilităților în strâmtoarea care leagă Marea Roșie de Oceanul Indian prin canalul Suez. La sport, Serena Williams revine în tenis după aproape 4 ani de pauză, a primit un wild card pentru turneul de la Queen's Club care începe pe 8 iunie la Londra. Fosta mare campioană americană va evolua în proba de dublu feminin. Partenera sa nu a fost anunțată oficial, însă presa internațională scrie că Serena Williams ar urma să joace alături de Victoria Mboko, o jucătoare canadiană în vârstă de 19 ani. Vreme general instabilă și mâine, cu ploi, de cod galben în centru și sud-est, maximele se vor încadra între 17 și 26 de grade. În București cer temporar noros și condiții de ploaie, în special după amiaza și seara. În termometre se adună 25 de grade. Acum sunt 21. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

Lady Gaga și Bruno Mars. Stai with a smile. Ce-mi plac zilele astea în care majoritatea sunt liberi, iar eu lucrez, îmi place, mi-a plăcut și drumul, nici pe drum nu prea erau persoane, era așa o senzație de vară de-aia târzie, nu știu, așa, în care toată lumea e plecată pe la mare, aștept să-i

Da, m-am dus undeva în copilărie, tot e 1 iunie, nu degeaba, probabil e o stare generală pe care o am. Frumos, frumoasă zi, să mai fie, să mai fie, să nu pice în weekend zilele astea, da? Tot timpul să pice în timpul săptămânii.

0: Primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de...
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Night Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată. Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, Tramvaiul Florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
1: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

FM number one, nou, că nu mai știu. Jamaican Bam Bam, numărul 1 în Most Wanted. Iată, Solo Tu e pe 2, aș zice deocamdată. E Amore pe 3, cam așa stăm cu podiumul. Bun, bun, bun, bun. Era de așteptat. Jamaican Bam Bam, zicea cineva că nu-i place piesa asta. Da, sunt și situații de acest gen. Poate că nu știi nici originala, că mă gândesc că poate pe noi de aia ne duce cu gândul la ceva... Vine melancolia peste noi și de asta are o forță mai mare asupra noastră. S-a făcut 8 jumate. Ai, ai, ai, ai, ai, iau,

0: mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească.
2: Eu vara nu dorm, o cheamă Rita.
1: Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
3: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața Revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
4: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
5: Ne întoarcem la hituri.

Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament

0: Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșari tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Westside Flower Fest revine! Mai spectaculos ca niciodată! Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
5: Ne întoarcem la hituri.

noi de 1 mai că e musai ca pe grătar să existe și niște mititei. Da. Oare la 1 iunie ce n-ar trebui să lipsească? Mă gândesc ceva dulce. Dar ce? Care ar fi dulcele pentru România? Desigur că despre asta vorbim, chiar dacă este ziua internațională a copilului. Dar hai să alegem pentru țara noastră ceva, dacă ar fi să mâncăm an de an pe 1 iunie. Am așa niște idei, dar vreau să vă aud pe voi, să-mi spuneți pe WhatsApp la 0748111550. Asta așa cât mai ascultăm noi niște Paradise.

0: acele cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro. Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionilor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

zile. Ia să vedem, ia să vedem ce ați hotărât. Vasi zice, ambele sărbători, adică 1 mai și 1 iunie, sunt despre cei mici. Una e cu muștar, cealaltă cu...

Zice Ovidiu, da, papana și înghețată de casă. Interesant, Petruța a zice, n-am mai mâncat, adevărat că n-am mai mâncat o înghețată de casă de când am făcut și eu odată. Am încercat să reproduc ceva ce am mâncat în Cuba. A ieșit, așa. Prăjitura Fanta, nu știam că exista, am văzut mesajul, am căutat și da. Aflu și eu despre tot felul de lucruri. Eu, în primul gând, mi-a sărit la vată de zahăr. Acolo m-am gândit, la vată de zahăr pe băt. Mi se pare că e mai ușor și mai ușor de găsit prin parcuri. Și am mâncat anul trecut, ultima dată, vara trecută. Ar trebui să reînnoiesc senzația, că uit gustul. Ai, Queen in Puerto Rico, Raluca, apoi Joe.

duminică seara am. Abia aștept să înceapă mâine săptămâna cu adevărat. Raluca Benavides, te mulțumesc că a stat cu mine. Ne reauzim mâine de la ora 19. Vine Adrian Lup imediat după știrile de la 10 cu Simona Jurca. A venit vara, prima zi de vară. N-ai fi zis în București că a fost așa o zi închisă, dar...

0: mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de... Frico!
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine! Gașca poate să aștepte, tu nu! Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 28 mai 3 iunie ai înghețată pe băți diverse sortimente 120 de ml la doar 3,59 lei bucata. Mega imaj, bun pentru noi toți.
4: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe.

0: Intră pe devtox.ro și ia-ți bilet chiar acum, 3 și 4 iunie, Devtox România. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri. More hit music.

0: s-a făcut ora 10. Avem știri la Zoo cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Mâine am putea afla numele noului premier. Gica Hagi debutează mâine seară pe banca echipei naționale. Sunt 19 grade acum în București. Reuniune de urgență în această seară la Consiliul de Securitate al ONU, convocată în premieră de România după prăbușirea unei drone rusești pe un bloc din Galați, considerat cel mai grav incident de securitate petrecut în România de la începerea războiului din Ucraina. Reprezentanții Organizației Națiunilor Unite vor analiza încălcările dreptului internațional de către Federația Rusă și eventuale sancțiuni. Și aliații NATO vor discuta săptămâna viitoare, pe 10 iunie, tot la cererea României, situația securității de la Marea Neagră. Oficialii de la București au cerut creșterea capabilităților militare antidronă. Italia ar urma să trimită avioane de vânătoare, iar Spania elicoptere militare. Pe plan diplomatic, România a închis deja consulatul Rusiei de la Constanța și l-a expulzat pe consul și în calcul chiar expulzarea ambasadorului. Președintele Nicu Jordan ar putea anunța chiar mâine numele viitorului premier, după aproape o lună de consultări și negocieri cu partidele. Favorit să preia funcția de șef al guvernului rămâne Eugen Tomac, în prezent consilier onorific al președintelui și lider al PMP. Pentru ca noul guvern să treacă, sunt necesare 233 de voturi. Însă varianta Eugen Tomac ar mai avea nevoie de 10 voturi. E susținut de PSD, dar nu și de PNL și USR, care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan și nu vor să mai facă alianță cu PSD pentru un nou guvern. La sport începe o nouă eră la echipa națională. Gica Hagi debutează mâine seară pe banca tehnică a generației de suflet a României, în noul său mandat de selecționer. Tricolorii joacă un amical cu Georgia la Tbilisi, partida de la ora 20 și se vede pe Antena 1 și Antena Play. Înaintea meciului de mâine, Hagi a tăiat 9 jucători de pe lista celor 32 convocați inițial. 19 grade acum la București, așteptăm ploi la noapte în capitală, dar și mâine, în a doua parte a zilei și seara. Maxima se oprește la 25 de grade mâine în București. Gata știrile, Adrian Lup mai departe cu voi, stați pe Zoo!

0: Oameni, Shaggy și Aidonia, Boom Bari, asta am ascultat la Zoo, bună seara, bine v-am regăsit la radio, este 22:16. Oh, dar ce weekend frumos, elegant, cât de cât călduros, care a trecut foarte, foarte repede. Pentru noi a fost un weekend foarte, foarte fain, pentru că sâmbătă i-am tăiat moțul celui mic. Da, și am dat o mini petrecere în curte, la țară. Am făcut o câmpenească restrânsă cu nașii și câteva persoane apropiate și cam atât. Foarte fain, chiar ne-am felicitat pentru că am făcut treaba asta în curte, la țară și nu la restaurant. Chiar nu. Poate cu altă ocazie pe la restaurant, dar de data asta a ieșit exact așa cum a trebuit să iasă, mai ales că ne-a ajutat și vremea. Chiar ne-a ajutat și vremea. Este 22:18 deja. Bună seara de luni, 1 iunie. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, dacă nu dormiți și sunteți cu urechea pe radio. Adrian Lupa aici, eu sunt pregătit cu toate hiturile pentru voi, da? Până la ora 1. Să-i dăm bice, da? Bem și o cafeluță, o apă plată, facem să fie bine ca să nu fie rău. Și uite așa, Irina Rime și Delia vin imediat pe tale, Shinza, Arco și Casango, Fire Fire și apoi Flo Rida Low, pentru că hitul le se ascultă la Zoo.
1: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.

și Joe Mor după tine. Asta am ascultat la radio. Este 22:34. Care-i treaba cu temperaturile prin țară la ora asta? Ne uităm imediat să vedem. În București, 19 grade acum. Sunt 17 la Pitești, Sibiu și Brașov, 16 grade. Avem 20 la Craiova, 18 la Timișoara, în Oradea 17 grade, 16 la Satu Mare și în Baia Mare. La Iași avem 18, la fel și la Constanța, 17 în Bacău, 18 la Galați, Deva, Alba Iulia, 17 grade și 16 acum în Cluj. Și nu e rău. Nu e rău deloc. Alexia, două linii, acum pe radio. Apoi vine și Mira cu tălpile goale, după care avem Bruno Mars, Marry You, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

30 mai până pe 1 iunie, Piața Amzei devine locul preferat al copiilor. Andra Gogan, Corul Madrigal, spectacole de teatru, ateliere și magie. De dimineața până seara, aici vei avea ocazia să te întâlnești cu dinozaurul și unicornul Zoo. Ei sunt pregătiți să ofere îmbrățișări și

Ophelia, Taylor Swift. Asta am ascultat la radio, s-a făcut 22:50. Jamaican Bam Bam, Solo Tu de la Costi, Adrian Shaguna și Benzol și Mobla cu Salif Keita, Amore. Astea-s piesele de pe podium din Most Wanted săptămâna aceasta, pentru că săptămâna trecută ați votat într-un fel, așa arată treaba aici. Piese în limba română de asemenea, multicele, între primele 10 din cel mai tare clasament al momentului, evident vorbim despre Most Wanted. Așadar, dacă vrei să vezi cum arată clasamentul, e simplă treaba, intra pe radiozu.ro când ai tu timp și chef, acolo la secțiunea muzică și apoi Most Wanted, ai aruncat o privire și ai votat, pentru că în felul ăsta se schimbă ordinea pieselor în clasament, nu altfel, doar așa. După ora 23, țineți-vă bine pentru că dăm drumul la mesaje pe WhatsApp. Până atunci, The Chainsmoker, Halsey, Closer, Adi și Holy Moly, totul meu plus, simplu, oficial, merge bine, pe zi!

Times, Azucar, asta am ascultat la Radio 23 și 10 minute. Bună seara, bine v-am regăsit la Radio Zoo. Mai stăm vreo două ore de acum încolo împreună. Mai avem hituri de ascultat, o cafeluță de băut, o apă plată și o prezență de făcut. Ce faceți, cum sunteți, care-i treaba? Cum a fost weekendul ăsta pentru voi? Cum a fost prima zi din săptămână? Ce faceți acum în timp ce ascultați Zoo? Pe cine iubiți? Cui declarați dragostea? Toate mesajele.

Mesajele, indiferent de tipul lor, vin pe WhatsApp la 0748111550. A zis prea repede ăsta număr de WhatsApp, n-am apucat să notez, așa că vă mai dau o șansă. 0748111550. Și nu uitați să vă semnați, să știu și eu cine m-a salutat, pe cine salut, cui mă adresez. Andra cu Adi Strate, Nu te mai sun imediat pe radio. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight și Lazy Head cu Mario Fresh. Îmi place când... Mai dau o dată numărul de WhatsApp 0748111550. Cum a fost weekendul? Cum e acum, în timp ce ascult Zoo?

0: Second Voice, Let Me Be. Și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Salutări de la Costin din Germania, la mulți ani copiilor mei, Rareș și Matei și soției mele, cu mesajul vă iubesc enorm. Tot timpul cu Radio Zoo v-am pupat. Perfect așa. Plouă la Râmnicu Vâlcea. Corina a dat mesajul ăsta. Salutare, Adi, emisie ușoară. Adelin din Vancouver. Salut, Adeline, mulțumesc tare, tare mult. Costin din Bacău, te salut, prezent aici. Beau un pahar de suc fără zahăr. Sunt 17 grade și ploaie în averse. Și mulțumește, Costin, pentru o căruță de piese. Cu mare drag, toate pentru tine. Te salut din Germania, sunt Ștefan. Drumuri bune, Ștefane. Al nostru Ștefan e la volanul unui camion. Te salut și rămâi cu urechea pe radio, pentru că merită și o să-ți meargă treaba strună, crede-mă.
1: Ei bine, weekendul meu a fost o joacă permanentă cu fetița mea de 2 ani și încercarea de a o face fericită non-stop. A fost foarte frumos, a trecut rapid. Și acum, bineînțeles, de serviciu printre știri. Să aveți o seară frumoasă!
0: La fel, să fie și seara ta. Da, păi clar, tot ce e frumos trece repede. Ca vântul și ca gândul. Vă salută Alex din Olanda, care mai are 2 ore de condus. Zi aglomerată. Te cred. Așa, te salut, Adrian. Stați așa că mi-a venit vocal. Ia, ăsta e.
2: Salutare, Adrian, prietenul meu. Vreau să-ți spun și ție la mulți ani de ziua copilului, că la urma urmei toți suntem copii în adâncul sufletului.
0: Mulțumesc.
2: La mulți ani tuturor copiilor și băiatului meu. Și vreau să-ți spun că astăzi toate cursele care le-am avut cu copilași în mașină, bineînțeles însoțiți de părinți.
0: Pe care?
2: Eu le-am oferit gratis. Claudiu e pe Bol de la Brașov, Brașov 35 TMD. Vă pup și vă doresc o seară cât mai plăcută și minunată. Te salut, prietenul meu, Adrian.
0: Stimă și respect. Aș vrea să merg odată cu tine cu ride sharing-ul. Când ajung prin Brașov, poate dau vreo comandă, dar numai să te nimerez cumva. Ar fi un deliciu, cu siguranță, la ce vibe bun ai. Bravo, te salut. Salutare, te ascult din Germania aproape fiecare zi. Forța Zu, stimă Robert. Salut, Robert. Mulțumesc tare mult pentru faptul că alegi să fii cu mine pe radio de acolo de departe. Trăiască Radio Zu. Ia să vedem. Stați că a venit. Salutări de la Adrian Bucureșteanu. Vă iubesc de la Madrid cu mult curaj. Pentru prima dată când vă scriu, vă iubesc. Niciodată nu mi-aș citi mesajele. Așa, toată dimineața la prima oră v-am ascultat cu aniversarea copiilor noștri. Vă iubesc enorm. Puteți să mă sunați și pe mine. Sunt în Madrid și lucrez pe un acoperiș. Lucrez cu căldura asta. Îi lipesc carton asfaltat cu arzătorul și vă ascult cu mult drag. Toată ziua sunt cu voi, trăiască Radio Zoo. Perfect, s-a dat mesajul. S-a dat musai mesajul, că n-avea cum să fie altfel. Și le dau și pe restul, dacă mai aveți, dacă sunteți cu urechea pe Zoo, dacă vreți să salutați pe cineva, dacă vreți să faceți și voi prezența la radio. Nu stați deoparte, intrați în joc pe WhatsApp la 07481.

Project, Mi Corazon, bam, bam. Asta am ascultat la Zoo, am intrat puțin pe radiozoo.ro și vreau să văd care e situația cu piesele noi lansate în ultima vreme. Cabron cu Cireșan, ani și ani la rând. Accent, Sunt nebun după tine. Horia Brenciu și Teo Rose, ce colaborare tare. Cel mai tare refren, așa se numește piesa, are parte și de videoclip. Mai avem de la Juno, Ochii ăia, Guess Who, Bahoy și I Don't Know, Scandal, Vang și Alexandra Ungureanu, Dragostea cu mine, Smiley, Reveria, Elena sus paharele și alte și alte piese lansate în ultima vreme de artiști români și nu numai, avem și piese internaționale. Tot ce e nou în materie de muzică găsiți pe radiozoo.ro la secțiunea muzică piese noi când aveți voi timp și chef. Da. Alina Eremia cu Andrei Bănuță imediat pe radio, Iubirea într-un om, The Weeknd, Call Out My Name și apoi Naika, One Trick Mind pe Zoo.

0: Sud-Est, vorbe care de ora s-am ascultat la radio. Stați așa că a mai venit un vocal între timp.
1: Oricând, Adrian, când ai drum la Brașov, cu mare drag, ai numărul meu, îl iei de acolo, de la voi. Cu mare drag poți să-l și salvezi, este numărul meu personal. Te servez la orice oră din zi și din noapte. Te salut și seară frumoasă tuturor!
0: Doamne ajută, Claudiu! Gata, s-a notat, când am nevoie la Brașov. Ești primul pe care îl sun. Sicilia prezentă, te îmbrățișează prietena ta, chiar dacă nu-ți scriu în fiecare zi. Îți mulțumesc de companie, Dani din Timișoara. Bună dimineața în Sicilia, bună dimineața. Dar ce frumoasă e viața. Mai avem puțin până la miezul nopții, vreo 6 minute până reușim să trecem de miezul nopții și să spunem oficial bună dimineața. Până atunci, altfel, am pregătit pentru voi Rare și Olivia Adams, buchet de trandafir, și JP Cooper cu Malikoa, All This Love, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața, am trecut cu 10 minute de miez în nopții. Adrian Lupa aici, în continuare alături de voi până spre ora 1. Iar hit-ul care trezește România este Accent, sunt nebun după tine. S-a auzit în premieră în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Și piesa asta e perfectă pentru playlistul de vară și pentru toți îndrăgostiți. Dacă vreți să o ascultați, o găsiți foarte simplu acolo pe radiozoo.ro, evident. Altfel, în altă ordine de idei, ce faceți? Cum sunteți? Ați adormit sau în continuare undeva în câmpul muncii, în timp ce ascultați radio-ul? Dați-mi un semn dacă sunteți în continuare alături.

mine să știu că n-am rămas de unul singur. E normal, e clar că nu e așa, că undeva în lumea asta mare tot mai am măcar un om alături de mine cu urechea pe radio. 0748 111 550. Acolo vin toate mesajele, iar hiturile sunt pe Zoo. Și Vesca, înapoi Grenerer și Antonia Le-

0: Noaptea de la Ema, asta am ascultat la radio. Hai cu bună dimineața, suntem, salutări de la Constanța. Marius a dat mesajul ăsta, salut Marius, sunt prezentă aici cu tine. Bună Florentina, bună. Mulțumesc, apreciez, ce faci, care-i treaba? La ora asta, cum de nu dormi.
1: Salut, Adrian, cu respect. Ascult radio zi, seară de seară, curse de noapte, Brăila, Constanța, salutare și spor!
0: Salut Petru, mulțumesc tare mult! Să ai spor acolo, când vine Forța Zu în București, când vrea ea, bună seara, nu e singur, de pe drumurile germane vă ascult cu drag, mergi spre casă, că mă așteaptă soțioara cu patul cald, o seară plăcută, Ionuț vă salută, ia uzi, așa da, altceva, salutări din Chicago, vă ascultăm în drum spre antrenamentul de fotbal al băieților, vă ascultăm cu drag, Betty, bună, la ce echipă joacă băieții tăi, nu ești singur, fac taxi și îmi ții companie în curse, spune Larisa. Bună dimineața, lampă roșie, Larisa, lampă roșie. Bună dimineața, cu Zoom căști, până dimineața la 7, tura de noapte, controlul calității. Aștept să pleci ca să pot merge și eu la pauză. Vă pup, Andreea din Manchester. Hei, bună Andreea din Manchester. Am înțeles, să trăiți. Ok. Păi, să plec acum ca să poți să mergi și tu la pauză sau să plec pe la 1 fără un pic? Salutare, vreau să-l salut pe colegul meu Cosmin, care face Uber în Timișoara, seară faină, salut, îl salut și eu pe Cosmin, salut un coleg, ride sharing, Doamne ajută, salut, sunt lângă tine, în drum spre Iași, hei, salut, Mihai Neacșu, Mihăiță, drumul cât se poate de bune și rămâi pe radio, rămâneți cu toții pentru că am pregătit Jeremiah cu 50 Cent, Down on Me, Raluca, Queen in Puerto Rico și apoi Delia, analog, pentru că hiturile se ascultă la

0: Nicole Sherry, Pic de dragoste, asta am ascultat la radio. Bună dimineața, seara faină, sunt o ascultătoare fan Radio Zoo de foarte mult timp, însă nu am îndrăznit să-ți scriu niciodată. Te ascult pe fiecare seară deoarece lucrez în Spania, doar schimb de noapte. Dar în această seară am spart gheața pentru că vreau să transmit la mulți ani de 1 iunie copiilor mei, Melissa, Evelin și Izan și tuturor copiilor, tuturor care mai au încă părinți pentru că încă sunt copii. O seară pe sufletul vostru tuturor, ești numărul 1. Mulțumesc foarte mult, sper să mai dai mesaje la radio. Salutări din Chicago, vă ascultăm în drum spre antrenamentul de fotbal al băieților, vă ascultăm cu drag, Betty, și probabil am întrebat eu la ce echipă joacă băieții, așa că...
1: Noi jucăm și pentru Chicago Fire fotbal.
2: Can you play Imagine Dragon Zero?
0: Ok, vă salut! Cum e echipa asta? Prima ligă? Liga a doua? A treia? Cum e treaba pe acolo? Nu știu exact. Adică, comparativ cu, uite, Liga a întâi de la noi. E Liga a întâi, a doua, a treia, a patra, a cincea și așa mai departe. Unde vă situați? Cam asta e nelămurirea mea. Altfel am mai pregătit pentru voi Bibi Rexa și Faithless New Religion, Puia și Ina Strigă și Alicia Keys, Girl on Fire!

bună dimineața. Cu siguranță îți voi mai scrie, doar am spart gheața. Lorraine, te salută. Te salut și eu cu mare, mare drag și aștept să faci asta. Astăzi e deja marți, ceea ce înseamnă că avem parte de un meci amical cu Hagi la conducere pentru Naționala României de la ora 20. Georgia, România. O să fie o partidă interesantă. Noi am mai jucat cu băieții ăștia undeva prin 2001, a fost 1-1, în 2004 3-0 pentru România, în 2008 2-1 pentru România, 2016 5-1 pentru România și în 2021 s-a terminat România-Georgia 1-2, iar astăzi, pe 2 iunie 2026, de la ora 20, în Georgia, o să fie Georgia-România. Băieți ăștia, complicat cu ei, să vedem cum o să facă Hagi echipa, nici nu știu, nu m-am documentat, nu știu pe cine au convocat, cine o să intre, dar o să vedem astăzi la momentul oportun. E unul fără un minut. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio în noaptea aceasta. Ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22 până spre ora 1. Adrian Lupa aici. Să aveți o noapte bună și mai ales ușoară dacă sunteți în câmpul muncii. Vă las cu Moblax, Alif Keita, Benja, Cesarie Evora, Frank Bala, Iamore, Mark Stam, Impar și apoi cu Mira, cu Tălpile Goale. Și nu uitați, dimineața vin Buzdu și Morar. Ei vă dau trezirea. V-am pupat, pa!